0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, oro temperatūra naktį apie 16, dieną 20-22 laipsniai šilumos.

0: Nauja diena.
1: Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vėjas šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę. Bus iki 23 šilumos. Šią savaitę uostamiestį užlies Klaipėdos pilies džiazo festivalis. Šių metų programa dedikuojama Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Šią savaitę etnografinėme Mažosios Lietuvos regione vyks kafijos dienos. Kviečiama pažinti šio lietuvininkų gėrimo kultūrą. Kafijos bus galima paragauti ne tik mažesnėse regiono gyvenvietėse, bet ir uostamiestyje, Neringoje, Pagėgiuose, Šilutėje, Jurbarke bei Tauragėje. Planuojama, kad Klaipėdos keleivinio transporto nuostoliai šiais metais gali pasiekti daugiau nei pusšešto milijono eurų. Pasak mero, kaip sumažinti viešojo transporto išlaidas, turėtų paaiškėti atlikus jo pertvarkymo studiją. Išsamiau septintos žiniose.

0: reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus natūra tik 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: O vasara ėmė ir prasidėjo. Labas ir rytas.
1: O į pusės, sveiki gyvi.
0: Ne, savaitgalį prasidėjo, tai šiltais orais ir truks net visą šią savaitę.
1: Nu.
0: Bent jau tiek toliau nežiūrėjau, kiek truks, bet kad šią savaitę tai taip. Labas rytas.
1: Sveiki gyvi. Kas geresnio?
0: Kaip gyvuojat?
1: Kas naujesnio?
0: Pamažu, palengva, ar ne? Aišku, neįsibėgėsi, jau čia taip, žinai. O ramštą drylę, o papa.
1: Ne.
0: Taip, žvelgiam į... O, bet labai gražu. Aš nesupratau šio ryto...
1: Aš irgi nelabai.
0: Kaip čia pasakyt. Jaučiaus, kad pavyzdžiui, esu išėjus iš palapinės.
1: Mhm.
0: Ir kur nors gamtoje esu prie ežero.
1: Kodų nėra.
0: Nu, gal nepajutau.
1: Jo, tik kodų nėra.
0: Bet supranti, tu, ir kvapas tos gamtos tikros.
1: Drėgmė.
0: Drėgmė, va, aš sakau, kad prie ežero.
1: Ja.
0: Ir matomumą, žinai, aš jam važiuoju ir matau reiškinius, kurių anksčiau nepastebėdavau, nes jie tokiam kažkokioj tai migloj, rūke, toli.
1: Čia labiau migla negu rūkas.
0: Taip, jo. Migla, to kažkaip paskui, nu čia dabar darbe pas mus, toks vėl koja už kojos ir toks kaip atogražu karšti, žinai, ir ta drėgmė, ir ta šiluma. Toks labai, labai keistam, žinokit, ne mieste, jausmas ne miesto, o visiškos gamtos prieglopščio.
1: Mhm.
0: Nežinau, ko čia papurkšta yra.
1: Ir dar nuo šiaurė pietus rytai. Iš rytų pusės toksai miglos debesys dar didesnis yra. Kadangi
0: iš kurios pusės tu sakyk?
1: Ne. Iš o čia. Štugaros man.
0: A, pratau. Jo. Matai? Nes kai dabar ateini ir toksai...
1: Jo.
0: Iš ten ir ten ateina. Taip. Astrologai sako, kad tai laikas, kai lengva susitaikyti, rasti kompromisą, palankus metas įvairiems susitikimams, pasitarimams, dėryboms, senų ryšių atnaujinimui, kelionėms. Tai laikas, kai lengva yra rasti kompromisą ir nesipykti. Taip pat šiandien geras ženklas yra rasti metalinį daiktą.
1: Taip.
0: Jūsų priešai bus nubausti. Įsipjauti, įsidurti, išsiskirsti su jums kenksmingų asmenį. Va.
1: Taip, sako, šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vakarop daugės debesų, vėjas rytų šiaurės rytų silpnas, o oras sušils iki 20-22 laipsnių šilumos, dabar apie 16-17 laipsnių aukščiau nulio.
0: Vasaros saulėgrįža.
1: O, jau.
0: Yra šiandien, taip. Paulinas, Tomas, Peributas, Laima ir Inocentas. Šiandien tie žmonės, kurie laukia su šypsena sveikinimu jiems. Mes perduodam linkėjimus.
1: Būkit pasveikinti, varduvininkai.
0: O dabar kaip ir įprasta, kiekvieną vasaros dienelę mes pasitinkame itališką dainelę.

0: Tvenkinyje Plungėje nuskendo vyras. Šilutėje apsivertė automobilis. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Ugniagesiai gelbėtojai vakar gavo pranešimą, kad Plungėje esančiame Gandingos hidroelektrinės tvenkinyje skęsta vyras. Atvykus vandens paviršiuje jo jau nebuvo matyti. Prasidėjo paieška pasitelkiant narus ir valtis. Vakare skenduolis buvo ištrauktas. Vakar gautas pranešimas, kad Šilutėje pramonės gatvėje eismo įvykio metu nukentėjo žmogus. Pirminiais duomenimis automobilis Opel trenkėsi į gatvės bortelį ir vertėsi. Po avarijos buvo prispausta vairuotojo ranka, tad jį vadavo ugniagesiai gelbėtojai. El ryto žiniomis vyras greičiausiai neturi teisės vairuoti, maža to jis galėjo būti neblaivus. Šias aplinkybės aiškinasi policija. Dar šeštadienį Kretingos rajone ties Paražės kaimu susidūrė automobilis BMW ir motociklas Harley Davidson. Pastarojo vairuotojas buvo smarkiai sužeistas. Pasak liudininkų, per avariją jam nutraukta pėda ir plaštaka. Kol atvyko medikai, pagalbą suteikė pro šalį važiavę kariai. Jie panaudojo turniketus ir taip sustabdė kraujavimą. Šeštadienį po piet Klaipėdos rajone pro namo langą iškrito mažametis. Jis dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę. Pareigūnai surinko medžiagą dėl fizinio skausmo sukelimo ar nežymaus sveikato sutrikdymo. Šilutėje vykstanti tilto rekonstrukcija atnešė netikėtumų. Pradėjus darbus paaiškėjo, kad vieno iš miesto simbolių techninė būklė yra gerokai prastesnė, nei buvo vertinama iki šiol. Dėl papildomų korozijos pažeidimų ir kitų defektų specialistams tenka iš naujo atlikti papildomus skaičiavimus bei atnaujinti brėžinius. Paaiškėjus didesnį darbų apimčiai, projektui reikės papildomų lėšų. Neišvengiamai ilgės ir terminai. Visgi tiltą tikimasi atverti iki metų pabaigos. Planuojama, kad Klaipėdos keleivinio transporto nuostoliai šiais metais gali pasiekti daugiau nei €6 milijonų. Pasak Lalūnoje kalbėjusio mero Arvido Vaitkaus, kaip sumažinti viešojo transporto išlaidas, turėtų paaiškėti atlikus jo pertvarkymo studiją.
1: Mes turime labai daug klausimų Klaipėdos keleivinio transporto priimtų sprendimų atžvilgiu. Pokytis administracijos vadovų, matau, kad jis yra prasmingas. Aiškiai matant, kad nemaža dalis autobusų, kurie važiuoja Klaipėdos miesto gatvėse, yra pustušiai arba visiškai tušti. Ir žmonės pagristai klausia, kodėl Manto gatvėje po 6 autobusus važiuoja, kai sėdi vienas ar 2 arba 3 tik tai keleiviai. Ir kaip reikėtų užtikrinti, kad tikrai žmonės pradėtų sakyti, kokių galų aš čia važiuoju su savo automobiliu, jeigu aš galiu sėsti visuomeninį transportą ir pasiekti tašką B, kurį man reikėtų nuvykti. Aš manau, kad reikia persižiūrėti ir su rajonu kalbėtis, kad žmonės, kurie tik miega rajono pusėje už Palangos plento, atvažiuoja dirbti ir atveža vaikus, darželius ir mokyklas, kad jie taip pat galėtų labiau naudotis viešojo transportu. Tai aš esu paliepęs mūsų atsakingiam pareigūnam daryti rimtą studiją ir matyti tuos rautus, kurie yra būtini. Mes turime tarp kitko pakankamai gerą skaičiavimo sistemą, yra matoma, kiek ir kur, kada važiavo autobusu ir kiek važiavo keleivių. Ir pavyzdžiui, kai aš klausiu, kodėl ten 6 ryto yra tik tai 4 keleiviai, ir tai man būdavo atsakoma, kad tie keleiviai vyksta į, pavyzdžiui, stotį. Tai atsiprašau, turbūt visi klaipėdiečiai puikiai supranta, kad jeigu tau reikia vykti į stotį tokiu laiku, tai tam yra ir kitos transporto priemonės, gali pavežti artimas žmogus, gali pavežti taksi, bet tam ne.

0: reikia varyti didžiulį autobusą, nes tai yra didžiuliai kaštai.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės vakarų 30 bus iki 24 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: Tikėkime, kad bus gera vasara, nes jau patys pasakėm, lalūna tokia kaip vasara. Žinai, jau užsitrauksim, paskui pilka debesi ant savęs.
1: Nu.
0: Ar teisingai sakau? Pritari man, Vytautai.
1: Man iš pat pradžių, žinai, buvo, kad ta vasara tokia buvo pradžioj nekokia, tai galvojau, jei. Bet dabar visai klausyk,
0: atinančią
1: savaitę visai neblogai.
0: Avinai, daugiau dėmesio skirkite finansiniams sprendimams, pajamų stabilumui ir praktiniam požiūriui į pinigus. Pasirūpinkite gerklę, kaklu, balsu ir bendrai organizmu. Tai koks medicininis horoskopas.
1: Jaučiai gali norėtis daugiau laiko skirti namams ir artimiausiams žmonėms. Emociškai gali būti svarbus stabilumas ir aiškumas.
0: Daugiau dėmesio skirkite finansams ir asmeniniams resursams, mėly dviniai, ir ilgalaikiam saugumui. Bendraujant gali daugiau pokalbių būti apie vertybę, saugumą ir bendrus ateities planus.
1: Ir taip, vėžiams stiprės noras pasirūpinti savo saugumu ir ateities planais. Praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau pažvelgti į savo prioritetus.
0: Liūtai, bendraujant, daugiau bus jautrumo ir noro suprasti tikruosius savo ir partnerio poreikius. Rūpinkite širdimi, nugarą, kraujotaką ir bendrą energiją.
1: Mergelės, ne? Aha. Taip, norėsis šiek tiek sulėtinti tempą ir daugiau apgalvoti savo veiksmus. Svarbu siriboti nuo nereikalingo triukšmo, o užbaigti praeitus darbus reikėtų dar šią savaitę.
0: Varstykliams svarbu nepamiršti reguliaraus poilsio ir kokybiško miego. Daugiau vandens, judėjimo griname ore ir mažesnis emocinis stresas padės išlaikyti gerą savijautą.
1: Skorpionai gali stiprinti noras pasiekti daugiau ir aiškiau matyti savo tikslus, taip pat jausti pripažinimą už savo pastangas, gali suteikti pokalbis aiškumo apie darbą ir ateities planus.
0: Šauliai, daugiau dėmesio skirkite bendradarbiavimui, partnerystėms ir žmonėms, nuo kurių priklauso jūsų profesiniai rezultatai. Santykiai gali tapti viena svarbiausių gyvenimo sričių, nes daug dėmesio bus skiriama pasitikėjimui.
1: O žiūrėkai, būsite jautresni klausimams, kurių neįmanoma greitai išspręsti, gali kilti poreikis aiškiau suprasti kitų žmonių motyvus. Bendras finansinis ar atsakomybės klausimas gali pareikalauti daugiau dėmesio.
0: Vandeniai gali kilti daugiau kūrybinių idėjų, nestandartinių sprendimų ir noro dirbti tai, kas iš tiesų įkvepia. Bendraujant gali būti daugiau lengvumo, spontaniškumo ir noro kartu patirti naujų įspūdžių.
1: Nu ir žuvys didės tvarkos ir aiškumo kasdienėse reikalose poreikis, erzins smulkios klaidos ir nebaigti darbai.

0: Dub, dub, dub.
1: Dub? Really?

0: Everybody knows how to...
1: Reklama.
2: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
3: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolinamams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
5: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
6: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
7: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.

0: Oficine Colecția.
1: Eu te spăt.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te spăt.
2: Po.
3: Eu ca, eu cau iat.
2: Lașă.
1: Ei, tu.
2: Lașă-s po lașă.
1: Alo.
4: Alo?
1: Nu, klausau.
4: Labas, kaimingat. Turiu bėdą.
1: Na, į kokį čia turi?
4: A, gal, gali duris atidaryt?
1: Negaliu.
4: Pamiršau durų kodą.
1: Nu, abejoju, ką pamiršai durų kodą.
4: Spaudžiu, niekaip neatsidaro.
1: Iš kokio būtų esi?
4: Sakau, gal patrinti reikia ir atidarys, bet ne. Koks kodas?
1: Kodas koks? 380?
4: Nelimpa.
1: Nu, tai tada nereikia.
5: Alio.
4: Privet.
5: Labą dieną.
4: Kaiminka, kaiminka.
5: Kas čia skambin?
4: Pats girčiausias kaiminas. Pamiršau durų kodą.
5: Ai, laukinių durų netidaro. Kaiminis, tai kad atidaryk duris.
6: Lapui pasiūrėjau kodą, pasiparlau.
7: Alio.
4: Labą dieną.
7: Labą dieną.
4: Pamiršau kodą.
7: Kodą koks jums? Do? Ne. Užrašyti kažkam. Girdi?
4: Girdžiu, girdžiu.
7: Nuo to galą.
4: Nuo kurio?
7: Nuo šiaurės. Du viršutinius, apačioj vien paliekit ir spauskit. Vien paliekit. Apatinį.
4: Apačioj. Jie kaip neatsidaro, gal galite atidaryt?
8: Nu, ateis atidarys. Klausau.
4: Labą dieną.
8: Labą dieną.
4: Durų kodą pasakykit, niekaip neatidarau.
8: Durų kodas koks? O kas čia klausia?
4: Kaimynas iš 48.
8: Iš 48. 265.
4: 266?
8: Nu, sakau, 265.
4: 26 ir...
8: 5.
4: Ne, niekaip.
8: Palaukit, tu nusileisi.

Naktį sekmadienį Klaipėdos rajone bei Kretingoje policija prie Toyotos ir Audi vairo pričiupo girtą vyrą ir moterį. Abudu įpūtė daugiau nei 2 promilės, už tai grėsė baudžiamoji atsakomybė. Uostamiestyje Bangų gatvėje sekmadienio naktį apgadintas viešbutis, išdaužtas įėjimo durų stiklas, žala 3000 eurų, pradėtas tyrimas. Prieš 8 metus mirusiam teatro režisieriui Eimuntui Nekrošiui siūloma suteikti Raseinių garbės piliečio vardą. Dėl to miesto taryba turėtų apsispręsti jau šią savaitę. Toliau tęsiasi pasaulio futbolo čempionato grupių etapas. Ispanija 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją, Belgija 0-0 sužaidė su Iranu, Urugvajus 2-2 baigė susitikimą su Žaliuoju Kyšuliu, o Egiptas 3-1 nugalėjo Naująją Zelandiją. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas šiaurės vakarų 3-10 bus iki 24 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie +17. 7:31.

0: reklama.
1: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
2: Na ir kamgi?
1: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui, visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
2: Tu ką, gal rojuje buvai?
1: Haha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo, nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
5: imk du!
4: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
6: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
7: Iki pat Joninių parduotuvėje Baldų jūra didelės nuolaidos miegamiesiems foteliams. Stilingi, patogūs ir pasiruošę netikėtiems svečiams. Baldų jūra, Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: Vasaros hitas.
1: Vasaros hitas. Pasišvilpaudami keliausim. Tokia šarada, Vytai. Tai dabar atspėk, kokios yra dvi dainos. Jeigu sakau, pasišvilpaudami keliausime. Ir tai yra apibūdintos abi dainos.
2: O, jau čia ne man. Ne septintą ryto man.
1: Nedirba?
2: O Jėzau, be šansų.

0: Taip ir gyvenime gavę žmonės naują užduoti. Ką aš nemoku, aš nesuprantu, jo, ką ne man.
1: Ir paskui žiūrėk, o.
0: O žiūrėk, gal čia tas?
1: 50,
0: o žiūrėk, va čia tas. Tai taip, va čia va, tu galba, taip. Tai va, buvo ką tik pamoka rytoje.
1: Rytoje čia pamoka.
0: Labą rytą, kas paskambino?
2: Labūna, antra geresnė, ta pirma kažkokia netokia.
0: Antra geresnė, gerai, antra geresnė, pirma netokia kokia.
1: Netokia.
0: Labą rytą.
3: Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
3: Ko jūs vardu?
4: Arūnas.
0: Arūnai, rinkitės, Arūnai. Tokia netokia ar geresnė?
4: Abi tokios, bet už antrą.
0: Gerai. O, abi, kaip sakė, netokia. Nu, labą rytą.
3: Labas rytas.
0: A jūs rankatės tokia ar nelabai tokia?
3: Aš jį renkuos pašvilpau pirmadienio rytą.
0: O, supratom. O,
1: du vienas.
0: Du vienas, toks rezultatas.
1: Vienas, du tiksliau.
0: Jeigu galvojam, kad turėsim 3-0.
1: Kažkaip aš buvau įstikinęs, kad bus 3-0.
0: Ne? Ne. Tai ar pasišvilpaudami?
1: Ar keliaujam?
0: Ar keliaujam, taip. Laukiam skambučių, nes reikia išsispręsti, nes nebuvo taip aišku, kaip dabar atrodė iš pat pradžių.
1: Voyaž.
0: Mhm, 390-800, paskaminkite mum. Ir išsirinkite kūrinį. Ar švilpaut norit, ar keliauti.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambina?
5: Elinga.
1: Elinga, kuri dina labiau patinka?
5: Antra.
0: Antra.
1: Viskas.
0: Viskas. Keliaujam, o švilpaujam jau patys kaip nors sugalvoja, ar ne?
1: Taip.
6: Vasaros.
7: Vasaros.
6: Vasaros.
7: Vasaros hitas.
6: Vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek, antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
5: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
6: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: reklama.
1: Neringa kviečia pasinerti į vieną įspūdingiausių vasaros švenčių – Joninės ir folkloro festivalį Teksaulužė ant Maračių.
2: Penkias dienas Kuršių Nerijoje laukia ypatingos pramogos pasiplaukimo į tradicinę kuršišką burvaltę Kurėnų, skambant gyvai folkloro muzikai. Žygiai ir išvykos dviračiais istorinėmis vietomis, vakarai prie lūžų, koncertai po atviru dangumi bei magiška Joninių naktis.
1: Birželio 23-osios vakaro kulminacija taps LRT televizijos projekto Duokim garo Joninių naktis Nidoje.
2: Festivalį Teksaulužė ant Maračių birželio 24 dieną užbaigs saulės pasveikinimas su kongais ant Parnidžio kopos su grupės Baltos Varnos koncertu.

Maskva numušė beveik 60 dronų. Europą svilina karščio banga. Eteryje 8 valandos žinios. Skelbiama, kad Maskvos oro gynyba pareičiais numušė beveik 60 dronų. Trumpam buvo sustabdyta oro uostų veikla. Tuo metu Rusija balistinė raketa atakavo Odesos rytį. Čia žuvo žmogus, dar 3 buvo sužeisti. Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vanso ir Irano atstovo Mohamedo Bagero Galibovo vadovaujamos komandos vakar pradėjo 2 mėnesių derybų laikotarpį. Taip siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tarpininkaujantis Pakistanas ir Kataras pareiškė, jog padaryta džiuginanti pažanga ir derybos vyksta tvyrant teigiamai atmosferai. Trumpas pareiškė, kad Kira Starmeris atsistatydins iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko pareigų. Esą politikas nesusitvarkė su energetika ir migracija. Lietuvoje šiandien lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jis kartu su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu Pabradėje stebės vokiečių brigados rengiamas pratybas. Vienoje Kataro gamykloje per sprogimą sužeista daugiau nei 50 žmonių, dar 18 dingo. Teigiama, kad sprogimą sukėlė techninis incidentas. Liepsnos buvo matomos iš teritorijos, kurioje yra didžiausias pasaulyje suskystintų gamtinių dujų centras. Kolumbijos prezidento rinkimus laimėjo dešinysis griežto kurso šalininkas Abelardas Dela Espirelija. Trumpo remiamas politikos naujokas nežymia persvara įveikė kairiųjų pažiūrų senatorių Ivaną Sepedą. Europą svilina karščio banga. Prancūzija vakar uždraudė vartoti alkoholį tose šalies dalyse, kuriuose paskelbtas raudonasis pavojus. Taip siekima palengvinti skubios pagalbos ir sveikatos priežiūros tarnybų naštą. Ispanija taip pat skelbė apie karščio bangą. Ji truks iki trečiadienio. Kai kuriuose šalies vietose temperatūra gali pasiekti 44 laipsnius. Karštis artimiausiomis dienomis vyraus ir kitur. Šveicarijoje žadama iki 37, Balkanų šalyse iki 35, Anglijoje ir Velse iki 38 laipsnių karščio. Šiandien startuoja pakartotinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai laikys anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos bei informatikos egzaminus. Beveik pusė Lietuvos gyventojų pritartų, jog teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Tai rodo LRT užsakymų atlikta apklausa. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vėjas šiaurės vakarų 30 bus iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Klaipėdos vanduo informuoja.
2: Nuo rugpjūčio pirmosios bendrovės Klaipėdos vanduo klientų laukia naujos paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba patvirtino naujas geriamojo vandens tiekimo, buitinių nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Jos perskaičiuotos ir įsigalios nuo šių metų rugpjūčio pirmosios. Šiuo metu Klaipėdos miesto ir rajono gyventojai už geriamojo vandens kubinio metro tiekimą ir nuotekų tvarkymą moka 2 eurus 96 centus daugiabučiuose, o individualiuose namuose 2 eurus 92 centus. Nuo rugpjūčio pirmosios šie tarifai keisis ir daugiabučiuose gyventojai mokės 2 eurus 99 centus, o individualiuose namuose 2 eurus 95 centus. Šios kainos pateikiamos su pridėtinės vertės mokesčiu. Taigi realiai įkainis padidėja tik 3 centais. Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos sprendimu taip pat atnaujintas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įkainis. Jis juridiniams asmenims sieks 26 centus už kubinį metrą be pridėtinės vertės mokesčio.

0: mokesčio. Nežymų kainų pokytį lėmė būtinybė užtikrinti tvarią infrastruktūros plėtrą ir patikimą paslaugų teikimą. Bendrovė atkreipė dėmesį, jo gyventojams ir juridiniams klientams nesikeis geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis. Tai yra apskaitos veiklos kaina išlieka tokia pati. Kaip numato galiojantis teisės aktai, patvirtintos kainos galios netrumpiau kaip vienerius metus iki kito perskaičiavimo, o išsami informacija apie visus kainų pokyčius skelbiama bendrovės interneto svetainėje. Bendrovės Klaipėdos vanduo tikslas yra užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugų teikimą ilgalaikėje perspektyvoje. Iki 2029 metų investicijų programoje numatytos nuoseklios investicijos, kurios orientuotos į infrastruktūros modernizavimą, veiklos efektyvinimą ir darnę plėtrą. Dėmesys skiriamas ir paviršinių nuotekų infrastruktūrai, siekiama efektyviau tvarkyti lietaus nuotekas ir mažinti užliejimų riziką, kuri didėja dėl ekstremalių liūčių ir jų metu iškrendančio didžiulio kritulių kiekio. Bendrovė Klaipėdos vanduo yra didžiausia vandentvarkos bendrovė vakarų Lietuvoje, aptarnaujanti apie 105 tūkstančius klientų ne tik Klaipėdos mieste, bet ir rajone.
1: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Ryto paštas.
1: Buvau savaitgalį paplūdimyje, iš karto ką atkreipiau dėmesį, kad padaugėjo tualetų. Pristatyta.
2: Prašau.
1: Prie įėjimo į paplūdimį. Prasme, automobilio aikštelėje yra tualetai, prie įėjimo į paplūdimį yra tualetai. Kalbu apie antrąją Melnragę.
2: Aha.
1: Ir iš karto toks pokytis. Nu, tikrai neprisimenu, kad būtų buvę praėjusiais metais. Ką dar pastebėjau?
2: Nu.
1: Kad vietos, žinai, nu, kaip ir yra pakankamai, bet kiti žmonės nu, labai garsiai kalba. Turi būti sausinukai, žinai, bet nori paklausyti kaip ir jūros, žinai. Tai vaikai manęs nekiek, bet kiek prisiklausiau dalykų, kaip kuom gyvena žmonės, kuom dėl ko pykstasi, žinai, tai taip pavargau, iš tikrųjų, taip mane išvargino buvimas paplūdimyje. Labai garsiai žmonės šnekas. Dar koks dalykas yra, tai ką jie daro? Jie įsijungia garsiakalbį, kai kalbasi telefonu.
2: O jėzu, jėzu.
1: Ir rodo, kaip žmonės. Va, žiūrėk!
2: O
1: jėzu. Matai? Va, maudosi. Ir demonstruoja kitus žmonės, va šitaip rėkdami, kaip kiti mau. O pas jos kaip? Lyja, ne? Ir ant viso paplūdimio. Nu kažkas.
2: Tai prieini prie to žmogaus, pasiėmė telefoną, metį į jūrą ir nueini.
1: Nežinau, gal aš buvau tokia netolerantiška,
2: bet aš pagalvojau. Kaip žmonės nesuvoja, kad tai yra vieta, kur žmonės ateina atsipūsti, atsipalaiduoti, praleisti savaitgalį.
1: Nu, tu sakysai, iki kaupas pasislėpki ir buvo. Aš suprantu, bet tikrai yra žmonių, pavyzdžiui, šalia ten guli, tu negirdi iš viską, jie kalba. Tu matai, kad jie kalba, bet tu negirdi. O kiti, žinai, atrodo, tau jau įsipasakoja, bet visi gyvena tom pačiom bedom, žinok. Vienas vaikas yra labiau mylimas tėvų į viskas. Ir skundžiasi, žinai. Dukros skundžiasi, kaip broliui tėvai viską duoda, o jai nieko. Tai, žinok, buvo pilnas paplūdimys ir čia irgi ir spaudoje rašo. Termometrų stulpeliams mušo tikrus vasariškus rekordus, žmonės suskubo atsigaivinti prie vandens, Palangos paplūdimiai sausakimši, tačiau į Baltijos jūrą poilsiautai sako, neskubėjo bristi. Kas nutiko? Vanduo žydi.
2: Jo, žalės, visai neįmanoma maudytis.
1: Kai atvažiavo pirmą savaitgalį, žinai, čia toks jau geras vasariškas.
2: Atvaro tipo į Palangą, Hebrytė, op ir niekaip.
1: Į nieko.
2: Dumbliukas toksai.
1: Bet užtad mūsų smiltynė, tai nieko panašaus. Gražus paplūdimys, žinai, smėliukas, vandeniukas. Tai teko nusivilti jau tiem, kurie pasirinko Palangą. Ir sako, taip pat buvo pastebėta, kad Palangoje, skirtingai nuo Klaipėdos ir Liepojos paplūdimių, nėra vietų, kur poilsiautojai galėtų nusiprausti.
2: Mhm.
1: Palangoje keista, ar ne?
2: Nu taip.
1: Klaipėdoje tai tikrai yra, apie Liepojos paplūdimį negaliu atsakyti. Tai va taip, daug buvo žmonių atvažiavusių į pajūrį ir... Reikia tik pasidžiaugti, kad nei žmonės galėjo pasimėgauti šiltų gerų savaitgalių.
2: Reikia džiaugtis, iš tikrųjų.
1: Ir visą šitą savaitę.
2: Bus tokia jo, į antrą pusę vėl bus.
1: Jeigu pasiėmėt atostogų.
2: Jums pasisekė.
1: Taip.
2: Jums pasisekė. Taip, 22 minima vasaros saulėgrįža, kaip ir sakėjai. Astronominis reiškinys, kai šiaurės pusrutulyje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis metuose. Tuomet saulė pakyla aukščiausią tašką virš horizonto, dienos šviesos trukmė pasiekė savo maksimumą. Ir nuo seno buvo vienas svarbiausių gamtos ciklo švenčių daugelyje pasaulio kultūrų. Žmonės stebėdavo saulės judėjimą ir šią dieną laikė ypatingų gamtos virsmo momentu. Mūsų protėviai tikėjo, kad saulėgrįžos metu gamta turi ypatingų galių. Buvo renkamos vaistažolės, pinami vainikai, kurenami laužai, atliekamos įvairios apeigos, skirtos derlingumui, sveikatai bei sėkmei užtikrinti. Tikėta, kad šio laikotarpio surinkti augalai turi stipresnių gydomųjų savybių nei įprastai. Atėjus krikščionybei daugelis senų papročių susiliejo su joninių švente. Tai tačiau šiandien šiais metais visais laikais minimos ir rasos, bei saulėgrįžos tradicijos tebėra gyvos. Įvairiose Lietuvos vietovėse astronominiu požiūriu vasaros saulėgrįža žymi kalendorinės vasaros vidurį. Tai metas, kai gamta pasiekė didžiausią vešlumą, o žmonės gali mėgautis ilgiausiais vakarais ir trumpiausiomis naktimis per visus metelius. Vasaros saulėgrįža primena glaudų ryšį žmonių su gamta, metų laikų kaita ir senosiomis tradicijomis, kurios Lietuvoje išliko iki šių dienų. Tai va. O nuo joninių, jau taip sakant, nuo 24-os, po truputėlio, kaip sakant, keidžio žingsniuku.
1: Keidžio žingsniu nuo kalėdų.
2: O ten
1: irgi. Jau po joninių jau gal kažkas kitas keliauja, jau nereikia
2: Peliukas.
1: Jau, žinai, tą gaidį per visus metus.
2: Ne pagaidinti.
1: Vaikymą, verst vaikščio, žinai.
2: Nes kažkaip labai tokiais mažais.
1: Egipto futbolo rinktiniai pavyko iškovoti pirmąją pergalę šiame pasaulio futbolo čempionate. Egiptiečiai naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykusime mače 3-1 pranoko Naujosios Zelandijos futbolininkus. Galbūt todėl, kad Egipto žvaigždė Mohamedas Salah pagerino šalies rekordą. Įvarčių nugalėtojų gretose pasižymėjo ir ryškiausia šalies futbolo žvaigždė Mohamedas, ar ne, jis Liverpool atstovaujantis futbolininkas. Antrame kelinyje išvedė Egiptą į priekį su šiuo įvarčiu. Jis tapo šalies rekordininku. Tai buvo jo trečiasis įvartis pasaulio čempionato istorijoje.
2: Nu, o ką, žalėsis kišulys išdarinėja, klausyk, irgi.
1: O, žalėsis kišulys.
2: Ten, stebuklus daro.
1: Stebuklus daro.
2: Visiškai.
1: Taip, ir taip yra parašyta, sako, vis dar yra, tiesa, beprotiška žalio kišulio čempionate ta... Jų pasaka tęsiasi, varžovai liko be pergalės. Pirmose pasaulio futbolo čempionato rungtynėse sirgalių širdis užkariavusi žaliojo kyšulio komanda. Toliau skambiai tęsė savo žygį turnyre.
2: Lygiosim žaidžia toliau.
1: 2-2 su Urugvajaus ekipa sužaidė šią naktelę. Taip, Kevinas Lenini 21 minutė išvedė priekį. Kiek vėliau sekė du iš eilės taiklus Urugvajaus dūriai. Įvarčiais pasižymėjo Maksimilianas Araujo ir Augustinas Konobijo. Na ir va, ir kaip čia buvo, sako, futbolininkai nesutriko, o grubiaus Urugvajaus klaidos, jie pasinaudojo savo galimybę.
2: Ir išlygino rezultatą.
1: Ir Kėlė Varela nukreipė kamuolį tuščius varžovų vartus.
2: O vieną taškelį pasidalino komandos.
1: Tai va.
2: Nu ten tai žinai.
1: Ten niekada nežinosi, ne?
2: Ne.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama Lalūnoje.

Naktį sekmadienį Klaipėdos rajone bei Kretingoje policija prie Toyotos ir Audi vairo pričiupo girtą vyrą ir moterį. Abudu įpūtė daugiau nei 2 promilės, už tai gresia baudžiamoji atsakomybė. Uostamiestyje Bangų gatvėje sekmadienio naktį apgadintas viešbutis, išdaužtas įėjimo durų stiklas, žala 3000 eurų, pradėtas tyrimas. Prieš 8 metus mirusiam teatro režisieriui Eimuntui Nekrošiui siūloma suteikti Raseinių garbės piliečio vardą. Dėl to miesto taryba turėtų apsispręsti šią savaitę. Startuoja pakartotinė brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai laikys anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos bei informatikos egzaminus. Toliau tęsiasi pasaulio futbolo čempionato grupių etapas. Ispanija 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją, Belgija 0-0 sužaidė su Iranu, Urugvajus 2-2 baigė susitikimą su žaliuoju kyšuliu, o Egiptas 3-1 nugalėjo Naująją Zelandiją. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas, šiaurės vakarų 30 bus iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +18, +19. 8:32.

0: Reklama.
1: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
2: Na ir kamgi?
1: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
2: Tu ką, gal rojuje buvai?
1: Ha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo, nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje, koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių Šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės, Jono kalnelyje, birželio 23 dieną nuo 19:30.

0: Ai, pagaliau dabar su dovanom ateinam pas jūs, kad galėtumėm pasveikinti. Pip, pip, pip.
1: Čia mūsų kaimynai.
0: Čia visi tie sunkia svoriai, tie, kurie prekes pristato į namus. Šiukšlės, kur atvažiuoja. Visi jie turi tą atbulinį garsą. Jis mielas tik tada, kai tu lauki. Kad atvažiuotų vas tame prekes, ar ne? O tu labiau, kai dabar čia toks remontas. Tai norisi tada ištrūkti iš miesto triukšmo ir pasislėpti. Žinai, nuo tų visų klykiančių paukščių ryte, mašinos atrodo, iš kurgi jų. Žinok, paskui papasakosiu. O dabar apie dovaną. Mes turime dovaną. Pizza Mad Bay bare. Jeigu dabar mane kas nors su tuo kranu, kuris yra čia už mūsų nugarą, nukeltų į Mad Bay.
1: Žinok, norėčiau tikrai.
0: Aš neprieštaraučiau.
1: Aš irgi ne.
0: Galėtum iš ten vesti laidą, ar ne, ant kokio gulto gulimi, vandenėlį žiūrim, ar terasoj sėdim, maistų mėgaujamės.
1: Reikia sugalvoti.
0: Reikėtų.
1: Visai žinok, aš
0: orbučiau. Dabar visus galimybės yra.
1: Absoliučiai.
0: Galumas tiesioginės transliacijos gali būti iš kur tik norit.
1: Taip. Tik reikia vieno žmogaus studijai, daugiau tai nieko.
0: Nu tai rasim tą žmogų toj studijai.
1: Pasidarom būtinai. Taip.
0: Pakvieskit mus kas nors į gamtą.
1: Į Mad Bay, pakvieskit mus, mes
0: atvažiuosim, norim. Taip, Mad Bay turi jums dovanų, tai vandenlenčių ir pramogų parkas, kviečia vasarą leisti gamtoje, renkasi tiek aktyvaus, tiek ramaus poilsio mėgėjai. Vandenlentės, pramogos, skanus maistas ir poilsis prie vandens tik 12 km nuo Klaipėdos centro. Kviečiame jūs dalyvauti žaidime, jau dabar paskambinkite mum ir pizza Mad Bay bare jum atiteks.
2: Tiesa
3: ar melas?
2: Melas ar tiesa?
0: Taip.
1: Nu va.
0: Laukiam skambučių, kad galėtumėm jūs palepinti pizza. Jeigu jau busit planavę laiką į Mad Bay važiuoti ar ne, jau busit garantuoti, kad pizza jūsų jau lauks dovanų būtent ten. Ar sudėtingus klausimus sugalvojai?
1: Žinok, visai ne.
0: Visai ne, ar ne?
1: Visai ne. Aš galvoju, kad tikrai ne.
0: Gerai. Laukiam skambučių.
1: Palauksim.
0: Nu, vasara, atostogos. Žinok, čia.
1: Ai, sudėtingiau, žinai, vasara būna.
0: Ei, visi reikalai. Sveiki, gyvi.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Rima.
1: Kur keliaujat?
4: Ir darbą.
1: Gerai.
0: Ar reikėjo? Rima, reikėjo
1: taip. Ja.
0: Gerai, Rima, susikaupkit ir dabar sakykit, tiesa tai ar melas?
1: Važiuojam. Vandenlentės visada gaminamos tik iš medžio. Tiesa ar melas, kaip galvojat?
4: Melas.
1: Vandenlentės sportininkas gali būti tempiamas ne tik lynų sistemos, bet ir katerio.
4: Tiesa.
1: Ir kai kurios vandenlentės turi specialius pelekus, pradedančius išlaikyti stabilumą.
4: Tiesa.
0: Viską žinojo, Rima.
1: Viską žinojo.
0: Viską, Rima. Aš būčiau sakęs ant antrojo teiginio, ne? Galvočiau, kad su kateriu tai jau tikrai negalima.
1: Galima. Vandenlentės gali būti gaminamos iš medienos, gali būti anglies pluošto, žodžiu, iš daug variantų, ne tik iš medžio.
0: Supratau, bet aš apie katerį sakiau. Aš pirmam vietu. Mad Bay tikra vasaros rezidencija prie smaragdinio vandens, vandenlentės ir kitos vandens pramogos, terasa su gardžiu maistu ir vaizdu į vandenį, privačios laužavietės. O, Vytukai, tu išsitrauktum savo gitarą.
1: O, drąsiai, ai.
0: Aš į foliją bulvių prisukčiau. Tu šoninė dar.
1: Oi, dar geriau.
0: Taip,
1: negu
0: dėl
1: tavęs.
0: Taip.
1: Ai, gerai. Ei, gerumo.
0: Reikėtų gal rezervuok kokį?
1: Aš manau, kad žinok, reikėtų visgi.
0: Ar jau rytoj įmam?
1: Gal net šiandien.
0: Ieškot joninių to žiedelio.
1: Žiedelio.
0: Taip, birželio 23 dieną, tai yra jau rytoj, Mad Bay vyks jau tradicija tapusi joninių šventė, pramogos visai šeimai, muzika ir energinga vakaro programa, tad laukiam visi tavęs Mad Bay parke.
1: Susitinkame ten, kur visada supa smagi kompanija, skanus maistas ir gera nuotaika, daugiau informacijos madbay.lt.
5: Reklama.

0: reklama.
1: Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: ant bangos.
1: Legendinės elektroninės muzikos prodiuseris David Guetta per savo ilgametę karjerą matė visko ir dirbo su pačiomis didžiausiomis pasaulio žvaigždėmis. Bet šį kartą jis nustebina išties visuotinio masto ir ambicijų projektų. Į Laluno seterį atkeliauja oficialus šių metų pasaulio futbolo čempionato himnas. Tai neįtikėtinas, galingas ir labai drąsus žanrų mišinys, kuriame pulsuojanti minės užvedanti elektronika persipina su galingu ir didingu Italijos tenoro Andrea Bocelli vokalu, ugningosios reperės Megan, energija bei pietų Korėjos atlikėjos EJ balsu. Šios dainos premjera jau spėjo sudrebinti pasaulį didžiulėje čempionato atidarimo ceremonijoje Meksike, kurie gyvai stebėjo milijonai akių. Mėlieji, pasigarsinkite savo imtuvus, pajuskite šią pasaulį vienijančią energiją. Ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: David Guetta featuring EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game.

0: Jiems atvykus vyriškis nukreipė juos ginklą ir iššovė. Atsakomąją ugnimi pareigūnai užpuoliką nukovė. Ugniagesiai gelbėtojai vakar gavo pranešimą, kad Plungėje esančiame Gandingos hidroelektrinės tvenkinyje skęsta vyras. Atvykus vandens paviršiuje jo jau nebuvo matyti. Prasidėjo paieška pasitelkiant narus ir valtis. Vakare skenduolio kūnas buvo ištrauktas. Vakar gautas pranešimas, kad Šilutėje pramonės gatvėje eismo įvykio metu nukentėjo žmogus. Pirminiais duomenimis automobilis Opel trenkėsi į gatvės bortelį ir vertėsi. Po avarijos buvo prispausta vairuotojo ranka, tad jį vadavo ugniagesiai gelbėtojai. El ryto žiniomis vyras greičiausiai neturi teisės vairuoti. Maža to jis galėjo būti neblaivus. Šias aplinkybės aiškinasi policija. Dar šeštadienį Kretingos rajone ties Paražės kaimu susidūrė automobilis BMW ir motociklas Harley Davidson. Pastarojo vairuotojas buvo smarkiai sužeistas. Pasak liudininkų per avariją jam nutraukta pėda ir plaštaka. Kol atvyko medikai pagalbą suteikė pro šalį važiavę kariai. Jie panaudojo turniketus ir taip sustabdė kraujavimą. Šeštadienį po piet Klaipėdos rajone pro namo langą iškrito mažametis. Jis dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę. Pareigūnai surinko medžiagą dėl fizinio skausmo sukelimo ar nežymaus sveikato sutrikdymo. Seime kelias skinantis siūlymų įvesti papildomas poveikio priemonės alimentų nemokantiems tėvams, sodra teigia, jog daugiau nei 31 tūkstantis tokių asmenų šiuo metu valstybei skolingi beveik 190 milijonų eurų. Lietuvos antstolių rūmų teigimu, alimentų dažniausiai nemoka 35-50 metų vyrai, kurie negauna oficialių pajamų arba gauna darbo užmokestį į užsienio sąskaitas. Planuojama, kad Klaipėdos keleivinio transporto nuostoliai šiais metais gali pasiekti daugiau nei pusšešto milijono eurų. Pasak Lalūnoje kalbėjusio mero Arvydo Vaitkaus, kaip sumažinti viešojo transporto išlaidas, turėtų paaiškėti atlikus jo pertvarkymo studiją.
1: Mes turime labai daug klausimų Klaipėdos keleivinio transporto priimtų sprendimų atžvilgiu. Pokytis administracijos vadovų, matau, kad jis yra prasmingas. Aiškiai matant, kad nemaža dalis autobusų, kurie važiuoja Klaipėdos miesto gatvėse, yra pustušiai arba visiškai tušti. Ir žmonės pagristai klausia, kodėl Manto gatvėje po šešis autobusus važiuoja, kai sėdi vienas ar du arba trys tik tai keleiviai. Ir kaip reikėtų užtikrinti, kad tikrai žmonės pradėtų sakyti, kokių galų. Aš čia važiuoju su savo automobiliu, jeigu aš galiu sėsti visuomeninį transportą ir pasiekti tašką B, kurį man reikėtų nuvykti. Aš manau, kad reikia persižiūrėti ir su rajonu kalbėtis, kad žmonės, kurie tik miega rajono pusėje už Palangos plento, atvažiuoja dirbti ir atveža vaikus, darželius ir mokyklas, kad jie taip pat galėtų labiau naudotis viešojo transportu. Tai aš esu paliepęs mūsų atsakingiam pareigūnam daryti rimtą studiją ir matyti tuos rautus, kurie yra būtini. Mes turime, tarp kitko, pakankamai gerą skaičiavimo sistemą, yra matoma, kiek ir kur, kada važiavo autobusu ir kiek važiavo keleivių. Na ir, pavyzdžiui, kai aš klausiu, kodėl ten šeštą ryto yra tik tai keturi keleiviai, ir tai man būdavo atsakoma, kad tie keleiviai vyksta į, pavyzdžiui, stotį. Tai atsiprašau, turbūt visi klaipėdiečiai puikiai supranta, kad jeigu tau reikia vykti į stotį tokiu laiku, tai tam yra ir kitos transporto priemonės, gali pavežti artimas žmogus, gali pavežti taksi, bet tam nereikia varyti didžiulio autobuso, nes tai yra didžiuliai kaštai.
2: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vėjas šiaurės vakarų 30 bus iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 19. 9 valandos ir 4 minutės.

0: Reklama.
1: Bene įspūdingiausia jūrinių šventė Lietuvoje vyksta Šventojoje, kur susilieja jūra, upė ir ugnies šviesa. Birželio 23-25 dienomis čia vyksanti šventė bus ypatinga. Palangos kultūros centro vadovė Vita Petrauskinė žada, kad pasitinkant trumpiausią metų naktį bus daug gamtos stebuklų, folkloro.

0: žolynų, ugnies ir muzikos magijos.
1: 23 dieną pradėsime Joninių šventę ant Žemaičių Alkos kalno. Skambant mūsų folkloro ansamblio Mėguva dainoms, kartu pinsime gražiausius Joninių vainikus. Vakare keliausime prie jūros, prie Šventosios upės Žiočių, kur lauks tradicinis Joninių laužas. Dainuosime, pasirodys meno kolektyvai, mes lauksime ir svečių iš Klaipėdos šokių kolektyvą. Taigi kviesime šokti, burtis, magiškai vakaroniai.
0: Nuo 17 valandos visi laukiami Žemaičių Alkoje, o 22 valandą šalia Šventosios upės Žiočių, kur vyks ugnies misterija. Likus valandai iki vidurnakčio atrasti paparčio žiedą bus kviečiama aplankant pirmą kartą Šventosios kopose padarytas šviesų instaliacijas.
2: Mūsų visų joninių šūkis yra gražiausias paparčio žiedas visi tu. Todėl mes ir kviečiame ieškoti to paparčio žiedo. Ir šiais metais, kas bus išskirtinio, paparčio žiedo ieškosime šviesų naktyje. Mūsų laukia po saulės palydos, po ugnies misterijos prie Šventosios upės Žiočių, kai jau sudeginsim laužą, tada keliausime į Šventosios uosto kopas ieškoti paparčio žiedo šviesų instaliacijose. Mūsų šviesų dailininkas stengiasi sukurti simbolius, kurie kiekvienam lietuviui ar atvykusiam į svečius užsieniečiui simbolizuotų Lietuvą ir ką mums reiškia joninių tradicijos. Tikimės, kad žmonės kiekvienas savyje atras tą paparčio žiedą kartu su instaliacijų pagalba.
0: Sako Palangos kultūros centro atstovas Deividas Jučas. Na, o po magiškos nakties birželio 24-ąją Šventojoje bus vainikuojami jonai ir vyks didysis joninių koncertas.
1: Kviesime visus jonus į pagrindinę aikštę Šventosios. Jie bus apdovanoti joninių ąžuolo vainikais. Joninės neįmanomas be koncerto. Vakare grupė Jonis. Taigi, gyvo garso koncertas, daino šokiai, apjungs mus visus.
0: Joninių šventė Šventojoje neįsivaizduojama ir be prekybinės mugės, kuri pirkėjus vilios net 3 dienas.
1: Veiks joninių mugė, kur tiek liaudės meistrai, tiek Lietuvos kūrėjai pristatys savo produktus. Įvairius gaminius nuo maisto iki trautinio rūbo ar virtuvės atributo. Visi kviečiami tiek į joninių mugę, kurie vyks net 3 dienas nuo birželio 23 iki 25. Norime kurti ryšį su svečiais, ryšį su bendruomene, kad įsijungtų visi į visas veiklas ir tą naktį prisimintų ilgai. Mūsų joninių šūkis, gražiausias paparčio žiedas esi tu. Taigi ieškokim visi paparčio žiedo savyje.
0: Daugiau informacijos apie joninių šventę Šventojoje, Palangos savivaldybės ir kultūros centro interneto svetainėse.
3: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: viskas yra gražiai sudėliota. Vakar mano rankas papuolė knyga apie cukrainę Paryžiuje. Toks lengvas romanas.
1: Cukrinis avinėlis.
0: Ir ten mergina išvyko į Paryžių.
1: Gal lietuviška knyga?
0: Nelietuviška.
1: Ačiū tėvai.
0: Studijuoti kulinarinius kursuose.
1: O, ir, nu, Paryžiui verta pasidėjoti.
0: Ir supranti, ten buvo jo stiprybė šokoladiniuose eklerose.
1: O.
0: Ir šiandien aš atsiverčiu švenčių kalendorių.
1: Ir...
0: Šokoladinio eklero diena.
1: Nuostabu.
0: Taip, tu supranti ir atrodo, žinai, nepaleidžia knyga toliau, tai jeigu jį būtų žinojusi, būtų galėjusi išvesti. Taip, beje, rekomenduoju Cukrainė Paryžiuje toks lengvas vasariškas romanėlis ir nieko tokio, jeigu ranka paklius ir į vaikų rankas.
1: Cukrainė.
0: Cukrainė, o kaip aš pasakiau?
1: Ne, Cukrainė.
0: A, Cukrainė, aha. Taip, nu kavinukė tokia.
1: Nu tokius cukrum prekiavęs.
0: Lengvas meilės toks romanėlis, bet toks, žinai, visiškai be S raidės.
1: Nu, mielas toksai, ne?
0: Mielas toks.
1: Toksai naivus.
0: Mhm.
1: Nu, tai labai smagu.
0: Nenaivus.
1: Jeigu vaikų pateks, vadinasi, tai nieko blogo.
0: Nieko blogo. Taip, prieš tai, jeigu būtų patekęs romanas į rankas, viesulas romanas, jeigu būtų patekęs į vaikų...
1: Reklama.
0: Būtų, tai jau būtų bestriauko. Dabar tai jau labai
1: nes, lengvai. Nes skaitytų tie vaikai vis tiek, bet kokiu atveju tų knygų.
0: Taip, ačiū tau, Vytautai.
1: Taip, bet taip, ten, žinai, tas pravertytas vietas, žinai, kur įdomu, daktaro Špoko, žinai, ten tą, turėjai knygutę daktaro Špoko?
0: Ne.
1: Turėjai?
0: Eiskauda tikrai, daktaro Dolitlį tikrai.
1: Ne, ten kaip apie vyrus ir moteris, ten palota knygelė, ten vyras ir moteris, ten jis padaro.
0: Žinai, ne, buvo,
1: aš tai turėjau kažkokį
0: pavadinimą. Aš susipažinau su kita knyga. Kaip... Ar aš užaugau, ar... Dabar nepamenu, kokia tai buvo.
1: Iš kur aš atsiradau?
0: Va.
1: Taip, pokarų buvo. Iš kur aš atsiradau, taip.
0: Nacionalinės vagūnų žiedų diena
1: šiandien. Oi, kaip skaniai būtų.
0: Rimtai.
1: Oi, labai
0: man
1: norėčiau...
0: Man kalmarų žiedai.
1: Man, žinok, irgi skaniau.
0: Man svagūnų ne.
1: Irgi gerai. Labai norėčiau su tuo saldžiu, tuo tokiu korėjietišku padažu. Kaip dabar valgyčiau?
0: Kvailo vaikino diena.
1: Stupid guy.
0: O, aš kaip nežinau.
1: Išvesk savo katinėlį pasivaikščioti.
0: Pasimk savo katę į darbą dieną.
1: A, į darbą?
0: Mhm.
1: Nu,
0: labai sudėtinga būtų.
1: Nu, čia jau ypatingai kaip pas mus sienas čia.
0: Ir jeigu...
1: Murklį nesigalask nagų.
0: Ir jeigu tik pajustų, koks tai yra malonumas.
1: Oi, nagukus iki, žinai, taip.
0: Pamenu, žinai, buvo seniau tokie namuose remontai, koridoriai būdavo tokios minkštim, aš nežinau, kaip ten pavadinasi.
1: Apmušalai tokie odiniai, ne? Tokie,
0: ne va, tai odiniai.
1: Burbuliukai
0: tokie. Ir jeigu padarysi skilutę, ten tokie geltoni kaip vata. Tai mano draugė turėjo katę. Tai... Koridoriui remonto neturėjo.
1: Mylimiausia vieta turbūt koridorius ir buvo katinėliai.
0: Taip.
1: Katytei.
0: Prisimenu, ten buvo, žinok, rimtas reikalas, nes jie nuomojosi butą, o šeimininkė nežinojo, kad jie turi katiną.
1: Oi, oi.
0: Tai kartą per mėnesį katiną atnešdavo man, kad šeimininkė atėjusi nesuprastų, kad namuose gyvena katinas.
1: Nematydavo, kad ten gyvena?
0: Nu ne. O kas
1: tik lasdavo?
0: Tai besprandytas visas koridorius. Tai sakydavo, kad lemputė perdegė, kad negalėtų matyti, kas tai yra koridoriui. Tai kažkaip, žinai, išvengiau, kaip ten viskas pasibaigė, šiandien nepamenu, žinai, bet...
1: Kaip pridavė, žinai, pabaigoje.
0: Bet tą katiną, taip, aš kartą per mėnesį turėdavau.
1: Ko vardu katinas buvo?
0: Neturėjau vardu.
1: Nebūna be vardžių katinų.
0: Nu, būna. Būna, kad vadino katinų, pavyzdžiui. Žinok, negaliu dabar to pasakyti.
1: Nu, supratau, paprasčiausiai, pamirštai.
0: Negaliu užduoti draugės.
1: Tai teisingai. Pasaulinė tų sengirių diena, arba lietaus miškų, tų vadinamų.
0: Atogražų
1: miškų.
0: Mhm, tiek tų progų. Norim dar paieškoti progų, nes norim pasveikinti gimtadienio progą, birželio 22.
1: Taip, kas gimė, praneškit mums, nes norim žinoti ir pasveikinti būtinai.

0: reklama.
1: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
2: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50 procentų pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50 procentų pigiau. Magvit iki 50 procentų pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia gintaro balduose ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
6: Joninės gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15 procentų. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

0: Kaip parašyta, ne gimtadienis, bet labai norėčiau pasveikinti savo mylimą žmoną su vestuvių metinėmis. Nesakykime tu kai kiek, pažiūrėsim, ar žmona skaičiuoja.
1: Aš pasakysiu, kaip vadinasi tos metinės, tai yra nerinių arba pakalnučių vestuvės.
0: O, lala, skambinam Justei, sveikinti ją.
1: Šiandien žmona turi iškepti plonus neriniuotus blynus, būtinai.
0: O vyras ką?
1: Vyras nieko.
0: Suvalgyti neriniuotus
1: blynus. Suvalgyti, taip.
0: Gerai, to išsiaiškinsim.
1: Ir reikia lauko gėlių puokštę įteikti, nes, lyg sakant...
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Tai kelintos, Juste?
2: 13.
0: 13, gerai. Radio stoties Laluna bangomis. Sveikinimai nuo jūsų vyro. O kai parašė laiškelyje, myliu tave, Saulytę.
2: Ačiū labai.
0: Ar nebūsim prižadinę?
2: Pirmi.
0: Oi, labai gerai tada. Tai, žinote...
1: Su nerinių vestuvėmis,
0: taip,
1: su pakalnučių vestuvėmis.
0: Nerinių pakalnučių vestuvės yra būtent šios sukaktuvės.
2: Labai, labai ačiū.
0: Taip, tai jau sako, vyrui pridera pripirkti jums nerinių.
1: Ne, jūs turite vyrui iškepti neriniuotus plonus blynus, o vyras privalo atnešti lauko gėlių puokštę, lyg sakantis puokštės gavėjai, kad tu man vis laik ištiksi graži, ir chrizantema, simbolizuojant ištikvybę ir gausą.
0: Nu, prašau. Tai va,
1: viską, visą scenarijų parašėm.
0: Blynų galite prižadėti, ar ne? Labai gerai. Davėm jums nurodymų šiai dienai.
1: Užduotis.
2: Būtinai.
0: Gražio šventė, šiandien yra jūsų diena.
2: Ačiū jau labai.

Policija skelbia, kad vakar Panevėžio rajone neblaivaus vyro vairuojamas automobilis nulėkė į griovį, per avariją žuvo moteris. Vairuotojas paguldytas į ligoninę. Beveik pusė Lietuvos gyventojų pritartų, jog teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą. Tai rodo LRT užsakymų atlikta apklausa. Uostamiestyje Bangų gatvėje sekmadienio naktį apgadintas viešbutis, išdaužtas įėjimo durų stiklas, žala 3000 eurų, pradėtas tyrimas. Šią savaitę Uostamiestį užlies Klaipėdos pilies džiazo festivalis. Šių metų programa dedikuojama Prūsijos karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms. Taip pat šią savaitę etnografinėme Mažosios Lietuvos regione vyks kafijos dienos. Kviečiama pažinti šio lietuvininkų gėrimo kultūrą. Kafijos bus galima paragauti ne tik mažesnėse regiono gyvenvietėse, bet ir Uostamiestyje, Neringoje, Pagėgiuose, Šilutėje, Jurbarke bei Tauragėje. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas šiaurės vakarų 30 bus iki 24 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje plius 21. 9 valandos ir 31 minutė.

0: jeigu šią akimirką galvojate, gal visai norėtųsi dovanos, tai mes sakysim, labai gerai yra tas jausmas, nes mes ir turime dovaną. Ką jums reikės padaryti, tai pagauti dainą. O pagavęs dainą, žmogus džiaugsis Belalab ožragės ekstraktu. Tai yra papildas sukurtas vyrams. Jis grįžo su atnaujinta sudėtimi. Ožragės sėklų ekstraktas, magnis, cinkas ir vitaminas B6. Sudėtis aktuali tiems, kuriems svarbus kasdienis aktyvumas, energija ir bendra savijauta. Su Belalab rūpesti savimi be kompromisų, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
1: Nu, dabar gaudysim dainą. Tiesiog jūs gaudysit dainą, o šiandien daina yra džiazų.
2: Tavo dangus man kaip pasaka.
0: Dar kartelį išgirstę džiazų, nieko nelaukdami, skambinkite.
1: Iš karto.
0: Ir sakykite mums.
1: Pagavau dainą. Viskas.

0: reklama.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
6: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su GEDLT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
5: Kur? Su GEDLT?
6: Taip, su GEDLT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
5: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.

0: joninės Klaipėdoje visada yra magiškos ir aš labai džiaugiuosi, kad šiais metais bus geras oras.
1: Nu, bent jau tai rodo, žinok. Bet, žinai, aš tau pasakysiu vieną dalyką.
0: Bet tu kailiaukis.
1: Aš tau pasakysiu vieną dalyką. Dalyką pasakysiu, kad šias, per šias joninės, tai yra iš rytojaus į porytojų, bus giedras dangus.
0: Taip, jei, jau galvau.
1: Išsiganda.
0: Aš išsigandau, jau galvau, sakysi, koks debesis.
1: Ne, visai nieko bus.
0: Taip, tu galvoju. Nu taip, negalvoju.
1: Ne?
0: Tu nepamirši, kad mikrofonas yra įjungtas.
1: Bet aš nieko nesakiau.
0: Nesakėjai. Parodėjai.
1: Parodžiau.
0: Velniukto. Mes turime Klaipėdos etno kultūros centro gertuvę. Tai ir norime jums ją padovanoti. Jeigu jūs mums pasakysite, kokie vardai tradiciškai sveikinami per joninės.
1: Tikiuosi, sakėme, variantų nereikės, nes jau šiek tiek... Bet jeigu reikės, galėsim duoti variantus.
0: Galim. Tai trys vardai tradiciškai sveikinami per joninės. Uh-huh. Laukiam skambučių 390-800. Dovanosime Klaipėdos etnokultūros centro gertuvę. Tam vienam, kuris pasakys, kokie tie trys vardai.
1: Taip.
0: Jau norėjau sakyti variantus, bet skambu.
1: Ne.
0: Buvo atsiliep. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu esate?
2: Sergėjus.
0: Trys vardai. Kokie yra tradiciškai sveikinami per jonines?
2: Rasa, Jonas, Janina.
0: Juratė ir Vytautas.
1: Jo, teisingai.
2: Jūs reikia sveikinti kiekvieną dieną.
0: Taip,
2: sveikinti.
0: Oi, sveikinam, aišku, be jokių variantų jūs pasirinkote teisingą atsakymą. O jau rytoj kviečiame į joninių šventę Klaipėdoje. Lauk žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, jonų, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje, kartu su duetu Kamanių šilelis. Folkloro grupė Žalvarinis, instrumentinio folkloro grupė Ratilai bei folkloro ansambliais.
1: Vidurnaktį Jono kalną nušvies užburiantis ugnies šou, įspūdinga fakyrų programa. Susitikime joninių šventėje Klaipėdoje, birželio 23 dieną, 19.30 ant Jono kalnelio.
0: Jau rytoj ant Jono kalnelio
1: bus linksma.
0: Pasimatykim su Jonais, Rasom ir Janinom.

0: basa, basa.
1: Pagauk dainą gražią, la la la.
2: Nu klausykit, kas per talentą čia mums prisiskambino.
3: Aš šiek tiek taip amą praradau.
1: Kestutis, Lalūnas fanas.
2: Oi, mes būsim jūsų fanai. Taip gražiai dar niekas dainos nepagavo.
1: Aš jums dar eilėraštį galiu sukurti gražą.
2: Dabar?
1: Taip.
2: Ar vėliau?
1: Dabar.
2: Sakykit, Kestuti.
1: Pagauk dainą su Lalūna, kur vasara visada jauna, jūra smėlis ir banga, vasaros sostinė Klaipėda. Yeah!
2: Klausykit, talentų prisiskambino.
1: Jei reikės eilėrašių, pakvieskit mane.
2: Gerai, Kestutis, sutariam. Ir
3: linkim
2: jums...
3: išleisti eilėrašių knygą.
2: Lėkščių knygą. Taip, bet žinokit, ir jums belalap dovana, ožragės ekstraktas. Sveikinam jūs, Kestutį, čia jums pelnytą dovaną.
3: Pusit sveikas kaip telvika.
2: Kaip ridikas.
1: Aš labai laukiu tokios dovanos. Labai norėjau.
2: Labai gerai. Jeigu energija mažėja, motivacija sviruoja, eilėrašiai nebesikūrė.
3: Dainas nebesidainuoja.
2: Užmiegat bekurdamas. Tai požymiai, kuriuos vyrai atkreipė dėmesį. Ir štai belalap ožragės ekstraktas apgalvota formulė vyrams, kurioje derinamas ožragės sėklų ekstraktas su magniu, cinku ir vitaminu B6. Prabundat ryte.
3: Ir viskas.
2: Ir sakot, labas rytas suraitytas, vištos koja parašyti. Ir iš karto eilėm pradeda šnekėti, ar ne?
3: Taip, iš karto eilėmis cingas prisideda prie normalaus testosterono koncentracijos palaikymo.
2: Mm-hmm.
3: Magnis svarbus energijos apykaitai ir raumenų funkcijai. Vitaminas B6 padeda mažinti nuovargio jausmą ir prisideda prie nervų sistemos veiklos. Viena kapsulė per dieną, paprastas aiškus pasirinkimas kasdieniai vyrų savijautai. O daugiau informacijos įsigyti produktus galite bellalab.lt.
2: Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Štai taip. Neįsivaizduoju, kas bus po 10 valandos, jeigu pradedam taip su eilėm. Nu, bet

0: partijai, prieš ministrą pirmininką Donaldą Tuską. Zelenskis pabrėžė, kad negalima uždirbti politinių dividendų iš neapykantos ukrainiečiams, nes ilgainiui tai lems blogus santykius tarp tautų. Europos svilina karščio banga. Prancūzija vakar uždraudė vartoti alkoholį tose šalies dalyse, kuriuose paskelbtas raudonasis pavojus. Taip siekima palengvinti skubios pagalbos ir sveikatos priežiūros tarnybų naštą. Ispanija taip pat skelbė apie karščio bangą. Ji truks iki trečiadienio. Kai kuriuose šalies vietose temperatūra gali pasiekti 44 laipsnius. Karštis artimiausiamis dienomis vyraus ir kitur. Šveicarijoje žadama iki 37, Balkanų šalyse iki 35, Anglijoje ir Velse iki 38 laipsnių karščio. Prasidėjus vasaros karščiams prasidėjo ir problemos pležuose. Pasakoja Klaipėdos paplūdimiuose dirbantiems gelbėtojams vadovaujantis Aleksandras Jakis.
1: Vasaros žinia.
2: Šis savaitgalis šią vasarą buvo pats karščiausias, labai daug žmonių suvažiavo prie jūros, vanduo atšilo, daug kas maudėsi, niekas neskendo, bet iškilo kitos problemos žmonėms, kurie turi sveikatos sutrikimų arba vyresnio amžiaus žmonės, atvažiavę per piką, gavo šilumos, saulės smūgį, teko mūsų medikams važiuoti į įvykį ir padėti žmonėms. Taip pat, kaip ir visada, problemas su vaikais, buvo keletą pasiklydusių vaikų, vieną radom netgi už 1,5 kilometro nuo tėvų. Taip pat vaikai maudosi ir tėvai neprižiūri, aišku, yra tėvų, kurie ir prižiūri vaikus, bet daug yra, kur tėvai deginasi, ar vaikai mažiai maudosi jūroje. Ir su alkoholiu. Taip pat buvo problema, buvo ir medikai iškvisti, ir greitai išvežė vieną jaunolį, kuris padaugino alkoholį, atėjęs į paplūdimį, prarado sąmonę, nes suveikė ir saulė, ir alkoholis, ir pakviesti greitai, ir buvo išvežtas iš paplūdimio. Taip sėkmingai viskas praėjo. Svarbiausia pažiūrėti oro temperatūrą, per patį piką neiti į paplūdimį, nes galima gauti ir saulės smūgį, taip pat nevartoti alkoholinius gėrimus, prižiūrėti savo vaikus. Jeigu tėveliai nori pailsėti, tėvai eina į paplūdimį be vaiko, jeigu atėjo su vaikais, reiškia, reikės padirbėti ir prižiūrėti savo vaikus.
0: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų, 30 bus iki 24 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 22, o nuo Baltijos jūroje apie 16 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10 valandų netrukus 4 minutės.

0: Bene įspūdingiausia Joninių šventė Lietuvoje vyksta Šventojoje, kur susilieja jūra, upė ir ugnies šviesa. Birželio 23-25 dienomis čia vyksanti šventė bus ypatinga. Palangos kultūros centro vadovė Vita Petrauskinė žada, kad pasitinkant trumpiausią metų naktį bus daug gamtos stebuklų, folkloro, žolynų, ugnies ir muzikos magijos.
1: 23 dieną pradėsime Joninių šventę ant Žemaičių Alkos kalno. Skambant mūsų folkloro ansamblio Mėguva dainoms, kartu pinsime gražiausius Joninių vainikus. Vakare keliausime prie jūros, prie Šventosios upės žiočių, kur lauks tradicinis Joninių laužas, dainuosime, pasirodys meno kolektyvai, mes lauksime ir svečių iš Klaipėdos šokių kolektyvą, taigi kviesime šokti, burtis, magiškai vakaroniai.
0: Nuo 17 valandos visi laukiami Žemaičių Alkoje, o 22 valandą šalia Šventosios upės žiočių, kur vyks ugnies misterija. Likus valandai iki vidurnakčio atrasti paparčio žiedą bus kviečiama aplankant pirmą kartą Šventosios kopose darytas šviesų instaliacijas.
2: Mūsų visų joninių šūkis yra gražiausias paparčio žiedas esi tu. Todėl mes ir kviečiame ieškoti to paparčio žiedo. Ir šiais metais, kas bus išskirtinio, paparčio žiedo ieškosime šviesų naktyje. Mūsų laukia po saulės palydos, po ugnies misterijos prie Šventosios upės žiočių, kai jau sudeginsim laužą, tada keliausime į Šventosios uosto kopas ieškoti paparčio žiedo šviesų instaliacijose. Mūsų šviesų dailininkas stengiasi sukurti simbolius, kurie kiekvienam lietuviui

0: Ir atvykusiam į svečius užsieniečiui simbolizuotų Lietuvą ir ką mums reiškia joninių tradicijos. Tikimės, kad žmonės kiekvienas savyje atras tą paparčio žiedą kartu su instaliacijų pagalba.
1: Sako Palangos kultūros centro atstovas Deividas Jučas. Na, o po magiškos nakties birželio 24-ąją šventojoje bus vainikuojami jonai ir vyks didysis joninių koncertas.
2: Kviesime visus jonus į pagrindinę aikštę šventosios. Jie bus apdovanoti joninių ąžuolo vainikais. Joninės neįmanomas be koncerto. Vakare grupė Jonis. Taigi, gyvo garso koncertas, daino šokiai, apjungs mus visus.
1: Joninių šventė šventojoje neįsivaizduojama ir be prekybinės mugės, kuri pirkėjus vilios net 3 dienas.
2: Veiks joninių mugė, kur tiek liaudės meistrai, tiek Lietuvos kūrėjai pristatys savo produktus. Įvairius gaminius, nuo maisto iki trautinio rūbo ar virtuvės atributo. Visi kviečiami tiek į joninių mugę, kurie vyks net 3 dienas, nuo birželio 23 iki 25. Norime kurti ryšį su svečiais, ryšį su bendruomene, kad įsijungtų visi visas veiklas ir tą naktį prisimintų ilgai. Mūsų joninių šūkis, gražiausias paparčio žiedas esi tu. Taigi, ieškokim visi paparčio žiedo savyje.
1: Daugiau informacijos apie joninių šventę šventojoje Palangos savivaldybės ir kultūros centro interneto svetainėse.
3: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: žinok, aš to pasakysiu, Vaida. Labas, Vaida, beje.
1: Labas rytas.
0: 100% labai
1: aš
0: gerą tave matyti.
1: Aš nedažnai galiu sakyti labas rytas.
0: Jo.
1: Labai džiugiuosi galėdama pasakyti labas rytas. Jūratė išleidom į pležą.
0: Taip.
1: Jūratė sakė, nebegaliu iškentėti,
0: viskas.
1: Noriu prie jūros. Sakau, važiuok. Mangi prieš akis dar 4 valandos.
0: Kada jūrė dabar?
1: Ar man čia sunku dabar tą valandžiukę padirbti su fainu kolega? Ne, nesunku.
0: Ačiū tau, kad atėjai.
1: Tai,
0: ką norėjau pasakyti, žinok.
1: Aha.
0: Neiškenčiau.
1: O?
0: Važiavau valgyti, ragauti kalakutienos šašlyko, žolelių ir česnako marinate.
1: Oi, geras. Šitas yra gerulis.
0: Nuostabus.
1: Nuostabulis.
0: Belisimo.
1: Gerulis, nuostabulis, belisimo šašlikulis.
0: Taip.
1: Taip. Žinokite, kad visą tai jūs galite laimėti. Mes šiandien bereikalo kalbam radio eteryje apie mėsytę, skanę, gardžią. Jūs dar beje net pasirinkti galėsite. Norite mažai parūkytos kalakutienos krūdinėlis? Prašom.
0: Pabula.
1: Norite 800 gramų kalakutieno šašlyko žolelių ir česnako marinate? Irgi prašom. Ir visą tai jums dovanoja Arvi Kalakutai ir I Love All Meat parduotuvės, kurias galima surasti ir Klaipėdoje.
0: Taip, jos įsikūrė I Love All Meat Mažido alėja 7, o Arvi Kalakutai parduotuvė Vingio gatvėje 6. Ką mums dabar reikia daryti? Mums, tiksliau jums, reikia skaičiuoti šašlyko grilinimo garsą. Tai
1: iešmelius. Vat vienas toks garsas, vienas iešmelis.
0: Vienas iešmelis. Mm. Taip, va toks va garsas, jūs girdėsite nežinau kiek. Gal 2, gal 3, gal tik tą vieną, o gal 10. Niekas nežino, niekas nežino, aš pas nežinau.
1: Bet čia jau vienas suskaičiavome, ne?
0: Čia vienas suskaičiavome.
1: Jau vienas buvo. Taigi, jūs skaičiuokite, mes kepsime pasiraitoję rankovės, nepaisant to, kad karšta, tegul grilis užkaitintas kaitina ir toliau, ir orą, ir mus čia radio stotyje, Lalūna. Jūs skaičiuokite, valandos pabaigoje paklausim, kiek suskaičiavot.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: Šią vasarą visur įdėk Beaster elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beaster bičiulį smagioms kelionėms.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Oi, čirška, čirškaliukas, oi gerai, kaip skaniai, kaip smagiai ir tam yra vasara, aš galvoju. Tam yra vasara, tam yra reikalingas grilis, reikalingi, kartais patiem pačiam ruošti irgi tingis. Tiesiog nusipirki.
1: Būna momentas.
0: Oi, ir paprieskoniuoji, ja, dar vienas, žinai, buvo atradęs kažkada česnakinę druską.
1: Aha.
0: Ne česnakinę, tirpdančią mėsą druską.
1: Taip.
0: Nu, ir visi šašlykai nubirėjo nuo iešmų. Tu tą druską kaip padariau. Tai geriau neeksperimentuoti, o gerą reikalą nusipirkti iš Arvi Kalakuto arba I Love All Meat.
1: Nu taip, šią savaitę sinoptikai, žinokit, žada fantastiškai gražią vasarą. Kaip be būtų keista, šiais metais net ir joninės be lietaus.
0: To nebūna. Taip. Neprisikalbėkim.
1: To nebūna. Tai žinot, man atrodo, kad antradienio vakarą jau prasidėjo, žinai, griliukas, kirškaliukas ir jau tada ten draugų kompanijos ir visa kita. Taigi, Arvi Kalakutai ir I Love All Meat mūsų eteryje pristato žaidimą. Kiekgi iešmelių mes su Vytautu iškepiam?
0: O norinčių yra labai daug. Atsiliepsiu trečiam. Noriu šiandien trečiam. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambina?
2: Rima.
0: Rima, tai kiek suskaičiavot?
2: 4.
0: Taip, tai taip. Nu tai sveikinam.
2: Ačiū.
0: Ką rinksitės? Ar mažai parūkyta kalakutienos krūtinėlė, ar šašlykiuką kalakutienos?
2: Gal su šlykiuką.
1: Aš šlykiuką, aišku, joninės artėja, tai čia
2: taip,
1: jau tikrai.
2: Taip, ir joną turiu namie.
1: Na, tai dvi gubai tiek. Žiūrėkit, tada neužteks 800 gramų.
0: Prigrėkit dar daugiau, žinokit. Ir mes atvažiuosim dar.
1: Gerai, ačiū labai už skambutį, nepadėkite telefono, tai papasakosime, kaip atsimsite dovaną. Iš tikrųjų, viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkitės Arvi kalakutieno šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutieno šašlyko pakuotė tik 4 eurai.
0: Taip skanu, kad net kaimynas sako imk du ir I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7, o firminė Arvi Kalakutai parduotuvė Vingio gatvėje 6.

Uostamiesčio savivaldybė paskelbė konkursą dėl Kristijono Donelaičio aikštės rekonstrukcijos. Ją tikimasi atnaujinti per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Per dešimtmetį investuojančių Lietuvos gyventojų dalis padidėjo nuo 16 iki 35 procentų. Be to šiuo metu taupo 4 iš 5 lietuvių. Rodo banko artėja tyrimas. Teigiama, jog tai rodo augantį visuomenės finansinį stabilumą. Vakaro Uostamiestyje prie Vingio gatvėje esančio baro susimušė 4 vyrai. Visi atsidūrė areštinėje, o vienam prireikė ir medikų pagalbos. Vakar Klaipėdoje ties Pilies ir Žvejų gatvių sankryža sustabdyto automobilio Audi vairuotojui nustatytas daugiau nei 1,5 promilės neblaivumas. Kretingos rajone Padvarių kaime Audi vairuotoja taip pat įpūtė daugiau nei 1,5 promilės. Tuo metu Palangoje Elijos gatvėje automobilio Golf vairuotojui nustatytas beveik 1,5 promilės neblaivumas. Šiandien mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų 30 bus iki 24 laipsnių šilumos. 10 valandų ir netrukus 31 minutė.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
4: Kur? Sugedo LT?
5: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei Sugedo, tai sugedo.lt.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga.
7: Mūsų eteryje šviečia saulė, Lalūna tokia kaip vasara.
6: Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Nu ką, Vaida, gal pasitreniruokim? Pažiūrėkime, ką mes čia galim šiandien turėti. Ir reiktų, aš galvoju, kad vis dėlto moneta ar herbas?
1: Kiek ten turi kokio
0: herbas ar moneta?
1: Ką, euriuka?
0: Euriuka.
1: Euriukas, gerai.
0: Itališkas beje.
1: Antroji pusė Italija.
0: Jo, Italija. Gerai.
1: Tai žinokit, kad dabar čia tas metas, kai pirmadienį galite pasirūpinti artėjančiais pietumis ir pasirūpinti jau dabar, todėl kad dovana, kurią galite laimėti, yra pasirinktas čeburekas plus kavos puodelis. Ir aišku, kad tuos karštus čeburekus su traške plutelė, su sultingu įdaru, kas kepa.
0: Wow, čeburekinė!
1: Taip. Mm-hmm. Jie įsikūrė Šilutės plente 35 šalia prekybos centro Banginis. Ir užduotis labai paprasta. Laiminga moneta vadinasi mūsų eterija akcija, kurios metu mes jums girdint. Čia tiesiog ant studijos stalo metam monetą.
0: Patraukėm
1: o jūs renkatės herbas ar skaičius?
0: Tu vaidai rinkis.
1: Aš į tą Italiją. Herbas.
0: Herbas.
1: Herbas. Taip. Moneta po stalu parėdėjo. Vytautai, prašau ten, aš su suknelė.
0: Oi,
1: netyčia po stalu parėdėjo. Oi, turiu dabar pasilinkti, paimti.
0: Deja, žinok, ne.
1: Ne.
0: Ne, skaičius buvo.
1: Nu, gerai, reiškia, man nepavyko, bet ne man čia ir turi pavykti. Iš tikrųjų, pavykti turi mūsų klausytojams. Tai 390-800, paskambinkite į Lalūną, rinkitės herbas ar skaičius, čia tiesioginė meterija metam monetą. Ir jei jums pasiseka, dovana jūsų.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Sveiki. Kas paskambina?
2: Sveiki. Augustinas.
0: Augustinai, smagu, kad skambinat. Kaip galvojate, kas dabar iškris? Iškrito prieš tai skaičius.
1: Herbas ar skaičius?
2: Dabar yra herbas.
1: Herbas.
0: Nu, gerai,
1: metam monetėlę.
0: Herbas.
1: Aik tu.
0: Oficialiai.
1: Herbas.
0: Sveikinam. Viskas iš pirmo karto, Augustinai.
1: Štai taip lengvai ir paprastai jums atitenka dovanos. Skanių pietų linkime, net nebejojame, kad jie tokie ir bus.
0: Žinoma.
1: Wow, čeburekinė. Čia gimsta tikras wow skonis. Švieži čeburekai gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir skanių įdarų.
0: Iš tikrųjų, žvaigždė yra wow čeburekas, stalų traškus, sultingas, darytas kiauliena, pagardintas juodaisiais pipiriukais, druskyte ir kvapniais svogūno kubeliais. Meniu rasite ir su vištiena čeburekai, kuriame sultingas vištienas įdaras susilinkite su traške auksinė plutelė. O jeigu norite sūrio, esat mėgėjai, tai žinokite, galite su mozzarella turėti ir su 12 mėnesių pradintų džiugo sūrių.
1: Traškė auksinė plutelė iš išorės, o viduje tirpstantis sodrus sūrio skonis.
3: Reklama.
1: Jeigu negalite išsirinkti, rinkitės mikščią burėką, kuriame susijungia kiaulienos ir mozzarella skoniai. Mm. Šilutės plentas 35, šitos stebuklingos vietos adresas Klaipėdoje. Visi čia burėkai gaminami išsinešimui, kad galėtume mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Oi,
0: tokia
1: diena kaip ši prie jūros, užsiperkat ir važiuojat. Wow, čia burėkinė vieta, kur užsukės ir paragavęs, įsimyli.

0: Lietuviška daina.
1: Žinok, Vaidai, negaliu patikėti, kad tai dainai šiais metais sukanka 21 metai.
2: Kiek?
1: 21.
2: 21.
1: Nu, jau, nu laikas pilna miestystė.
2: Laikas bėga, tik mes amžinai jau nežinai.
1: Žinoma, ar čia prie 20 metų ar dabar tas pats?
2: O taip, ir mes su Vytautu, kadangi turėjome pasirinkti dainą, su kuria jau baigsime programą Gyventi gerą. Aš sakau, Vytautai, mesgi laukiame šį pirmadienį svečių. Vytautas sako, kas ateis? Sakau, jeigu, žinai, nepasididžiuos, jau kaip ir suderinom laiką, tai labai šiandien po antros valandos į Lalūną turėtų užsukti. Fainas, Lalūnos bičiulis, nekartą yra, žinok, viešėja šitoje studijoje. Mhm. Pamenu, kad net pati čia Lalūnoje jie sukalbinus. O telefonu tai jau tūkstančius kartų esam pakalbinę.
1: Visada geras
2: tai
1: pašnekovas.
2: Aš kalbu apie Vaidą Baumilą.
1: A, taip ir prisiminsime tą 21 metų senumo dainą. Tai nebuvo Vaido daina, bet tai buvo projekte. Ir iš tiesų absoliučiai pakeitė kūrinį. Mhm. Kastanedos visiškai pakeitė. Ir savo tokį, na, įrašė istoriją. Man, pavyzdžiui, jo dainos variantas yra gražesnis.
2: Man irgi. Nu, Kastanedos buvo toksai pop versija,
1: jo.
2: O Vaido tokia stilinga daina tapo tokia, nu, tokį savą skambesį, visiškai kitą kampą jisai pagavo toje dainoje. Ir tikrai mes kalbame apie kūrinį Myliu, tai tegul toje rubrikoje, kurioje skamba senos geros lietuviškos dainos, nuskamba Vaido kūrinys, o mes lauksim jo šiandien jau po antros Lalūno studijoje.

0: Reklama.
1: Vairuodami, pasukotėte ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.
2: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141 ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai, o tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?

0: La Luna, tokia kaip vasara.
1: Tvenkinyje Plungėje nuskendo vyras. Auga visuomenės finansinis stabilumas. Eteryje 11 valandos žinios. Siekiant spręsti demografinės problemas ir skatinti gimstamumą, konservatoriai siūlo didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas, bei užtikrinti vietą darželiuose nuo 1,5 metų amžiaus. Seime kelia skinantį siūlymų įvesti papildomas poveikio priemonės alimentų nemokantiems tėvams, Sodra teigia, jog daugiau nei 31 tūkstantis tokių asmenų šiuo metu valstybei skolingi beveik 190 milijonų eurų. Pasak Lietuvos antstolių rūmų, alimentų dažniausiai nemoka 35

kūnas buvo ištrauktas. Vakar gautas pranešimas, kad Šilutėje Pramonės gatvėje eismo įvykio metu nukentėjo žmogus. Pirminiais duomenimis automobilis Opel trenkėsi į gatvės bortelį ir vertėsi. Po avarijos buvo prispausta vairuotojo ranka, tad jį vadavo ugniagesiai gelbėtojai. El ryto žiniomis vyras greičiausiai neturi teisės vairuoti. Maža to, jis galėjo būti neblaivus. Šias aplinkybės aiškinasi policija. Vakar Anykščių rajone vyras neteisėtai laikomų ginklų grasino giminaičiams. Jie iškvietė pareigūnus. Įvykio vietą atvykus policijai vyras nevykdė reikalavimų padėti ginklą. Tuomet buvo iškviesti aro pareigūnai. Jiems atvykus vyriškis nukreipė į juos ginklą ir iššovė. Atsakomąją ugnimi pareigūnai užpuoliką nukovė. Pačiame Klaipėdos centre šalia bibliotekos autobusų stotelės gyventojai su nerimu žvalgosi į Vilhelmo pasažo stogą. Kaip rašo Vakarų ekspresas, čia jau kurį laiką siautėja paaugliai. Kažkokiu būdu patenka ant stogo, kur įrengta bendro naudojimo terasa. Čia bando laužyti ventiliatorius, apačion mėto daiktus. Neseniai praeiviams ant galvų nukrito sėdmaišis. Buvo kviečiama ir policija, tačiau nepilnamečiai spėjo pasprukti. Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų 40 bus iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 23, vanduo Baltijos jūroje apie 16 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 11 valandų ir 3 minutės.

0: Oi, kokia vasariška dar viena diena. Ir žinok, aš mačiau tokiam da... Atsiprašau, visų pirma.
1: Labą dieną, brangus.
2: Labas, Viliau. Labas vasara. Sveiki, vasarotojai. Ir raudusiomis nosėmis, perkepusiais pečiais, skaudančią nugarą. Šiandien visi...
0: Aš mačiau, žinok, naują terminą, kad Europoje yra užgulęs karščio kupolas.
2: Kupolas?
0: Kupolas. Karščio kupolas.
2: Nu, žinai, pasidžiaukim, kad ir mums to kupolo dalelė tenka. Tikrai šiltą savaitę žada sinoptikai ir tikrai fantastiškai gražūs orai. Ir jau kas šį savaitgalį nebuvot prie jūros, tai turbūt turėjot labai kažkokių rimtų priežasčių, kodėl iki jos nenuvažiavote, nes važiavo visi, kas tik tai gali ir kas tik tai pajuda ir pakruta. O šiandien, žinai, darbe jau kalbėjomės apie tai, kokios putos pačios geriausios per daug nusvilus, kieno vyras, žinai, sėdi šešėlyje ir kaista ir prakaituoja, nes labai stipriai įdegė. A kas važiavo dviračiu, pietukai nepridengti? Čia aš, kam pietukai skauda? Na, žodžiu, visi turi
0: aš
2: savo istoriją.
0: Aš jau tą statybininkų įdegį turiu.
2: Jau statybininkų turiu.
0: Jau turiu, žinok, net nespecialiai, visiškai netyčiai įsigavusi. Beje, kalbant apie karščio kupolą, tai yra meteorologinis reiškinys, kai virš didelės teritorijos įsitvirtina aukšto atmosferos slėgio sistema ir išsilaiko kelias dienas ar net savaitę.
2: Na, labai smagu, mes jau čia spėjom su Vytautu pasidžiaugti, kad visa graži savaitė, kad pagaliau Joninės belietaus, nu, kad žodžiu, gražus ir geri orai, net ir astrologija, žinok, nu, man patinka, kadangi mano ženklas parašytas, tai aš perskaitysiu, sako, kad joninių savaitė turėtų būti ypač sėkminga trim zodiako ženklams. Nu, pasiruoškit! Sėkmė žada aplankyti dvynius,
0: taip,
2: svarstyklės,
0: taip,
2: ir ožiaragius, sako, savo pasieksite. Nu, tai... Siekite ir savo pasieksite.
0: Tai va, jeigu savo ženklą išgirdot, kipkite darbus pirmadienis, nauja darbo savaitė, jau paskutinioji pilna tokia birželio savaitė, kitos savaitės.
2: Nu, ką reiškia pilna, trečiadienis tai iškris, nekokia jinai nepilna.
0: Iš esmės pilna, žinai, bet tai. Nu, turime nei, kad jau pagal skaičiukus, žinai, kalendoriją esame.
2: Aha.
0: Tai kimbam ir mes į darbus programoje vasaros banga su mumis draugauja Eurokos, tikimės ir jūs draugausit su mumis lygiai taip pat, tai geros dienos, geros nuotaikos, nesukaiskit, gerkit daug vandens.

0: Lucy.
1: Reklama.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas, kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Oficine Colecția.
1: Eu te sper.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te sper.
2: Po.
3: Eu sca, eu caujat.
2: Lașo.
1: Ei, tu.
2: Lașă-s po lașo.
1: Alo.
4: Alo?
1: Nu, klausau.
4: Labas, kaiminka. Turiu bėdą.
1: Na, į kokį čia turi?
4: A, gal, gali duris atidaryt?
1: Negaliu.
4: Pamiršau durų kodą.
1: Nu, abejoju, ką pamiršai durų kodą.
4: Spaudžiu, niekaip neatsidaro.
1: Iš kokio būtų esi?
4: Sakau, gal patrinti reikia ir atidarys, bet ne. Koks kodas?
1: Kodas koks? 380?
4: Nelimpa.
1: Nu, tai tada nereikia.
5: Alio.
4: Privet.
5: Labą dieną.
4: Kaiminka, kaiminka.
5: Kas čia skambin?
4: Pats girčiausias kaiminas. Pamiršau durų kodą.
5: Ai, laukinių durų netidaro. Kaiminis, tai kad atidaryk duris.
6: Lapui pasiūrėjau. Nežiau, kodą, pasiparlau.
5: Alio.
4: Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Pamiršau kodą.
5: Kodą koks jums? Do? Ne. Užrašyti kažkam. Girdi?
4: Girdžiu, girdžiu.
5: Nuo to galą.
4: Nuo kurio?
5: Nuo šiaurės. Du viršutinius, apačioj vien paliekit ir spauskit. Vien paliekit. Apatinį.
4: Apačioj. Niekai neatsidaro, gal galite atidaryt?
7: Nu, ateis atidarys. Klausau.
4: Labą dieną.
7: Labą dieną.
4: Durų kodą pasakykit, niekaip neatidarau.
7: Durų kodas koks? O kas čia klausia?
4: Kaiminas iš 48.
7: Iš 48. 265.
4: 266?
7: Nu, sakau, 265.
4: 26 ir...
7: 5.
4: Ne, niekaip.
7: Palaukit, tu nusileisi.

0: Tokia kaip vasara.
1: Vasaros orai Klaipėdoje.
2: Šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę ir bus iki 24 šilumos.
3: Nu karšta, jeigu važiuojate prie jūros, linkėjimai jums, gero laiko, pailsėkit, patostogaukit, pasilepinkit saulę, pasilepinkit šilumą, nepamirškit pasivartyti nuo pilvo ant nugaros ir nebūkite labai ilgai prie jūros, arba jau ten tie visi tepaliukai turėtų tikrai būti panaudoti, nes kitaip, žinot, gali paskui ir suskausti. Antradienį Klaipėdoje bus daug saulės, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 14-16, rytoj, dieną, joninių išvakarėse bus iki 23 laipsnių šilumos. Beje, vanduo Baltijos jūroje, nu žinai, sako 16-19 laipsnių šilumos. Nu ką aš tau pasakysiu, pabūnė kokias 5 minutės tame vandenyje ir kojas gelti pradeda.
2: Tu jau išbandėjai bangas?
3: O taip, jau ne pirmą kartą.
2: Prašau, aš
3: bet reikia pripažinti, kad geras ir švarus vanduo yra tik smiltinėje, ir ties Palanga, ir Karklėje va vakar teko būti žalias, nes jūra žydi.

0: grafiką.
1: Kaip praėjusią savaitę pas mus svečiavosi tos vietos, apie kurią kalbėsime, vadovas turbūt, taip reikėtų.
2: Taip.
1: Robertas, tai kalbame apie tai, jog vakarų Lietuvoje ir vėl galima atlikti pažintinius skrydžius ultralengvuoju dviviečių orlaivių virš Klaipėdos ir Klaipėdos rajono.
2: Beje, šį penktadienį, žinok, nu, turėjau planų, nes Robertas sakė, Vaida, skrendam. Aha. Bet kai aš neskridau, skrido akcijos skrendami į vasarą laimėtojas Edgaras. Tai aš tikiuosi, kad jis tikrai patyrė daug gerų įspūdžių. Tai iš tikrųjų patirtis, kurios metu ne tik pasižvalgysite po Baltijos pakrantę, vingiuojančią miniją ar kuršių nerijos smėlynus, bet galėsite žengti pirmą rimtą žingsnį į aviacijos pasaulį. Kaip Robertas pasakojo, būna taip, kad žmogus paskraido ir sako, noriu mokėti valdyti lėktuvą ir pats. Rinkitės pažintinius skrydžius 15, 30 ar 60 minučių, apsilankykite svetainėje pažintiniskrydis.lt ir rezervuokite skrydį savo ar savo draugui.
1: Skrydžiai vykdami iš Klaipėdos aerodromo Dirvupiuose, laiką būtina rezervuoti iš anksto, o skrydžiai organizuojami atsižvelgus į oro sąlygas. Skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimo.

0: Юру Мушис.
1: Jūrų mūšis, Lalūnas radio eteryje, vasaros bangoje, kur jūs galite laimėti puikias Eurokos dovanas, tai yra du prizų maišelis su netgi trim surprizais.
2: Taip, mes labai džiaugiamės, kad vasaros banga kartu su Eurokos ir labai faina dovanoti jums puikias dovanas, Eurokos maišeliai suruošti. Mačiau, kad ir šią savaitę jau dovanos supakuotos, sudėta, laukiame tų, kurie atvyks į Lalūną jų pasiimti. Ačiū visiems, kurie ateinate dar ir su dovanom. Reikia pasakyti, kad šis pirmadienis taip netikėtai prasidėjo dovanomis, kurias atnešė mūsų klausytojos Violetos vyras. Jie pasinaudojo laimėtą kelionę TT Line keltų, keliavo į Švediją. Ir žinai čia, kaip būna vėliau, visi žada, kaip mes sakom, nu tai būsit, parveškit ten, žinai, saldainį, arba lauksim lauktuvių. Tai žinai, visi pažada, bet va, ne visi ištesi, o Violeta su savo vyru ne tik, kad pažadėjo, sako, mesgi buvom pažadėję jums atvežti lauktuvių. Tai labai faina, sulaukėm lauktuvių ir žodis jūra ne kartą skambėjo šį pirmadienį čia pas mūsų studijoje, todėl, kad kalbėjome apie tai, kaip keltų buvo keliaujama jūra.
1: Skamba ir dabar.
2: Taip, dabar žodį jūra jūs pasirašote lapelyje, viršuje iš šono 4 skaičius, turime 16 langelių ir viename iš tų langelių jūrų mūšyje mes paslėpėme Eurokos dovaną. Paskambinkit, pasakykit raidę, pasakykit skaičių, mes patikrinsim, jei būsit atspėję, kviesim į Lalūną atsiimti Eurokos dovanų.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Justa.
1: Justa, kaip pirmadienis, kaip savaitgirį praleido?
3: Puikiai, prie jūros.
1: Įdėgėt?
2: Kurią vietą skauda, Justa?
3: Pečius.
2: Ir man pečius skauda. Gerai, na tai dabar laukiam jūsų raideliai ir skaičius.
3: A, du.
2: Ne, labai gaila.
1: Ne, Justa, ačiū jums labai gražios dienos. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Ugne.
1: Ugne, kur šaunam?
4: U3.
2: Jau arčiau. Jau
1: bet
2: arčiau.
1: Dar nekaršta.
2: Ne, dar nekaršta.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Karina.
1: Karina, šaukit.
5: R4.
2: Jums pavyko, trečias kartas nemelavo, sveikinimai jums, taip, per keturi, čia slėpėsi Eurokos dovanų maišelis, kviečiame į Lalūną atsiimti dovanos, o jeigu pagalvojate į apie Eurokos ir galvojate, kad nu taip, kvepalai, taip, kosmetika, tai mes dar, žinokite, visą tai galime papildyti. Kvepalai taip, kosmetika taip, veido kūno ir plaukų priežiūros priemonės taip, vitaminai, maisto papildai, namų kvapai, higienos prekės ir net produktai augintinėms ir visą tai jūs galite rasti Eurokos.
1: O ir šiaip, Eurokos visada galite rasti daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas – plaukų lakams ir putoms nuolaida iki 40% su lojalumo kortele. Nuolaidas galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Eurokos atraskite savo naują favoritą.
0: Jūrų mūšis.

0: tokia kaip vasara.
1: Europą svilina karščio banga. Jungtinės karalystės premjeras traukiasi iš pareigų. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. BBC skelbia, kad Kiras Starmeris traukiasi iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio postų. Premjeru žada dirbti iki tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Skelbiama, kad nacionalinis susivienijimas į Vilniaus miesto merus kels parlamentaro ir partijos lyderio Vytauto Sinicos kandidatūrą. Maskvos oro gynyba pareičiais numušė beveik 60 dronų, trumpam buvo sustabdyta oro uostų veikla. Tuo metu Rusija balistinė raketa atakavo Odesos sritį. Trys žmonės, dar trys sužeisti. Visi vienos šeimos nariai. Ir į Ukrainą plaukusiam krovininiam laivui. Žuvo vienas įgulos narys. 8 jūreiviai pabėgo iš laivo gelbimosi plaustu. Komentuodamas atimtą Lenkijos aukščiausiai apdovanojimą, Zelenskis pareiškė, kad mato šią situaciją tik kaip rinkimų procesą ir vidaus politinę kovą. Esą šalies prezidentas Karolis Navrockis šitaip varžosi dėl premjero posto savo partijai prieš ministrą pirmininką Donaldą Tuską. Zelenskis pabrėžė, kad negalima uždirbti politinių dividendų iš neapykantos ukrainiečiams, nes ilgainiui tai lems blogus santykius tarp tautų. Prasidėjus vasaros karščiams prasidėjo ir problemos pležuose, pasakoja Klaipėdos paplūdimiuose dirbantiems gelbėtojams vadovaujantis Aleksandras Jaki.
2: Vasaros žinia.

0: maži maudosi jūroje. Ir su alkoholiu. Taip pat buvo problema, buvo ir medikai iškvisti, ir greitai išvežė vieną jaunolį, kuris padaugino alkoholį, atėjęs į paplūdimį, prarado sąmonę, nes suveikė ir saulė, ir alkoholis, ir pakviesti greitai, ir buvo išvežtas iš paplūdimio. Taip, sėkmingai viskas praėjo. Svarbiausia, pažiūrėti oro temperatūrą, per patį piką neiti į paplūdimį, nes galima gauti ir saulės smūgį, taip pat nevartoti alkoholinius gėrimus, prižiūrėti savo vaikus. Jeigu tėveliai nori palysėti, tai eina į paplūdimį be vaiko, jeigu atėjo su vaikais, reiškia, reikės padirbėti ir prižiūrėti savo vaikus.
1: Europos svilina karščio banga. Prancūzija vakar uždraudė vartoti alkoholį tose šalies dalyse, kuriuose paskelbtas raudonasis pavojus. Taip siekima palengvinti skubios pagalbos ir sveikatos priežiūros tarnybų naštą. Ispanija taip pat skelbia apie karščio bangą, ji truks iki trečiadienio. Kai kuriuose šalies vietose temperatūra gali pasiekti 44 laipsnius. Karštis artimiausiamis dienomis vyraus ir kitur. Šveicarijoje žadama iki 37, Balkanų šalyse iki 35, Anglijoje ir Velse iki 38 laipsnių karščio. Šiandien mažai debesuota, bus iki 24 šilmos. Antradienio stamestyje saulėta, vėja šiaurinių krypčių 3-12, temperatūra naktį 14-16, dienos metu iki 23 šilmos. Šiuo metu stamestyje saulė ir apie plus 24, o nuo Baltijos jūroje 16-19 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lumo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsameu portale 15 min. 12:04.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: žvaigždė.
1: Atspėk žvaigždė.
2: Atspėk žvaigždė kartu su Eurokos ir dar viena puiki dovana visai netrukus iškeliaus mūsų klausytojams, kurie supras, kasgi šiandien per žvaigždė patapo Vaida.
1: Mhm. Žodžiu, būsiu aš žvaigždė, leisiu sau ją būti, nes tokia ir esu.
2: Nu, jau labai.
1: Jau viskas įsikūnijau,
2: jau
1: vaidmenyje.
2: Jau jaučiu.
1: Nu, ką aš galiu pasakyti, aš nuo vaikystės, žinok, džiazistė. Nes pradėjau, tai aš nuo džiazo ir apskritai buvau visiškai tokia, žinai, paskendusi džiazo projektuose.
2: Aha.
1: Bet kai užaugau, supratau, kad, žinai...
2: Neuždirba džiazas.
1: Ne, džiazas neuždirba. Iš pop muzikos tai aš galiu geriau gyventi. Bet esu tituluota dainininkė, studijavau dainavimą Londone. Esu buvusi televizijos projekto X-Faktorius teisėja.
2: Aha.
1: Šiuo metu visi spėlioja, laukiuosi ar nesilaukiu.
2: Viskas aišku.
1: Tai aš jau prisipažįstu eteriją.
2: Taip,
1: laukiuosi.
2: Mm-hmm.
1: Va. Mm-hmm. Bet daugiau nieko jums nepasakosiu apie tai, nes dabar esu be proto įsimylėjusi.
2: Mm-hmm.
1: Ir esu labai laiminga.
2: Va. Sveiki.
1: Kas aš esu?
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Robertas.
2: Robertai, nu girdėjo turbūt viską, ar ne?
3: Taip.
2: Tai kaip galvojat, kas šiandien Vaida?
3: Spėjai, kad džiazu.
2: O, kaip gerai spėjai. Žiūrėkit,
1: kaip teisingai jūs spėjai.
2: Taip.
1: Kuri čia užuomina jums tokia pasirodė aiški?
3: Dėl džiazo nuo pat pradžio.
1: Džiazo, taip, iš tikrųjų net ir tas pseudonimas sceninis džiazu, tai nuo tų džiazinių laikų likęs, bet tinka ir šitai popscenai. Ačiū jums, jūsų atsakymas teisingas, sveikinimai. Beje, savaitgalį, žinai, pasirodė paviešinti vaizdo įrašai, kodėl jau čia taip, žinai, užtikrintai sakau, kad aš čia laukiuosi, nes, nu, jau nebepaslėpsi. Jau reikalo nebepaslėpsi, suknelė nors ir buvo plati, bet vėjas niekadėjas, spaudė suknelė prie pilvo ir akivaizdžiai matėsi, kad džiazu laukiasi. Nu ir pasidžiaukim.
2: Nu tai taip, taip, dar vienas apštai žmogutis atkeliausi pasaulyje. Sveikinimai Robertai, nedėkite telefono ragelio. Eurokos lentynuose rasite tokių tarptautinių prekės ženklų kaip Gosh, L'Oreal, Holland & Barrett, taip pat dermokosmetikos Bioderma, Jurija, Jean-Zac, korėtiški hitai Medicube, Mixun, Centillion 24, Sambai Me, The Skin House ir daugybė kitų pasaulyje gerai žinomų vardų.
1: Taip, žinokite, kad Eurokos išsiskiria tuo, kad nuolat čia yra atnaujinamas prekių pasirinkimas, patrauklios kainos, dažnos akcijos, galimybė atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio, kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų, užsukit.
0: Aš žvaigždė.
4: Aš žvaigždė.

0: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
1: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
2: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
0: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs!
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Sinoptikai sako, kad šiandien Klaipėdoje mažai debesuota ir jie ne tik sako, bet ir mes patys galime tai puikiai matyti pažvelgę pro langą. Vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę ir bus iki 24 šilumos.
2: Na, o antradienį pasiruoškite, bus dar viena graži vasariška diena ir kaip netikėta, kalbant apie joninių išvakaras, nėra žodžio lietus, jo tiesiog nėra. Nes Klaipėdoje bus daug saulės, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 14-16, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos. Tie, kurie esate labai užkaitę, žinokite, kad vanduo Baltijos jūroje apie 16-19 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus galite visuomet perskaityti puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
6: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių Šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje, birželio 23 dieną, nuo 19:30.

0: Paplūdimio daina šiandien bus išskirtinai lietuviška. Turime atlikėjų, kurie ar svečiuojasi pajūryje, ar svečiavosi, galbūt ne tik svečiavosi, bet ir dirbo, žodžiu, apie viską nuo pradžių.
1: Nu, turim istorijų, žinai.
0: Nu, taip.
1: Minu aš tą dviratį, žinai, šeštadienį link Nemirsetos.
0: Taip.
1: Žiūriugi, ar man rodosi, ar čia žvaigždė dviračių takelyje. Tiesa, jėjo pėščiomis, turėjo šalia kavalierių. Nežinau, aš čia taip nusprendžiau, nebūtinai. Nu, tiesiog vaikinas šalia jėjo ir dar du šunys.
0: Va.
1: Va, tokie, žodžiu, didelė šeimyna buvo išsiruošusi.
0: Du dvikojai, du keturkojai.
1: Į paplūdimį, žinai, nu taip jau tais takeliais tokiais, kur mažiau žmonių. Ir matyti paplūdimį tą, kur mažiau žmonių.
0: Vis tiek pro radijos staties akis.
1: Tiesa, dar važiuodama pro šalį, žinai, kadangi aš tai važiavau pasideginti, žinai, ką pagalvojau, galvoju, kaip to fainai, kad tu įdegusi visada. Nu rimtai, žinai, tokia graži, rudusi oda. Čia važiuoji, prakaituoji, vartaisi nuo to pilvo ant nugaros, kad truputėlį paruduotum. O čia visada gražu. Gerai, tai aš kalbu apie Nombeko Augustę ir kai jau reikėjo pasirinkti dainą, Vilius sako, nu tai imk tą kur su Džesikute. Tai tyliai pakuždėk.

0: Savaitgalį svečiavosi Klaipėdoje ir Donatas Montvydas. Mačiau daugybę ir socialinėje medijoje pasidalinimų, žinai. Ir šiaip kažkaip, žinok, mačiau, kaip žmogus dirba.
1: Nu, vienas talentingiausių. Montvydas yra šaunuolis. Taip, taip. O jau, kad čia tai jau ta vakarienė geltona, kad užsuko.
0: Oi, oi.
1: Ten visas pležas dainavo kartu.
0: Kol vakaras ilgas. Yeah.

0: aišku, Lietuvoje šlapės dabar jau nestovėsi, nes kol kas orai yra geri. 3908, su kuria daina keliaujam į paplūdimį, ar su Numbeko Ugo ir Jessica Shy tyliai pakuždė, ar Donatas Montvidas lydės su daina, kol vakaras ilgas. Sveiki.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Lėja.
1: Lėja, pirma ar antra daina, kurios klausysim?
3: Antra.
1: Antra.
0: Antra.
1: Gerai, ačiū.
0: Už Donatą, sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Laura.
0: Laura, ką grojam?
4: Jessica.
0: Jessica.
1: Jessica.
0: Pasakstantam Numbeko, bet...
1: Sveiki. Jessica. Labadiena.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Renata.
1: Renata, Jessica ar Donatėlis?
4: Na, tegul būna pirmosios damos.
1: Už mergaitės. Gerai.
4: Taip.
1: Gerai, ačiū.
0: Gerai, kad vis... Ai, ne. Ne, ne. Du vienas.
1: Du vienas.
0: Sveiki.
5: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
5: Rimantas.
0: Rimantai, ką klausysim?
5: Pirma.
1: Už mergaitės, ar ne?
0: Gerai. Ačiū labai už skambutį, gražios dienos. Viskas rezultatų 3-1. Numbeko Augustė ir Jessica Shy lydi jūs į paplūdimį. O aš nevažiuosiu prie jų, o mes prie jų.

0: Reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
2: Imk du.
1: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
3: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
5: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi autoaibė.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: daina ant bangos.
1: Muzikos pasaulio fenomenas, visus įmanomus ir neįmanomus rekordus laužanti Taylor Swift, šį kartą pristato kai ką labai ypatingo, jaukaus ir be galo nostalgiško. Į Lalūnos eterį žengė jos naujausias darbas, kuris buvo sukurtas specialiai kino teatruose, ką tik pasirodžiusiam ir visų kartų mylimam animaciniui filmui Žaislų istorija. Tai be galo jautri, šviesi ir akustikos klidina country pop baladė, primenanti pačią Taylor karjeros pradžią. Šį kūrinį atlikėja parašė kartu su savo ilgamečiu kūrybos partneriu, prodiuseriu. Pasakojama, kad daina įkvėpė mylimos filmo herojės, kaubojės Džesės istoriją, o pats kūrinys jautriai vainikuoja filmą skambėdamas jo pabaigos titruose. Pati Taylor, kuri neslepia esanti didžiulė Žaislų istorijos fanė, nuo pat vaikystės dainos idėją sugalvojo, vos tik pamačiusi iš ankstinę filmo versiją. Tai šiltas ir labai nuoširdus darbas pasakojantis apie atgijusius gražiausius prisiminimus, vaikystės magiją ir meilę, kuri nedingsta net po ilgo išsiskyrimo. Pasinerkite į šią puikiai papasakotą muzikinę istoriją, kuri idealiai tiks ramiam jūsų rytui. Ir būtinai atiduokite savo balsą už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: apie visuomenės finansinį stabilumą. Iš pareigų traukiasi Jungtinės karalystės premjeras. Lalūnas eteryje 13 valandos žinios. Labadiena, Kiras Starmeris traukiasi iš Jungtinės karalystės ministro pirmininko ir leiboristų partijos lyderio postų. Premjeru žada dirbti iki tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Lietuvoje siekiant spręsti demografinės problemas ir skatinti gimstamumą, konservatoriai pasiūlė didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas bei užtikrinti vietą darželiuose nuo 1,5 metų. Seime kelias skinantis siūlymui įvesti papildomas poveikio priemonės alimentų nemokantiems tėvams, sodra teigė, jog daugiau nei 31 tūkstantis tokių asmenų šiuo metu valstybės skolingi beveik 190 milijonų eurų. Pasak Lietuvos antstolių rūmų, alimentų dažniausiai nemoka 35-50 metų vyrai, kurie negauna oficialių pajamų arba gauna jas į užsienio sąskaitas. Per dešimtmetį investuojančių Lietuvos gyventojų dalis padidėjo nuo 16 iki 35%, bet to šiuo metu taupo 4 iš 5 lietuvių. Tai rodo artėja tyrimas. Teigiama, kad auga visuomenės finansinis stabilumas, o investavimas jau nebėra labiau pasiturinčių žmonių privilegija. Klaipėdos centre šalia bibliotekos autobusų stotelės gyventojai nerimaudami žvalgosi į Vilhelmo pasažo stogą, kaip rašoma Vakarų eksprese, čia jau kurį laiką siautėja paaugliai. Kažkokiu būdu patenka ant stogo, kur įrengta bendro naudojimo terasa. Čia mėgina laužyti ventiliatorius, apačion mėtų daiktus. Neseniai praeiviams ant galvų nukrito sėdmaišis. Buvo kviečiama ir policija, tačiau nepilnamečiai išsilaksti. Planuojama, kad Klaipėdos keleivinio transporto nuostoliai šiemet gali pasiekti daugiau nei 6 milijonų eurų. Pasak Lauluno studijoje kalbėjusio mero Arvido Vaitkaus, kaip sumažinti viešojo transporto išlaidas turėtų paaiškėti atlikus jo pertvarkymo studiją.
1: Mes turime labai daug klausimų Klaipėdos keleivinio transporto priimtų sprendimų atžvilgiu. Pokytis administracijos vadovų, matau, kad jis yra prasmingas. Aiškiai matant, kad nemaža dalis autobusų, kurie važiuoja Klaipėdos miesto gatvėse, yra pustušiai arba visiškai tušti.

0: pakankamai gerą skaičiavimo sistemą, yra matoma, kiek ir kur, kada važiavo autobusu ir kiek važiavo keleivių. Na ir pavyzdžiui, kai aš klausiu, kodėl ten 6 ryto yra tik tai 4 keleiviai, ir tai man būdavo atsakoma, kad tie keleiviai vyksta į, pavyzdžiui, stotį. Tai atsiprašau, turbūt visi klaipėdiečiai puikiai supranta, kad jeigu tau reikia vykti į stotį tokiu laiku, tai tam yra ir kitos transporto priemonės, gali pavežti artimas žmogus, gali pavežti taksi, bet tam nereikia varyti didžiulio autobuso, nes tai yra didžiuliai kaštai.
1: Apie orus šiandien Klaipėdoje mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų 40 metrų per sekundę. Antradienį saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-16, dieną iki 23 šilumos. Dabar apie 24-25. Vanduo Baltijoje 16-19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 13:04.

0: 12 minučių po 13 valandos. Tęsime toliau programą Vasaros banga ir čia vasarosime dabar su sveikinimais.
1: Taip, kaip įprastai po 13 valandos mes kreipiamės į jūs ir sakome, kad dabar paskambinę į radijo stotį Lalūną galite registruoti tuos, kurie švenčia savo gimtadienį vieną gražiausių vasaros dienų. Birželio 22 yra vasaros saulėgrįža. Tai yra tas metas, kuomet žemėje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis metuose. Saulė pasiekia didžiausią aukštį ir bemaž savaitė saulė išbūna tame pačiame aukštyje. Tai yra vadinama vasarvidžių, o vasarvidis švenčiamas jau po to kartu su joninėmis.
0: Taip.
1: O kas jau vyksta po joninių patys, žinot, ar ne?
0: Trumpin,
1: jau tada dienos
0: trumpin,
1: pradeda
0: trumpin.
1: Trumpėti. Tai yra pats gražiausias metų laikas. Vasaros saulėgrįža. Ieškome, ką šią dieną sveikinti su gimtadieniu ar su kokia kita proga.
0: Birželio 22, beje, šiandien žinok, aktorė Meryl Streep švenčia savo 77-ąjį.
1: Gera aktorė. Puikiai aktorė. Galėčiau pasveikinti, paspausčiau ranką, bet šiaip galim nusiųsti labų dienų ir tikrai pasidžiaugti, kad tai yra labai talentinga aktorė.

0: Reklama.
1: Vairuodami, pasukotėte ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.
2: Klaipėda, turime naujienų! Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje. Reklama.

0: pagal užsakymą.
1: Taip, skambinsim visai netrukus mes Kristinai. Bandysime pasveikinti su gimimo diena.
2: Kristina dirbo oro uoste Palangoj.
1: Turim tai. Tai ką, tupdysim lėktuvą?
2: Reikia sakyti, man žiauriai reikia. Iš Palangos, kur galima? Į Olandiją galima nuskristi. Sakysiu,
1: kad man,
2: žodžiu, man labai reikia. Nu, man mirt gyvent reikia, bet aš nebėr bilietų, bet man labai reikia.
1: Gal pas pilotą pasakyti gali?
2: Pas pilotą, gal yra laisva kėdė, arba aš sutinku ir į bagažą.
1: Šalta, labai žinot.
2: Nu, tai noriu pasakyti, ten, kur gyvūnėlius padeda, jeigu ten tose narvose, tai ten jiems šalta.
1: Nu,
2: ne.
1: Aš matai, aš nesu buvęs, negaliu pasakyti.
2: Nu, tai už kur tu žinai, kad ten šalta?
1: Nu, esu girdėjęs tokį gandą.
2: Ane?
1: Mitą galbūt.
2: Gerai. Nu, Kristina. Iš Palangos. Oro uosto. Norim skristi? Nu, įtariu, kad žinai, mes čia skambinam darbo metu. Darbo eigoje vyksta kokių nors ten pasų patikrinimas.
1: Va.
2: O va.
1: Va.
2: Kaip gaila, ką?
1: Viskas.
2: Nu, taip, ten toks pirmadieninis šleptelėjimas, toks tai šlept ir nepavyko.
1: Nu, žmogus nieko, gal atšves, žinai, po darbo, arba gal kaip tik savaitgalį šventė. Arba laukim laisvadienį,
2: žinai. O taip, čia žinai, kas susiorganizavo pirmadienį, antradienį laisvas dienas, tai turi visai tokį ilgą, gerą savaitgalį, per kurį galima neprastai pailsėti, tuo labiau, kad oro sąlygos tam labai palankios. Nu, žodžiu, bet kokiu atveju, mes Kristina iš Palangos oro uosto perdodam linkėjimus, sveikinam ją su gimimo diena. Jeigu pažįstat, pasveikinkit nuo mūsų.
0: Šventinė nuotaika. Gal užsakymą.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien mažai debesuota, vėjas šiaurės vakarų 40 m per sekundę ir bus iki 24 šilumos.
2: Pasiruoškite, antradienį bus šilta, gera, faina ir smagu, ir žinant tai, kad tai bus darbo diena prieš artėjančią šventę, žiūrėkite, gal valandą ir trumpiau dirbsite, nu, kad šašlikiukam išsikepti laiko daugiau turėtumėte.
1: Šiandien pasimarinuot gal reikia?
2: Jau reikėtų, taip, jau, kad rytoj minkšta mėsytė būtų, tai šiandien būtų neblogai visai pasimarinuoti. Rytoj vėjas bus šiaurinių krypčių 3-12 m per sekundę, bet net vėjas iš šiaurės nepridarys blogybių. Naktį oro temperatūra iki 16, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje apie 16-19 laipsnių šilumos. Žodžiu, džiaugiamės vasarą, kuri panašu, bent jau artimiausiomis prognozėmis, visą savaitę turėtų išsilaikyti čia pas mus prie jūros.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: reklama.
1: Nauja vinoteka Bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka Bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar Riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk. Mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.

0: tikrai apie Eurokos.
1: Vaikai apie Eurokos ir šį žaidimą pristato mūsų vasaros draugas Eurokos, kurie turi paruošę jums puikią dovaną.
2: Mhm. Kaip galvojate, apie ką šį kartą kalbės vaikai? Kažkaip labai lengva, ne?
1: O, lengva.
2: Nu tai gerai, pirmadienio proga, kad nebūtų labai sunku, kad neapsunkintumėm jums gyvenimo. Jau dabar galit pradėti skambinti, jeigu Vilius sako, kad bus lengva, tai matyti iš pirmo karto tas, kuriam pirmam pavyks prisiskambinti ir atspės, apie ką kalba vaikai radio eteryje. O jie, jeigu jau taip vaizdžiai papasakotumėm, apsilankė Eurokos parduotuvėje, nužvelgė, kas jiems ten labiausiai tinka ir patinka, ir sukūrė savo pasakojimus apie savo super personažę mamą. Nu, žinai, ten mama labai dažnai visą figūruoja. Ir apie tai, ką ta mama naudoja ir ką yra nusipirkusi Eurokos.
1: O gal tokį visiems paklausyti, gerai?
2: Gerai, paklausom.
1: Paklausom.
3: Mama plauno plaukus su kvapne puta. Vonioj tada kvepia kaip parduotuviai.
1: O, nuo mamos kvepia kaip parduotuviai. Labą dieną.
2: Labą dieną.
4: Klausom.
1: Klausom mes jūsų. Patylėkit radijo, klausykitės telefone. Kas paskambino?
4: Gintarė.
1: Gintarė. Malonu, išgirdot, ar ne, apie ką kalba vaikai?
4: Taip.
1: Apie ką kalba?
4: Apie šampūną.
1: Apie šampūną, paprasčiausiai.
2: Žinoma, lengviau nei lengva. Mes pakviesime jūs į radijo stotį Lalūną, todėl kad turime jums prikrovę Eurokos dovanų maišelį. Viskas sukomplektuota, sudėliota, net trys siurprizai tame maišelyje laukia jūsų. Užsukite, nepasididžiuokite, o lygiai taip pat galime pakviesti aplankyti ir Eurokos, todėl kad Eurokos tai yra ne tik kvepalai ar makijažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje gali rasti ir kasdienę bei dermo kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korėjietiškus odos priežiūros hitus, ir maisto papildus.
1: Taip, ir žinok, kad galite rasti tokių ženklų, kur ne visada sutiksi kitur. Nuo kurias iki Medicube, Mixoon, Dr. Altea ar Sambaimi. Todėl nedažnai užsukę pirkėjai vis dar randa ką nors naujo, o ir šiaip Eurokos visada galite rasti daugybę įvairiausių akcijų. Todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas plaukų lakams ir putoms nuolaida iki 40% su lojalumo kortele.
2: Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt.

prasidės Šventosios jūrų uosto atkūrimas. Pareigūnai nušovė agresyvų ir nepaklususį pensininką. Lalūnose 3:14 valandos žinios. Palangoje pasirašyta Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos darbų sutartis apimanti molų jūroje bei kitos pagrindinės uosto infrastruktūros statybas. Atkurtame uoste bus vystoma pramoginė laivyba, turizmo žvejyba, jis tarnaus valstybės institucijų poreikiams bei jūrinės ekonomikos plėtrai. Molai padės sulaikyti smėlio sąnašas, kurios galės būti panaudojamos Palangos paplūdimiams papildyti. Pasirašytos rangos sutarties vertės siekia daugiau kaip 38 milijonus eurų. Klaipėdos savivaldybė paskelbė konkursą dėl Kristijono Donelaičio aikštės rekonstrukcijos. Šią erdvę tikimasi atnaujinti per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Anykščių rajone vakar pareigūnų nušautas pensininkas buvo žinomas dėl savo agresyvaus elgesio, pirmiausia, grasinti artimiesiems šaudyti, jis pats ėmėsi dar iki arų pareigūnų atvykimo. Galimai turėjo sveikatos sutrikimų. Policija teigia, reagavę jau nesykiai į tokius įvykius. Vieną kartą ginklas iš jo buvo paimtas, o medžioklinis šautuvas, kurį jis dabar panaudojo, buvo laikomas nelegaliai. Apie tai papasakojo apskrities policijos viršininkas Renatas Vitkauskas. Kretingos rajone šeštadienį susidūrus automobiliui BMW ir motociklui pastarojo vairuotojas buvo smarkiai sužeistas. Pasak liudininkų, per avariją jam nutraukta pėda ir plaštaka. Kol atvyko medikai, pagalbą suteikė pro šalį važiavę kariai. Jie panaudojo turniketus ir sustabdė kraujavimą. Klaipėdos rajone šeštadienį popiet pro namo langą iškrito 4-metis vaikas. Jis dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę. Šįryt per Rusijos dronų smūgius Ukrainoje žuvo 5 žmonės, įskaitant egiptietį jūreivį Juodojoje jūroje ir 3 šeimos narius Ukrainos Sumų srityje. Dronų smūgis padegė su Panamos vėliava plaukiojantį laivą. Dar 8 jūrininkai, įskaitant Turkijos ir Indijos piliečius, paliko laivą gelbėjimosi plaustu, o pats laivas patyrė didelę žalą. Vilniuje planuojama kurti kino studiją, kuri padėtų sostinei pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprintų miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Pasak Vilniaus kino biuro vadovės Jūratės Pazikaitės, nors sostinė vis aktyviau tampa tarptautinių kino ir audiovizualinių projektų vieta, šiam sektoriui trūksta infrastruktūros. Europoje karščio banga. Prancūzija vakar uždraudė vartoti alkoholį tose šalies dalyse, kuriuose paskelbtas raudonasis pavojus. Taip siekiama palengvinti skubios pagalbos ir sveikatos priežiūros tarnybų naštą. Ispanija taip pat paskelbė apie karščio bangą, jie truks iki trečiadienio. Kai kuriuose šalies vietose temperatūra gali pasiekti 44 laipsnius. Karštis artimiausiomis dienomis vyraus ir kitur. Šveicarijoje žadama iki 37, Balkanų šalyse iki 35, Anglijoje ir Velse iki 38 karščio. Pietinėse Anglijos dalyse laukiama ir tropinių naktų.

0: Super vyrai. Super moteris.
1: Turiu tokią, žinok, istoriją, skambėtų taip, kad tai galėtų nutikti Lietuvoje, bet nutiko Vokietijoje. Žodžiu, gaisras skubėjęs ugniagesys, gavo baudą. Greičio viršijimą.
2: Be švyturėlių važiavo?
1: Beveik 400 eurų teko paplonti beveik piniginę. Gaisras skubėjęs ugniagesys sulaukė kolegų sveikinimų ir palengvėjimo. Teismas jį išteisino. Žodžiu, sako, nuo mano pečių nukrito didžiulis akmuo. Tikiuosi, kad šiandien galėsiu gerai išsimiegoti, ne taip, kaip praėjusią naktį, sakė ugniagesys. Savanoris gavo pranešimą apie gaisrą pradinėje mokykloje. Vokiečiui buvo aišku viena. Kiekviena minutė svarbi. Ir jis su kolega sėdo į gaisrinę ir išvyko. Turime persimėjimo programėlę, joje pamačiau pranešimą apie gaisrą. Ugniagesys stengiasi kuo greičiau pasiekti įvykio vietą. Tuomet 30 km per valandą greičio zonoje jį užfiksavo greičio matuoklis. Gelbėtojas važiavo 70 beveik. Tai buvo beveik 40 km greičiau negu leistina. Iš pradžių vyras nesijaudino, buvo jungti švyturėliai sirena. Vokietis buvo įsitikinęs, kad elgėsi teisėtai. Kelių eismo taisyklių, ten keli tie straipsniai, labai aiškiai nurodo, kad reaguojant ekstremalią situaciją su specialiom išimtim yra, tai yra sujungta sirena su ir mėlynais švyturėliais, mums yra netaikomas kelių eismo taisyklės, tai reiškia, kad mums leidžiama važiuoti priešingą kryptimį, vienpusio eismo gatve, važiuoti degant raudonu šviesoforui ir viršyti leistiną greitį. Tačiau miesto viešosios tvarkos biuras į situaciją pažvelgė kitaip ir išsiuntė vokiečių pranešimą. Beveik 400 eurų bauda ir dar du baudos taškai, vairuotojo pažymėjime ir vieno mėnesio draudimas vairuoti. Tai aišku, tas sprendimas buvo apskųstas teismui. Peržiūros metu buvo atsižvelgta į savanorišką tarnybos pobūdį ir operacijos aplinkybės, tačiau viešosios tvarkos biuras priejo prie išvados, kad šiuo konkrečiu atveju šie aspektai netleidžia nuo teisinių pasekmių. Nežinau, kokiu būdu jie tai priėmė, žinai, tokį sprendimą. Galiausiai miesto atstovai pareiškė, kad galėjo kilti pavojus kitiem eismo dalyviam, tačiau ugniagesys tikino, jog toje vietoje žmonių apskritai nebuvo ir tai patvirtino ir liudininkai. Teismas priėmė sprendimą ugniagesio naudai ir įdomiausia tai, kad teisėjai nustatė, jog 30 km per valandą greičio ribojimas toje vietoje teisiškai netgi negaliojo.
2: Na gerai, aš turiu, žinok, dvi istorijas apie super moteris, apie vieną lietuvę, o apie vieną užsienietę. Dabar tu pasirink, žinai, apie ką man pasakoti.
1: Ar lietuvė bus Leonavičiūtė, kuri nuoga su vyru amžinai?
2: O, žiūrėk, jau dar vieną istoriją mes turim. Tai gal tada pasakokime dvi istorijas iš Lietuvos. Nu taip, Leonavičiūtė, Jolanta, ar ne, jos vardas berods?
1: Taip, Jolanta.
2: Nuogi, ar ne, įsiamžinė ten kažkur. Nu, super moteris, graži figūra, o ko tos figūros nerodyti. Bet aš apie kitą super moterį, aš tau prisipažinsiu, kai savaitgalį buvau prie jūros. Aš irgi bandžiau tą pozą išlaušti. Net vyrui sakiau, gal tu mane irgi nufotkink, bet jis sakė, nu jau ne. Aš sakau, aš į Facebooką įkelsiu, bet man matai buvo neleista. Bet sekmadienį Širvintų rajono merė, nu super moteris, kuri šventė savo 51-ąjį gimtadienį, ta proga nusifotografavo. Žinai, aš tau pasakysiu, ne kiekviena taip išdrįstų ir ne kiekvienos tokia nuotrauka būtų tokia graži, kokia yra jos. Nes ši, žinai, reikia ir figūrą palaikyti, ir puikiai
1: reikia
2: atrodyti. Ne, nu, tai kojas ten, nesunku tai pakelti.
1: Tiesi kojas, man tai sunku.
2: Aik tu.
1: Jo.
2: Tikrai?
1: Taip.
2: Nu, nežinau, man neatrodo tai sudėtinga pozicija. Žodžiu,
1: Boj, kokie mes lankstus.
2: Nu, ką aš žinau, tiesiog, žvakė tiesiai, padaryti tiesiai kojas, man nesudėtinga.
1: Jo.
2: Gal, žinai, vyrų ir moterų fiziologija truputėlį skirtinga.
1: Gal, man tiesiog.
2: Gerai, tai socialiniuose tinkluose, žodžiu, pasirodė Živilės Pinskuvienės nuotrauka, kurioje ji pozuoja paplūdimyje, vilkėdama vien su bikini. Nu, kad jau galėtumėte įsivaizduoti, ji tai guli ant smėlio nugara, o kojos iškeltos ir dar maža to pėdomis ji laiko kokosą. Nu, tą tokį kokosinį, nežinau, ten kokteilis ar ten šiaip kokosas geriamas. Ir ji pasidalijo įrašu, šiandien man 51, kuo daugiau metų, tuo mažiau noro būti tobulai ir tuo daugiau noro būti tiesiog laimingai. Va. Nu, Živilite, nereikia čia, kaip sakant, menkintis.
1: Živiliukai, nes
2: figūrėlė tobula, reik pripažinti ir reikia pasidžiaugti, kad moteriai 51, o štai taip puikiai atrodo.
1: Vienoje televizijoje, žinau, kad reporteriai, kai jau kažkam reikia Širvintas važiuot, tai pas juos yra ten net vidinis, nu, kas norit pas Živiliuką. Tai sakė, visi vyrai nori važiuot pas Živiliuką.
2: Nu, tai va, pasidžiaugim tuo, galvoju, ką aš skaitysiu kažkokią užsienietišką istoriją, kai mes Lietuvoje turim savo super moterų.
1: Beje, žinai, kokie du vardai Šiauliuose yra labai negerai?
2: Šiauliuose?
1: Aha.
2: Ne.
1: Aidas ir Živilė.
2: Gerai, kodėl?
1: Nes Šiauliuose, kadangi trumpina galūnės, tai yra Aids ir Živ.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: reklama.
1: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
2: Na ir kamgi?
1: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
2: Tu ką, gal rojuje buvai?
1: Haha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre Pik adresu Taikos prospektas 141 ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai, o tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Nu, vasaros oras pristato Eurokos.
2: Šiandien Klaipėdoje gražus oras, oro temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj joninių išvakarėse galim pasidžiaugti tuo, kad nebus lietaus, kai būna įprastai, ir bus dar viena graži vasariška diena.
1: Tai temperatūra bus iki 23 laipsnių šilumos, nakties metu iki 16, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Beje, Eurokos tai yra vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų visoje Lietuvoje.
2: Asortimente daugiau nei 20 tūkstančių skirtingų prekių ir šimtai pasaulyje žinomų prekių ženklų.
3: Eteryje

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lint šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 €. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Aš žinau, jūs su kolega Vytu, kai dirbat, sakėt ar nesakėt mūsų
1: muzikantės? Sakėm, mes netgi toje lietuviškos muzikos rubrikoje, kurioje grojame seną gerą dainą, šiandien ryte jau grojame, o galim paklausti, Vaido dainą, prisiminėm senus gerus laikus, sakėm, kad šiandien po 14 valandos Vaidas Baumilas svečiuosis radijos stotyje Lalūna. Labas, Vaidai!
2: Sveiki, labas.
0: Išsiplaškės jau.
1: Dabar tu pabandyk atspėti. Rubrikoje, kurioje skamba sena, gera lietuviška daina, mes grojom tavo dainą, kalbėjom apie tos dainos atsiradimo istoriją, apie tai, kad kūrinys buvo perdainuotas. Kaip tu manai, kokia tai buvo daina?
2: Negaliu įsivaizduoti net.
0: Sunku labai.
2: Tiek daug tų dainų pridainuota.
1: O, nu gerai, realybė šou dangus.
0: Vis dar ne.
2: Tai ką, alyvos gal?
1: Ne, tai gal ne.
0: Kad jau
2: klaipėdė. Dainavau šitą, tai gal ta, jo. Daug ten visos buvo perdainotos, nes nei vienos nebuvau išleidęs dar savo, bet šiaip manau, kad kažkas iš M raidės.
1: Va būtent, taip. Skambėjo daina Myliu ir sakėm, po 14 valandos turėsime svečių studijoje. Tai labai faina, nes kažkaip laukėm vieno svečio, bet turime du svečius, svečią ir viešnę, viešnė po stalu. Supraskite, kad kalbam.
2: Taip, kaip sakant, nieko blogo nepamanykite.
1: Taip.
0: Kalbant apie viešnės po stalu.
2: Viešnės po stalu yra smagu. Taip. Įvairiais būdais, bet šį kartą čia yra mano šunytė Bitė.
1: Taip, tai Vaidai, faina tave matyti Lalūnoje. Toks įdegęs, toks pailsėjęs, toks visas vasariškas.
0: Nu, kad, lygi iš Svencelės.
2: Norėtumėt jūs, kad aš būčiau pajūryje ir būčiau neįdegęs, kai tokie orai. Neįmanoma. Aš dar, kai toks esu čigoniukas truputį, tai įdegu labai labai greitai.
1: Tai reiškia, kad jau kurį laiką esi čia prie jūros, prie marių, ar čia vos ką tik atvažiavai?
2: Aš atvažiavau šeštadienį į Plungę, bet jau nuo praeito savaitės Plungėje ten maluosi. Nelikau, bet praėjusią savaitę buvau Plungėje ir tada dar Palangoje atsidūriau. Tiesa, nelepino tokie orai kaip dabar ir nebuvo tiek saulės, buvo daugiau lietaus, bet vis tiek jau toks vienas kitas saulės prošvaistė, kažką pagavau. O jau nuo šio savaitgalio tai taip jau mėgaujusi saulę ir Plungėje, ir Svencelėje, ir Palangoje, ir dabar jau ir Klaipėdoje. Ir žodžiu, gaudysiu
0: iš tą jūrą. Dar liko šventoji Nida.
2: Na, šiaip lai neįsižydžia Nidos mylėtojai ir gerbėjai, fantastiškas kraštas, nuostabus ten būti iš tikrųjų yra visada labai mėla, bet man atrodo kažkokia tai ten fauna pasikeitusi ir nuo pasikeitusios faunos manęs ten nelabai kažkaip tai domina važiuoti, aš esu paprastas bičias, labai man patinka pas babutę trobeliai apsigyventi ir aš...
0: O dabar toks... realiai gyveni pas babutę trobeliai?
2: Žinok, dabar aš gyvenu nuo kemperių iki tūgi...
0: Palapinių?
2: O, palapinės, ja. Palapinės, tai taip, aš į palapinėse nakvoju ir šitųgi trakų amerikietiškų bagažinėse nakvodavau ir kur tik tai ne. Ir tose gyva konteineriuose aš pamiegu, nesivaikau kažkokių tai 5 žvaigždučių viešbučių, bet kartais 5 žvaigždučių viešbučių irgi labai labai smagu pernakvoti, kai pailsta. Ypatingai, kai aš turiu tokį jau vadinamai radikulito problemų nugaros, tai man kartais...
0: Ar tu dabar atsistodamas, žinai, yra tas amžius, kada tu stojantis nuo kėdės jau papildomą garsą turi išleisti.
2: Ne, bet įtraukti užpakalį turiu.
1: Apie ką mes kalbam? Mes ką tik kalbėjom apie tai, kad Vaido laukia 50 kilometrų bėgimas kalnuose ir mes čia kalbam apie atsistojimą su garsais.
2: Tai įsivaizduojat, kaip 50 kilometrų bėgti kalnuose su 3,5 kilometrų su kilimu dar tose varžybose ir visą laiką būti įtraukus šiknos raumenis. Tai čia labai labai labai yra labai sunku.
0: Kiek treniruočių šiknai tenka, ką?
2: Taip, beje, aš visai neseniai žiūrėjau, žinot, aktorių Walterį Gogginsą, jisai dabar labai labai labai išpopuliarėjęs, ypatingai po 3 sezono Balto Lotuso serialo per HBO. Nu, žodžiu, jis man labai patinka, labai jo charizma ir kaip jis išneka. Ir jis visai neseniai turėjo tokį video. Jam jau link 60, man atrodo, metų keliauja žmogus. Aktorius šis nuostabus. Jisai sako, Hebra, aš niekada vat, su tokiais video nebuvau išėjęs į socialinę mediją, bet dabar aš noriu pasakyti. Sako, aš ten susižeidžiau kažką, vieną kartą kelį, kitą kartą filmuodamas į staną. Ir aš supratau, ir aš jums linkiu visiems, kitą kartą, kai jūs išeisit pasivaikščioti, visi tie, kurie patiria apatinės nugaros problemų, įtraukite subinės, padėkosite man labai labai. Nes iš tikrųjų, blema, aš čia dabar kaip kineziterapeutas kažkoks
0: vienėjęs,
2: neatlikėjęs, bet žodžiu, ten yra tiek daug raumenų laikančių mūsų visą kūną, mūsų nugarą ir mūsų kojas ir visą ką kitą, taip kad nepamirškite, mėlėjai klaipėdiečiai, išeidami į pajūrį, pasimaudyti, įtraukite užpakalius, ne tik džinsuose atrodysite labai gerai, bet dar ir padėkosite savo už sveikatą.
0: Sumūdimkė, merginos.
1: Akivaizdu, kad išbandėjai ir veikia, ne?
2: Tikrai.
0: Dabar ne tik atsistoja, bet ir atsisėdu taip pat.
2: Taip.
0: Klausyk, Vaidai, apie muziką, apie įvairiausias veiklas, aš žinai, kiekvieną kartą, kai jeigu taip išlenda kalba eteryje apie tave, sakau, ko tik tais Vaidas Baumila nedaro. Tai...
2: Aš labai daug ko nedarau.
1: Bet to pačiu daug ką ir darai.
2: Daug ką ir darai. Žinai,
1: ne šiandien Vilius sakė, sako, kaip norėčiau turėti visko tiek, kiek turi Vaidas Baumila.
0: A, visko man pusės užtektų.
2: Pusės norėtų.
0: Pusės užtektų, jau mano alga per porą štukų didesnė būtų.
2: Blamba, žinai apie tos pinigus. O kada užtenka? Aš tai visų klausiu, tų, kurie labai yra tų besivaikančių pinigų, sakau, o tai nėra tokio žodžio, kaip kartais tiesiog užtenka. Tai aš stengiuosi dabar kažkaip tai...
0: Žinai, kada užtenka? Kai banko kortelį reikia.
2: Ne, užtenka tada, kada užtenka. Užtenka tada, kada tu savo... Galvoje švarus esi ir tada, kai, vat, kaip mes pašnekėjom, apie kažkokią tai prabangą, gali ir tą prabangą surasti, kur tik tai nori, kartais karšto manens nėra ir žiūrėk, kai tau prabangą aš po šaltų dušų nusimaudyti. Va,
0: šiandien, na, kai laukia plus 30, jo.
2: Šiandien šnekėjau su pažįstamu su kolega, kuris 10 metų nesimaudo jokiame vandenyje, apart šaltame. Sakau, tai kaip tu kalvą prausi, kaip tu galvą skalauji šaltam vandenį. Sakau, visada 10 metų jau.
0: Lietuvoje gyvena. Ir kaip daktarai žiūri, o dabar tai užsienio?
2: Aš jį žiūriu, jisai puikus fit bachūras, susisportavęs, labai gerai gyvena, bet tai dar ir susiję dar ir su kitais dalykais, ir su psichologiniam problemom.
0: Gal grįžtam prie terapinės dalykų.
2: Šaltas duš terapija, oi, terapija dabar aš labai džiaugiuosi, kad žmonės kuo daugiau tuo labiau šneka apie terapinius dalykus, kad mes ir čia mes prieiname prie to žodžio užtenka, kuo ramesni mes savo galvoje esam, kuo švaresni, tuo mums visko labiau tikrai užtenka. Ir mes nesivaikome ten ir tų pinigų, ir to pusės to, ko Vaidas Baumila turi. Bet aš veikiu tiek daug, ir aš sportuoju tiek daug, ir aš užsiimu visokią veiklą, knygų garsinimais, animacijos garsinimais.
0: Bet tas yra dalykas, ką aš iš tavęs
1: paimčiau. Aktorystė,
2: aktorystė,
0: muzika.
2: Muzika dar irgi yra tikrai.
0: Dar, motociklų vairavimas, kaitai, kelionės, bėgiojimas, zikrosfitai, vardin toliau.
2: Aš užsiimu.
0: Ir dar sakai, aš daug ko nedarau?
2: Va, matai, bet iš tikrųjų, kokia priežastis visos tos veiklos. Aš labai mėgstu patirti gyvenimą įvairiai, o jį patiriu įvairiai, todėl kad galbūt irgi susiduriu su tam tikrais vienišumo kažkokiais tai faktoriais, liūdesiu, ir man tai padeda realizuoti save kaip žmogų šiame pasaulyje, pamatyti šį pasaulį įvairiausiamis spalvomis ir jį patirti kuo įdomiau, juk esame čia kad ir kokį, kas sako trumpą laiką, kažkas sako ilgesnį laiką, bet aš manau, kad mes turime patirti gyvenimą kuo įmanoma įvairiau ir spalvingiau.
0: Ką dabar norėtum patirti? Koks yra dalykas, kurio tu dar nedarei? Tikiu, kad sąrašas nepasilgė. Bet ko dar nedarei ir ką labai norėtum padaryti?
2: Šiaip tai norėčiau visai pasivaikščioti po Lietuvą, aplink Lietuvą. Aš suvaikščios nuo Kauno iki Nidos esu nuėjęs pėsčiomis, bet norėčiau kažkaip tai ratu visą Lietuvą apeiti. Toks būtų mano užsibrėžimas. Nežinau.
1: Čia gal šios vasaros tikslas?
2: Nu, šią vasarą jau tikriausiai nebepavyktų, nes mes artėjame link Liepos mėnesio, tai jau kiek čia beliko, bet čia turėtų būti planas, kuris turėtų būti su kažkokiu tai jau pasiruošimu ir žodžiu, viskas turi būti suplanuota planu kažkokiu. Uh-huh, tai tas nepavyks, bet man patinka labai vaikščioti, patinka kaip pat ir įsiaiškinom ir kalnuose pabėgiot. Tam reikėtų pasiruošti, bet toks planas būtų. Bet reikėtų, žinai ką, dar pridėti prie to plano kažkokį tai labai fainą tikslą, kokį nors labdaringą tikslą.
1: A, kilnesnį tokį.
2: Kilnesnį labdaringą tikslą. Ne tik ateiti vien dėl to, kad savo ego kažkokį patenkinčiau ar socialiniai medijai įmesčiau, pasakyčiau, kaip aš fleksinu, koks aš fainuolis ir galiu Lietuvą apeiti. Bet tai būtų koks nors kilnesnis tikslas, galbūt rinkti Ukrainai paramą, galbūt vaikams su negale, onkologinėmis problemomis ir taip toliau ir panašiai seneliams. Tai žodžiu, manau, kad tikrai surasiu tokį būdą ir tokį tikslą, kaip tą Lietuvą apeiti, apvažiuoti arba apskristi.
0: O, girdėjot pirmi per Lumumą.
1: Apie patirtį pakalbėkim, kuri laukia joninių vakarą. Ja, birželio 24-oji, Oldmanas, Palanga. Mm-hmm. Nu, vat kokios patirties nori ten ir ko ten tikėtis tiems, kurie ateis?
0: Arba kokią patirtį jo gaus tie, kurie ateis?
2: Jo, aš tai labai mėgstu tą lauko patirtį su klausytojais, man tikriausiai vieni mėgstamiausių koncertų.
0: Open air.
2: Ir savo muzikantams sakau, ir pats save, pats savo visą laiką primenu, kai prasideda vasara ir prasideda open airai, tai yra pats mano mėgstamiausias tikriausiai metas, koncertų metas, kai aš taip atsipalaiduoju ir taip esu kartu su žmonėmis. Šilti vakarai, gyvas garsas, fanai, kurie gerbėjai, koncertų lankytojai, kurie o būna ir visiškai naujų, dar negirdėjusių atėjusių ir įsinešančių tikrai fainą patirtį. Tai mes dalinamės tą, sakyčiau, na, labai labai stipria energetika, ką mes nuo scenos transliuojame su komanda, esame linksmi, šiek tiek pašėlę, pakvaišę ir mūsų tas energetinis užtaisas tikrai yra labai labai stiprus, tai noriu, kad ir klausytojai to pasisemtų, įsineštų ir toliau į vasarą judėtų su mūsų žodžiu šokiu ir energija ir mes kartu esantis ant scenoje su muzikantais pasisemėme iš koncerto lankytojų pačių geriausių nuotaikų. Tai va dėl to vasara man ir patinka.
0: Aš žinok, norėjau dabar paklausti keletą dalykų tokių. Pirmas momentas, ar jau skaičiuoji, kiek esi metų scenoje?
2: Tai kad aš žinau, kiek esu metų scenoje. Labai lengva suskaičiuoti dėl to, kad 2005 metais prasidėjo realybės šou Dangus, jau 2006, na taip, 2006.
0: 2026.
2: Tai 21 metai jau praėjo, bet aš labai jaunas tengi atsidūriau.
0: Per 21 metus.
2: Aha.
0: Kadangi, žinai, pasakai, koncertuose būnam pašėlę, visą kitą patinko penerai. Ar per 21 metus esi kada nors tą crowdsurfingą daręs? Nu, senos, kad atrankų neštų.
2: Ne, nesu daręs, bet esu laistęs ne vieną kartą žmonės vandeniu nuo scenos.
0: Gerai, ar esi ant scenos? Mačiau, kaip dar neseniai kažkaip prisiminiau Timberlake'o Madison'o Square Garden, kur buvo. Jie ant scenos tekilo gurkšnojo, nu, dėl eterio nealkoholinio, vadinkim. Esat?
2: Esam.
0: Gerai.
2: Esam porą šotukų išgėrėm dėl to, kad mano gimtadienio proga buvo koncertas Žalgirio arenoje. Ir mes visi labai skaniai pakėlėm taurelį ir susirinkę žiūrovai irgi nealkoholinio skysčio, labai degaus nealkoholinio skysčio turėjo savo stiklinaitis arba kokio kitokio, ten rudo to skysčio irgi nealkoholinio.
0: Visi
2: nealkoholiniai skysčiai buvo ir mes visi nealkoholiškai išgėrėme kartu gimtadienio progo. O jūs suprantate, kaip yra nelengva, kai gimtadienį yra vienas po kito, tai yra Juozo, Kasparo ir mano visų grojančių toje pačioje tame pačiame sastate dainuojančių.
0: Taip.
2: Vienas po kito yra gimtadieniai. 26, 27 ir 28 kovo. Trys gimtadieniai. Tai mums buvo labai labai paprasta ir lengva kartu švęsti Žalgirio arenoje tada.
0: O, trise, o dievas mylė treibą.
2: O, tai tu čia dabar jau sudėlioji viską taip labai.
1: Mes gal dabar padarom trumpą pertraukėlę, ar ne?
0: Jo, padarom trumpą pertraukėlę.
1: Po jos grįšim į eterį ir jau tada turėsim porą bilietų į Palangoje vykstantį koncertą.
2: Taip.

0: Užburtavaitės į bitės, ar ne?
1: Visiškai.
0: Pakerėta. Grįžtame į kartu su jumis yra Vaidas Baumila. Koncertas birželio 24 dieną Oldmine, Palangoje. Ir Vaidas į svečius nevažiuoja be dovanų, ne?
2: Ne.
0: Atsivežėjai du bilietus, kur padomuosi?
2: Ne, važiuoju be dovanų į svečių.
0: Visada atsidarai duris koja, nes rankos yra užimtos dovanomis.
1: Bilietais.
2: O jeigu duris atsidaro, pavyzdžiui, į kitą pusę reikia kur traukti, tai dažniausiai lūžta kojas, bet
0: bet darau, kol atsidarysiu.
2: Be dovanų nepaleidžiu iš rankų.
1: Nu gerai, Vaidas parinko dainą. Vaidas netgi parinko vietą, kurioje mes stabdysime dainą ir paklausime jūsų, kaip toliau.
0: Paklausom.
2: Nu, paklausom.
3: Nemokėjau sugaut ir tai, kai tu į mane kitai.
4: O kaip toliau?
1: Va, dabar reikia pratesti dainos tekstą.
0: Rimtai?
2: Žinau.
0: Esi, kol laukiant skambučio, esi pamiršęs žodžius?
2: Pastoviai pamirštų žodžius. Pastoviai.
0: Kuri daina yra ta, kuri pastoviai kiša koja?
2: Ai, nežinau, ir šitoj dainoj pamirštų.
1: O turi kokį suflerį prieš akis, kai koncertuoji?
2: Neturiu, aš tiesiog pamirštų, aš užsigalvoju kažką, mano intrusive visokios mintis pradeda kilti. Aš pradedu bendrauti su kažkuo iš žiūrovų, išnekėti kažkokias nesąmonės ir pamirštų tu žodžius, po to pradedu kaltinti žiūrovą, kad sakau, tu mane privertei pamiršti žodžius. Bet būna labai smagu, labai faina. Ir, o kas tada įvyksta? Aš tiesiog juokiuos, aš žvengiu ir man atrodo, kad tas natūralumas, nuoširdumas, kad nesislėpimas po tokį, pamiršau žodžius, ką man dabar daryti, atsiminsiu kitą posmą. Arba pradedu dainuot tą patį posmą tiesiog. Ir tikiuosi, kad nieks nesupras. Ir tada žiūri žiūrovų akis ir jie visi supranta ir galvoja, damas, šitas asilas galvoja, kad mus čia apgaus, mes žinom.
0: Bet žinai, kai tu tvirtai atstovi, žinai, stand your ground, žinai, ne, čia jūs nežinot.
2: Čia jūs nežinot. Aš žinau, aš iš tikrųjų originaliai parašiau du kartus tą patį.
0: Čia taip turėjau.
1: Ar turim skambutį?
0: Jo, turim skambutį.
1: Gerai.
5: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
5: Dovidas.
0: Dovidai, girdėjai. Labas, Dovidai. Dovidai, labas tau, sakė Vaidas.
5: Aha. Man reikėtų sakyti, kai tu esi kartu šalia.
2: Nu, taip.
0: Taip, Dovidai. Dovidai, klausyk, ką imsi kartu į koncertą, nes bilietai du?
5: Turbūt sesė.
0: Su sesė.
2: Su sesė. Kaip sunku, koks sesės vardas?
5: Samanta.
2: Samanta? Geras. Gražus vardas.
0: Labai gražus vardas.
2: Gražus.
0: Labai gražus vardas.
1: Kaip mano gerai, sesės? Gerai, Dovidai ir Samanta. Vaidas lauks jūsų birželio 24 dieną, jo. Tai bus trečiadienio vakaras koncerte.
2: Atvarykit, bus labai linksma.
0: Sutariam. Liuks, gerai,
2: Dovidai. Dovidai.
0: Nedėk telefono ragelio. Taip, birželio 24, The Oldmanas ir bilietus galite įsigyti bilietai.lt.
2: Įsigykite bilietus, pasimatykime. Bus tikrai linksma.
0: Ar bus kažkas unikalaus dėl to, kad pajūrė?
2: Aš pasakysiu taip, bus tikrai labai kažkas unikalaus. Mes pristatysime visiškai naują, dar negirdėtą niekam kūrinį, kurio aš tokį teaseriuką jau įsimečiau į savo socialinę mediją. Neaišku, kada mes jį išleisim, norime kuo greičiau, kol kas vyksta paskutiniai patepimai, išventinimai ir maldos. O dar norime nufilmuoti ir tokį kažkokį tai labai gražų ir vaizdą, klipą.
0: Gal bus filmuojamas iš koncerto ar padaryt? Populiarus dabar dalykas.
2: Galima ir taip daryti, bet mes jau turime idėją, kurią įgyvendinsime su labai fainais filmuotojais, režisieriais ir operatoriais. Tai tą turime planelį, padarom ir tada išleidžiam. Bet gerai, niekur neskubam. Aš kažkaip tai anksčiau labai užskubėdavom, išleisdavom tik tai dėl to, kad reikia vasarai čia kažką pateikti, išleisti kuo greičiau. Tai dabar norisi taip, na, kažkaip tai, kad prisirptų reikalai ir truputį pasimarinuotų gerai.
0: Nu, du albumai dabar labai puikiai važiuoja, žinai, ten klausim paskutinį, ypač tie, tai žinai. O čia daina, kuri bus pagrojama, ar ne, ten Oldmane. Čia
2: taip, Oldmane.
0: Iš būsimo albumo jau formuoja tai albumą, čia tiesiog singlas.
2: Manau, kad tikrai nusės albume šita daina ir būsimas albumas, aš manau, kad jis... Ši daina kažkaip tai ir vat, bus tokia lydinčioji daina, nusakanti viso albumo kažkaip braižą, nes keičiasi ir stilius, o galbūt nesikeičia, aš galbūt sakyčiau, kad aš grįžtu prie to Vaido, keistas šnekėt apie save trečiojo asmeniu, taip. Mm-hmm. Bet grįžtu prie to seno savęs, kuris dar nuo dangaus laikų buvo labiau prie ritmen bliuzo, prie labiau prie soulo muzikos ir kažkaip ne tai, kas stengiuosi, bet noriu grįžti į ten. Turiu tam galimybę ir turiu tam jau nusistovėjusią fanbazę, kuri pati ir laukia ir prisimena tos laikus ir jie sako, vaidelį, vaidelį, fainai skambėjai ten. Ir kažkaip galvoju, okay, reikia...
0: Laikas ir tokiam albumui,
2: reikia ir savo širdeliai ir mano nerealiems gerbėjams pateikti kažką tokio labai labai skanaus.
1: Šį rytą, kai grojom tą dainą, mes sakėm, kad tai buvo labai stilinga muzika. Tai lauksime tos stilingos muzikos, ar ne? Vaidai, tai ačiū labai, kad buvai šiandien Lalūnoje. Atvažiavai iš Svencelės, kur toliau, kur link?
2: Tai toliau važiuosiu, nežinau, noriu perduoti visiems linkėjimus į Palangą, į 313 parką ir Palangoje esantiems bičiuliams liekantiems.
0: Ruoškit kokteilį atvažiuoju, ne?
2: Ruoškit visus nealkoholinius kokteilius, kiek tik tai įmanoma, susimatysim arba pirtį, arba kažkur tai kavinukai yra ten tokia vietelė dabar atidaryta Palangoje. Žodžiu, oi, kiek reklamos draugams.
0: Nu, labai daug.
1: Mažiau nei savo koncertui.
2: Hei, Oldmanas, varykit 24 dieną į Oldmaną.
0: Bilet LT.
2: Žiūrėkit, muzika, viskas ok, bet aš jums prižadu, pažvengsim tai baisiai. Atvarykit.

0: Vokietijos ministras vizituoja savo karius. Estijoje apjaudama žolę aptiko droną su sprogmenimis. Kalvūnuose 3.15 valandos žinios. Lietuvoje dislokuotų Vokietijos pajėgų personalų užpildymo lygis siekia apie 90%. Visi jie yra savanoriai. Tačiau ne visi kariai, kuriamoje brigadoje Lietuvoje, tarnaus savanoriškai. Jos lankantis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus sako, kad ir toliau bus remiamasi savanoriškumu, bei stengiamasi užtikrinti kuo geresnę sąlygą šeimos nariams. Ir tai nėra neįprasta Vokietijos Bundeswehre. Berlynas yra įsipareigojęs iki kitų metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą karių. Akmenės rajono taryba pritarė sprogmenų gamybos įmonės Detonas karinių sprogmenų gamyklos statybai netoli naujosios Akmenės, nenaudojamoje beveik 11 hektarų apleistų vandens valymo įrenginių teritorijoje. Įmonė čia žada investuoti iki 200 milijonų eurų sukurti apie 100 darbo vietų. Estijoje vienas gyventojas dar birželio 10-ąją pjaudama žolę rado droną. Prie jo buvo pritvirtintas apie 5 kg sveriantis sprogstamasis įtaisas, kai kurios drono dalys rastos ir medyje. Šiandien sakė vidaus saugumo tarnybos biuro vadovas Haris Pusepas. Ukrainos pajėgos prieš piet smogė Rusijos Voronežo mieste veikiančiai didelį elektronikos gamyklai, kurioje gaminamos pažangių Rusijos raketų sistemų dalys. O šiandien surengė dar vieną tolimųjų smūgių seriją Rusijos viduje ir okupuotose Ukrainos teritorijose. Šįryt per Rusijos dronų smūgius Ukrainoje žuvo 5 žmonės, įskaitant egiptietį jūreivį Juodojoje jūroje ir 3 šeimos narius Ukrainos sumų srityje. 56 britų politikos veteranas Andis Barnamas patvirtino sieksęs pakeisti Kirą Starmerį, valdančiosios leiboristų partijos lyderio ir ministro pirmininko postuose. Teheranas sutiko vėl pakviesti tarptautinės atominės energijos agentūros inspektorius į šalį, pranešė Jungtinių valstybių viceprezidentas Džeidai Vensas. Prasidėjus karšiams, prasidėjo ir problemos pležuose, pasakoja Klaipėdos paplūdimiuose dirbantiems gelbėtojams vadovaujantis Aleksandras Sekė.
1: Vasaros žinia.
2: Šis savaitgalis šią vasarą buvo pats karščiausias, labai daug žmonių suvažiavo prie jūros, vanduo atšilo, daug kas maudėsi, niekas neskendo, bet iškilo kitos problemos žmonėms, kurie turi sveikatos sutrikimų arba vyresnio amžiaus žmonės, atvažiavę per piką, gavo šilumos. Saulės smūgį, teko mūsų medikams važiuoti į įvykį ir padėti žmonėms. Taip pat, kaip ir visada, problema su vaikais. Buvo keletą pasiklydusių vaikų, vieną radom netgi už 1,5 km nuo tėvų. Taip pat vaikai maudosi ir tėvai neprižiūri, aišku, yra tėvų.

0: vaikus.
1: Reklama.
2: Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
1: Antradienį Klaipėdoje taip pat numatomi saulėti orai, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę, naktį bus 14-16, rytoj dieną iki 23 šilumos. Dabar apie 24. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijoje šiandien 16-19. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 5 minutės.

15 valandų ir 12 minučių. Sveikinuosi su jumis, mėlyi radijos audies Luno klausytojai. Su jumis aš Edvinas, jau šauku į kitą programos dalį ant bangos. Ir kaip jau Jevgenija Redko dainavo savo dainoje, aš noriu į tolyn, noriu į tolyn, tai mes, mėlyi, ir judėsime toliau. Po 15 valandos visuomet sveikinuosi aš kartu su kolega Laurynu. Šiandieną gaila pirmadienis, ar kolega Laurynas nusprendė praleisti šį pirmadienį prie jūros, ar kur nors prie ežero, aš tikrai ant jo dėl to nepikstu, kadangi šiandieną pranešė, kad būsiu aš vienas galiausiai, tai tikrai labai bent jau džiugina tas dalykas, kad pagaliau turime ateisę vasarą, jėga, tas oras, saulė, gera nuotaika žmonių. Viskas beprotiškai džiugina, linksmina, tai nežinau, mėlyjei, kad ir kur bebūtumėt, ar prie jūros, ar kieme, ar terasoje degintumėtės, ar darbuotumėtės, tikrai palinkėsiu gerų darbų, nors aš manau visi puikiai viską suprantame, kad kai geras laukia oras, nelabai norisi būti tuose namuose, nesinori būti nei ten biure, nei užsidarius, kur nors norisi būti griname ore. Tai ir aš irgi tik atėjęs, atsidariau langus, galvoju, kad jeigu ir šiek tiek turiu pabūti studijoje, bet vis tiek būdamas čia, atsidaręs tą langą, galėsiu jaustis lyg būdamas lauke, kadangi pasakiškas oras tikrai vasarą lepi namus. Ir pažiūrėjus ar ne, belieka kelios dienos ir bent jau, nu, tokia... Šiokia tokia liūdnesnė naujiena, kad pradės trumpėti mūsų dienos. Na bet ką, reikia gyventi, reikia džiaugtis vasarą, reikia bent jau turėti tuos nuostabius draugus aplinkui, šeimą, mylimuosius. Tai, mėlyje, tikrai bent jau šiandieną pirmadienis toks nuotaikos geros, tikiuosi pas jūs irgi jų netrūksta. Dar pažiūrėsiu darbo kalendorių, matau, kad turėsime tikrai nemažai žaidimų, turėsiu ir naudingos informacijos ir daug, daug visko. Dar taip pat šiandieną ir minima vasaros saulėgrįžos diena, tai... Ar tie, kaip jau minėjau, tos dienos, iki kol skaičiuosime jau tas dienas trumpiau, na ir jau tada peršoksime, žinoma, jau visiškai, ar ne, priartėsime prie kitų metų švenčių, bet reikia džiaugtis vasarą. Reikia atėjusiu tuo geru oru pasidžiaugti, išsimaudyti, nukeliauti prie jūros, pasivaikščioti, išsikepti mėsytės, net ir važiuodamas į darbą galvoju, vasara, kas man vasara primena labiausiai, tai yra visokiausios uogos, gardumynai, sodo, ar ne, visokiausi skanumynai, ridikai, salotos, pomidorai, agurkai, braškės, daug visko, tai atvažiuodamas dar į studiją šiek tiek ir trešnių nusipirkau. Nu, reikia jausti tą vasarą, reikia švesti tą vasarą. Tai, mėlyjei, tikrai, bent jau supratote, kad šiandieną bus iki pat 19 valandos. Garsinam radijo imtuvus ir liekam su Laluna.

0: Reklama.
1: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
2: Na ir kamgi?
1: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
2: Tu ką, gal rojuje buvai?
1: Haha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu sukim nuolaidas kartu.
4: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekėms be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.

0: Daina ant bangos.
1: Jei ieškote idealaus kūrinio vasaros pradžiai ir svajojate apie pabėgimą iš miesto, toli ieškoti tikrai nereikės. Švedų elektroninės pop muzikos ir chill house meistrai duetas Jubel neša tikrą atostogų dvelksmą tiesiai į Lalūnos eterį su savo naujausiu vasaros hitu Ocean House. Kaip ir sufleruoja pats dainos pavadinimas, tai kūrinys, kuris vos per kelias sekundes mintimis nukelia prie ošiančios jūros ant šilto, įkaitusio smėlio, kur saulė atrodo niekada nesileidžia, o ore tvyro tik gera nuotaika. Tobulas, lengvas, jūros bangų ritmu pulsuojantis skambesys, kuris tiesiog sukurtas ilgoms tingioms popietėms pajūryje ar kelionėje automobiliu. Gaudykite pačias geriausias atostogų emocijas kartu su mumis ir nepamirškite, kad jūsų palaikymas atlikėjams yra labai svarbus. Balsuokite už šią dainą mūsų svetainėje laluna.lt.
0: Jubel Ocean House.

0: Сорсори Клайпедоє.
1: Kai tokie orai už lango, tai tikrai norisi kalbėti ir kalbėti apie juos. Ir na, aš tikrai tikiu, kad tiek kolegos, tiek ir patys gal jau teko žiūrėtis, kokios artimiausios orų prognozės yra numatomas ir šiai savaitei. Tai tikrai ką galiu pasakyti, kad šilta bus, labai šilta. Ir net kiek pasižiūrėjau mūsų orų puslapį orai.lt, tai net ir penktadienis, berods ir šeštadienis. Apie 28 laipsnių, žinokit, prognozuoja, bet dar iki to pagyvenkim. Pažiūrėkim, ką sinoptikai žada antradienį. Jie sako, jog rytoj Klaipėdoje taip pat bus saulėta. Vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę, šnekant apie oro temperatūrą. Naktį sieks nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Dabar studijos lango termometras rodo apie 25.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
5: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.

0: Gerai, mėlyjei, dabar radio eteryje trampampam žaidimas, kurį pristato restoranas Mudu ir nuo pirmadienio iki ketvirtadienio jis tikrai kviečia jūsų suklusti, dalyvauti trampampam žaidime ir kviečia pasimėgauti ypatingo skonio, nepakartojamomis midijomis, kurios gali būti jūsų, penktadienį ypatingas prizas aštunkojis. Tai, mėlyjei, tikrai, kaip jau ir minėjau, žaidimą pristato gero maisto namai Mudu, įsikūrė pačioje Klaipėdo širdyje senamestyje Jono gatvėje 6. Mudu tai yra tikrai jauku, geras, skanu, galite ir planuotis visokiausius susitikimus su draugais, su artimaisiais, turit kokią sukaktį, jubiliejų ar dar ką, tai visuomet jie laukia jūsų, gali net ir iš tikro suderinti visus reikaliukus. Jeigu planuojate privačią šventę, jeigu norite ir dekoro sprendimų, ir užkandukų, pavyzdžiui, šaltieji užkandukai, karštas desertas, visko rasit Mudu restorane, tai tikrai galite užsukti, išsirinkti, paragauti. Artėja galbūt kokie vestuvių sukaktis, artėja gimtadienis, šiaip šventė. Vasarą tikrai norisi daug dienų praleisti švenčiant, tai kodėlgi jų ir nečventus Mudu restorane. Aš šiandieną turiu paruošęs klausimą trampampam su keliais galimais atsakymo variantais. Jeigu jūs atsakote teisingai, midijos tiesiai atitenka jums. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Romas.
0: Romai, kaip pirmadienis, ar nesunkus?
1: Nu, darbingas, bet mažiau apnavojau.
0: Klausykit, kai vasara taip kaitina saulė, ar nesinori darbų baigti anksčiau, Romai?
1: Nu, nelabai.
0: Nelabai,
1: Bet terminai spaudžia, žinot, kaip būna.
0: Nu, tada jau taip. Jeigu jau terminai spaudžia, tai jau tada niekaip jų ir nebepabaigsi. Gerai, Romai, klausimas skamba taip. Vienas iš keturių suaugusiųjų teigia, kad turi trampampam daiktą namuose, bet nežino, kur jis šiuo metu yra. Kas yra tas trampampam? Automobilio atsarginis raktas, lagaminas, vaikystės nuotraukos, ausinės ar asmens dokumentas pasas?
1: Gal automobilio rakteliai?
0: Automobilio rakteliai. Ar jūs žinot, Romai, kur automobilio rakteliai?
1: Aš nežinau.
0: Jūs nežinot. Nu, geras iš tikro spėjimas, bet tai nėra teisingas atsakymas ir sveikinuosi su kitu dalyviu. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Karolina.
0: Karolina, ar klausimą girdėjot?
2: Taip.
0: Automobilio atsarginis raktas, kurį pasirinko Romas, nebuvo teisingas atsakymas. Tai reikėtų, kad rinktumės iš keturių likusių. Lagaminas, vaikystės nuotraukos, ausinės arba asmens dokumentas pasas.
2: Tai gal vaikystės nuotraukos.
0: Vaikystės nuotraukos. Irgi geras spėjimas, bet irgi neteisingas. Ne, laba diena.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Paulius.
0: Pauliau, nu sakykit jūs, gal pavyks?
1: Nu, dar iškiai pakartokite, jeigu galima.
0: Vienas iš keturių suaugusiųjų teigia, kad turi trampampam daiktą, bet nežino, kur šiuo metu yra. Kas yra tas trampampam? Lagaminas, ausinės, asmens dokumentas, pasas.
1: Šaunu, kad pasas.
0: Pasas.
1: Taip.
0: Ar jūs žinot, kur jūsų pasas?
1: O, tai reikia pagalvoti, pinigai turbūt.
0: Piniginiai? Tai kokią didžią piniginę turite, jeigu pasą jau įsidedat?
1: Ne, aš kalbu apie ką.
0: Ai, apie asmens dokumentą tą, ar ne, mažesnį. Tai žinokit, ką galiu atsakyti, kad jūsų atsakymas yra taip, tai yra teisingas ir pasas yra vat, tas dalykas, tas daiktas, kuris nu, dažniausiai užima tikrai nemažai vietos ir tu jo pradedi ieškoti, kai tik tais išsiruoši kokią kelionę, ar ne?
1: Taip, jeigu po Europą, tai užtenka kortelės.
0: Užtenka kortelės, bet jeigu jau reikia kažkur toliau, tai pasas būna netgi ir dažnu atveju
1: tikrai
0: pamirštas. Ir kai jau reikia kažkur toliau važiuoti, atsiverti ir žiūri, turiu reikalų. Tai jūsų atsakymas yra, žinokit, teisingas ir jūs laimit gardžiasias midijas. Esat gal jau ragavęs Mudu restorane?
1: Taip, teko.
0: Nu va, tai žiūrėkit, jau galėsit pasimti savo antrą pusę, nukeliauti ir pasidaryti kokį romantišką vakarą.
1: Be abejo, labai dėkuoju.
0: Be abejo, tikrai taip. Tai nepadėkite telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O dar kartelį norėčiau visus pakviesti jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre Mudu, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mudu virtuvėje daug dėmesio skiriama šviežumui ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, tokius kaip aštunkojį, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Jeigu ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. planuojate vakarinę su artimaisiais ir restorane Modu, jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Modu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Modu laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: nerekomenduoja maudyti žydinčiame vandenyje. Klaipėdoje baigė rengti vieną didžiausių parkavimo vietų. Lagūnose 3:16 valandos žinios. Nuo Palangos iki Šventosios Baltijos jūros priekrantės vanduo jau yra žaliuojantis. Aplinkosaugos technologijos katedros docentė dr. Inga Urnežaitė LRT sako, kad žydėjimas gali būti susijęs su prasta jūros būkle. Dumbliams dauginantis ypač palankus ramus oras. Vietos, kur dumbliai labiau koncentruojasi, priklauso nuo vyraujančio vėjo ir vandens srovių. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nerekomenduoja maudytis žydinčiame vandenyje. Klaipėdoje ties Jūrininkų prospektu baigiama įrengti vieną didžiausių parkavimo vietų. Tai visiškai nauja statyba, skirta spręsti opią automobilių statymo problemą. Už daugiau kaip 1 300 000 eurų įrengta 450 vietų, sutvarkyta ir visa aplinka. Rekonstrukcijos darbai pusėjo ir kitose vietose. Pernai mieste įrengta apie 1 500 naujų vietų automobiliams ir šiemet siekiama išlaikyti nemažesnį tempą. Realūs pokyčiai gerina kasdienį klaipėdiečių gyvenimą, sako meras Arvydas Vaitkus. Klaipėdos policijos pareigūnai šiandien surengė tradicinį patikrinimą, stebėjo, kaip dviratininkai ir paspirtukininkai laikosi kelių eismo taisyklių. Kaip jau įprasta, daugiausiai kliuvo be šalmų važiavę nepilnamečiai. Visgi, pasak apskrities kelių policijos skyriaus atstovo Kęstučio Virbausko, situacija po truputį gerėja.
1: Tai dėl ko tai sustabdė?
2: Na, nes be šalmų buvau. Liepė vestis dviratį, nes esu be šalmų.
1: Tai kodėl be šalmų žiūrėjote?
2: Nu, nes atvažiavau, tik tai susitvarkyti dviratį, čia dabar biškį pavažiuoti reikia ir dėl to ir be šalmų.
1: Jeigu lygintume su praėjusiais metais ir šiais metais, elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojai, dviračių vairuotojai tikrai ženkliai yra atsargesni, tai save saugo, dėvi saugos šalmus. Na, aišku, pažeidimų policija nustato tikrai nemažai, vien Klaipėdos apskrity metais į policiją nustatė daugiau negu 500 kelių eismo taisyklių pažeidimų, kai šių transporto priemonių vairuotojai nedėvėjo saugos šalmų, beveik 200 vairuotojų vairavo savo transporto priemonės ir neblaivus, ir įvairių kitokių pažeidimų, tai kas liečia dviratininkus ir elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojų daromus pažeidimus, iki šios dienos esame nustatę apie 800 pažeidimų. Dažniausiai pažeidimai šiais metais tai yra šalmo nesegėjimas, kadangi pasikeitus ir kelių eismo taisyklėm ir atsiradus papildomiam reikalavim elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojam, automatiškai šių taip pat ir pažeidimų nustatome daugiau. Jeigu vairuotojas šią transporto priemonę naudojasi nesaugiai, neatsakingai, žinoma, jinai tampa pavojinga tiek jam pačiam, tiek yra pavojingi susidūrimai su pėsčiaisiais, be abejo ir tarpusavį susidūrus, sužalojimai neretai yra labai skaudus ir kartais tai tampa ir mirties priežastimi. Šiais metais policijoje yra registruoti 29 eismo įvykiai, kuriuose dalyvavo dviratininkas arba elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas, ir šių eismo įvykių metu buvo sužalota 10 eismo dalyvių. Klaipėdos miesto.
0: Dar 7 mikrojudėtojai apskritai atsakomybės sulauks, nes važiavo nedėvėdami saugos šalmų. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per savaitę nustatė ir 16 neblaivių vairuotojų. 7 vairavo neturėdami tam teisės. 8 vairuotojai ir 11 keleivių nesegėjo saugos diržų. Vežti ir 3 neprisegti vaikai.
3: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Antradienį Klaipėdoje išliks saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 14-16, dieną iki 23 šilumos, dabar apie 23-24. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt, vanduo Baltijoje 16-19. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 16:04.

0: 16 valandų ir netrukus 12 minučių, jau viena valanda praėjo, šokame jau prie kitos valandos ir pirmiausia nuo 16 valandos mūsų laukia Radio Alija žaidimas, pirmoji žaidimo dalis, kur netrukus kviesiu skambinti bei dalyvauti jame, žinoma studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046, dar kadangi kol truputį turėjau laiko, kol grojo tikrai geros muzikos, buvau užsukęs pasiskaitinėti, kas įdomaus vyksta pasaulyje ir Lietuvoje, tai tikrai bent jau džiugu, kad netrukus ir startuos mūsų Lietuvos krepšinio nacionalinės rinktinės kovos dėl patekimo į pasaulio žinomo čempionatą. Tai bent jau ir daug visokiausių žinomų veidų susirinko ir Jonas Valančiūnas, ir Matas Buzelis. Tai net ir toks kuriozinis gan įvykis buvo įvykęs, kad ant šių dviejų, gan sakyčiau, vyrukų, nu bet tu jų vyrukais nepavadinsi, jau jie tikri tokie mūrai, ažolai lietuviški. Užkrito vienas reklaminis stendas ir buvom pradėję su Žiniku Daliu šnekėti, žinai, ar nesužalojo mūsų krepšinio vyrukų. Nu, bet kur tu, sakau, sužalosi tokius tvirtus mūsų vyrus? Tai taip, prasideda bent jau pasiruošimas į patekimą. O kodėl pradėjau šnekėti apie krepšinį? Žinau, kad tikrai Salsedo visuomet kviečia stebėti visokiausią sporto rungtynes. Tai, mėlėjai, tikrai, kai prasidės jau krepšinio kovos, galėsite užsukti į Salsedo bistro. Didžiulis ekranas, visą tai galėsite žiūrėti ir didelėje draugų kompanijoje. Tiesiog pasikviečiat juos į Taikos prospektą 81 ir skaniai pavalgot. O Salsa Vrapas gali atitekti vienam jūsų, jeigu atsakysit kuo greičiau mano 5 užduodamus klausimus. Ir jeigu tai pavyks padaryti, jūs, mėlėjai, šiandieną grįžite į namus tikrai netušimis, o grįžite su Salsa Vrapo, kurį dovanoja Salsa Dobistro. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Tomas.
0: Tomai, kaip pirmadienis? Buvot gal prie jūros nulėkęs?
1: Ne, darbingas, važiuoju namo.
0: Darbingas. Nu, klausykit, bet darbai anksčiau pasibaigė, ar ne, šiek tiek? Ar anksčiau ir pradedat?
1: Bandžiau anksčiau baigti, į kamštį nepapult.
0: Va, a kur dabar spūstis yra?
1: Nežinau, viską aplinkiau dabar jau Šilutės plentė netoli Rimkujo, viskas gerai man.
0: Oi, nu tai va, klausykit, tai nei spūščių, darbai baigti, dabar belieka sužaisti Radio Alijas etapą ir pasistenk nugalėt.
1: Taip.
0: Gerai, Tomai. Turiu paruošęs 5 klausimus, tai kai suskaičiuosi nuo 3 iki 1, startuosim. Ar gerai, Tomai?
1: Pabandom.
0: Nu gerai, pabandom. Pasiruošęs jau ir aš. Taigi 3, 2, 1 startas. Lengvas maistas tarp pagrindinių valgymų.
1: Užkandį.
0: Taip, įrenginys maistui kepti lauke.
1: Grilis.
0: Kitaip.
1: Kamado bono.
0: Įrenginys. Kaip vadinamas tiesiog?
1: Šlikinė.
0: Kitaip. Dar karbonado, toks būna irgi sakom. Gerai, kepimo būdas ant grotelių. Va čia jau buvo tas.
1: Patekiu.
0: Lietuviškai.
1: O, nežinau.
0: Nu, buvo nuskambėjęs jau iš jūsų šitas atsakymas.
1: Nežinau.
0: Gerai, naudojamas kepsniniai kaitinti, ką dedam?
1: Anglis.
0: Vieta pasislėpti nuo kaitrios saulės.
1: O, pavėsit.
0: Įrenginys maistui kepti lauke.
1: Nu, šlikinė, patekiu.
0: Nu, kitaip. Nu, gerai.
1: Kazanas.
0: Kazanas. Kepsninė.
1: A, nu va.
0: Nu va, dar bandžiau su karbonado kepsniu ten bandyti datemt. O grilis buvo nuskambėjęs, kepimo būdas ant grotelių, tai yra grilis. Buvot pradžiui užsiminęs apie įrenginį maistui kepti lauke, kad grilis. Ten tuo kitu atveju jau jo ir nebeišgirdau, tai Tomai šiandieną turit atsakęs 3 iš 5. Nu taip.
1: Ir kaip ir,
0: Tomai, tikrai negalim liūdėti, bent jau reikės klausyti, kaip seksis jūsų varžovai arba varžoviai antroje dalyje. O antroje dalyje tikrai visko gali būti daug, nes jau esame įsiaiškinę, niekuomet nereikia sakyti, op, neperškus griovio. Tai, mėlėjai, trumpa muzikinė pertraukėlė ir netrukus sugrįšiu su antraja Radio Alijas žaidimo dalimi.

0: Reklama.
1: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
2: Na ir kamgi?
1: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
2: Tu ką, gal rojuje buvai?
1: Žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
6: imk du!
5: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
7: Jūra geriausios muzikos.

0: Radio Alias.
1: Na ką, gerai, truputį pailsėjom, grįžtame su antrąja Radio Alias žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje Tomui tikrai sekėsi, kaip sakė, kaip jau sužaidžiau, taip sužaidžiau. 3 iš 5 buvo atsakyti mano užduodamų klausimų. Tai, mėlyje, antroje dalyje tikrai turėsite vietos, kur šiek tiek suklysti arba nesakyti bent jau vieno užduodamo klausimo. O šnekant apie mūsų kaimynų Salsa do Bistro, tai jie šiandieną dovanoja Salsa Wrapą. Salsa Wrapą sudaro tortilija, vištiena medaus ir garstyčių padaže, načios traškučiai, feta ir čederio sūriai, aisbergo saloto, šviežios daržovės ir visų mėgstamas sweet chili padažas. Tai šnekant apie Salsa Wrapą, tai yra tortilijos suktinukas, kuris nustebins kiekvieno iš jūsų skonio receptorius ir leis mėgautis ypatingu skoniu. Tai jeigu ir jūs norite išbandyti tą naujieną, kurią gan, sakyčiau, prieš 3 mėnesiukus pristatė mūsų kaimynai, tai tikrai labai geras ir viliojantis Salsa Wrapas. Jeigu norisi, vat, nu, kažko sakot, naujo noriu, kažko dar nematyto, neragauto, tai visuomet galite užsukti, o šnekant dar apie dienos patiekalų pasiūlymą, tai visada, bet kurią valandą, kada užsuksite į Salsa Do, galėsite išsirinkti dienos sriubytę plus bet kokį pasirinktą sumuštinį, dienos sriubytę plus legenda tapę gruzdinti sparneliai, bulviniai blynai gali būti patikimi su karšto rūkimo šonės grįžinėliais, arba barbekiu šunkuliukai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiamis daržovėmis. Tai kaip jau ir minėjau, dienos pietų galima gauti tiek dienos, tiek nakties metu. Tai vat yra, žinokit, išskirtinumas, kurį suteikia Salsa Do Bistro. O dabar nieko nelaukiu ir sveikinuosi su antruoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną. Alo. Labą dieną. Alo.
2: Vakaras.
1: Labą, labą, kas paskambino?
2: Negirdžiu, nieko negirdžiu, per radiją kalbu.
1: Alo. Va, ir praradom, nu kaip gaila, labą dieną.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Enrika.
1: Enrika, jūs girdit mane?
3: Taip, girdžiu, o jūs mane?
1: Girdžiu ir aš, Enrika, jūs irgi. Gerai, pirmajam dalyviu sakė bent jau prieš jūs vyrukas, kur skamino, sako, negirdžiu, nesuprantu. Gerai, Enrika, ar girdėt, kaip sekėsi Tomui?
3: Ne, negirdėt.
1: Negirdėt. Tai bent jau Tomas atsakė 3 iš 5 mano užduodamų klausimų, tai jūs, Enrika, turi šiek tiek vietos, kur klysti, gerai?
3: Aha, gerai.
1: Salsa Wrapas gali šiandien atitekti jums. Pasiruošus?
3: Taip,
1: bandom. Gerai, skaičiuoju nuo 3 iki 1, 3, 2, 1 startas. Indas išlaikantis temperatūrą.
3: Termosas.
1: Daugkartinis butelis vandeniui.
3: Patara.
1: Ne. Nu, dar nešamės labai dažnai.
3: Termosas.
1: Ne, kitaip. Gurkšnojam iš jos labai dažnai. Ne butelis, bet daugkartinė naudojama.
3: Padelis.
1: Ne, nu gerai, judam prie kito valgymo įrankis, riboms ar desertams.
3: Šaukštas.
1: Spalvingas vabzdys pievose.
3: Drugelis.
1: Laikinas prieglapstis gamtoje. Dar būna prie ežero tokia pasistatoma.
3: Palatinė.
1: Taip, ir daugkartinis butelis vandeniui. Nu, prisipeli vandens, eini sportuoti, ką tokia?
3: Buteliukas, tai gertuvė.
1: Taip, gertuvė. Išspaudėm tuos 5, Enrika. Termosas, gertuvė, šaukštas, drugelis ir palapinė. Girdžiu atodusį balsę, kad pavyko. Taip, Enrika, pavyko 5 iš 5 atsakyti ir šiandieną Salsa Do dovanoja Salsa Wrapą. Tai toks tortilijos suktinukas, tai galėsit jau keliauti, girdžiu, kad esat ne viena. Tai kartu ir su savo antraja puse, skaniai pavalgysit, jeigu dar trūks, dar tikrai rasit ko užsisakyti. Nepadėkite telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O penktadienį, žinokit, šnekant, tai laukia dar ir savaitės prizas ypatingas. Načios traškučių užkandis, tai visi tikrai dėmi galite dalyvauti, skambinti. O jeigu penktadienį nesulaukėt, tai galite važiuoti ir šiandieną, žinokit. Jie tikrai dirba ilgai ir galės pasiūlyti daug visokiausių gerybių. O šnekant apie Salsa Do Bistro, paninį sumuštinių restoraną, tai tikrai galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primenu, kad Salsa Do mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais.
4: Reklama.
1: Artėja Joninės. Ilgasis tas ar ne toks nakties ir dienos metas. Kai gal net nemiegosit, šokinėsit per laužus, vaikščiosit per žaryjas, tai kodėlgi vat ir nepasirūpinus iš karto užkandukais, tai galite padaryti užsukę į kaiminystę, Taikos prospekte 81 į Salsa Do Bistro, arba galite užsukti ir į svetainę salsado.lt, atrasit visą informaciją.
0: Radio Alias.

0: reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
4: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė. O kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

16 valandų ir 48 minutės, ateina tas momentas, kai visi darbavotės ir keliausite jau link savo namų, buvote prie jūros, galbūt kiti tiesiog keliavote mieste tvarkydamėsi savo reikalus, tai aš dabar išinu tam, kad papasakočiau, kur yra gal ne pats tinkamiausias metas važiuoti, vykti ar daryti, tai iškart pradėsiu galvoju nuo mūsų pietinės miesto dalies. Ir iškart keliauju į Lipkių gatvę. Tai Lipkių gatvėje, kas važiuosite, tai spūstis yra tikrai didžiulės. Nuo pat Rimkų gatvės, kas pravažiuojate, ir tiek nuo Pramonės gatvės norint įsivažiuoti Lipkių gatvę, irgi turės truputėlį palukuriuoti spūstyje. Lipkių gatvė paskutiniuoju metu tikrai sudaro nemažą dalį mūsų šnekų, kadangi Lipkių gatvė yra toks vienas vienintelis šiuo metu įvažiavimas nuo Rimkų pusės parvažiuojantiems ar ne žmonėms, nešnekant apie Vilniaus plentą, kas nori dar važiuoti link Jakų žiedo ir tuomet įvažinėti Klaipėdą, kadangi Rimkų pervaža yra šiuo metu uždaryta. Matau tiesą Maksimą sankirtoje Lipkių gatvėje, Šilutės plente ir Statybininkų prospekte. Yra gerbiami policininkai iki su kepurėlė, tai tikrai būkite budrus ir atidus. Taip pat dar vieni policininkai su kepurėlė, Taikos prospekte, kas važiuosite nuo pietinės miesto dalies į šiaurinę link Statybininkų prospekto, Taikos prospektu, tai ir tesdami savo judėjimą toliau Taikos prospektu, tai yra gerbiami policininkai su kepurėlė. Matau, dar yra ir įvykęs eismo įvykis, kuris neturėtų turėti labai didelės įtakos jūsų važiavimui, bet Jūrininkų prospekte netoli vienos degalinės, net ir jos pačiame kime yra įvykęs eismo įvykis. Tikėtina, kad spūsčių tikrai neturėtų ten susidaryti. Judant toliau prie Banginio žiedo, tai kas parvažiuosite Kauno gatve, turėsite šiokių tokių reikalų, kadangi irgi yra minimalios spūstis. Jeigu suksite į dešinę pusę važiuoti Šilutės plentu link Banginio žiedo, jūs jau atsidursite šiokio tokioje spūstyje. Jakų žiedas, kas važiuosite Jakų žiedo link, tai Vilniaus plentu Tilžės gatve, nuo Palangos pusės arba Rimkų gatve, kas parvažiuoti nuo Rimkų pusės, visi važiavimai Jakų žiedai yra truputį su spūstimis. Tai jeigu ar neplanuosite, ar turėsite tam tikrų reikalų, tai reikėtų vengti šių kelio maršrutų. Tilžės gatve, kas važiuosite, yra įvykęs eismo įvykis, kuris įvyko prieš pusvalanduką. Važiuojantys nuo Jakų žiedo Tilžės gatve link miesto dalies, link mokyklos gatvės, tai netoli ir sankryžos su mokyklos gatve, spūstis yra važiuojantiems Tilžės gatve link Jakų žiedo, kas parvažiuoti nuo Jakų žiedo Tilžės gatve, kaip ir minėjau, yra įvykęs eismo įvykis. Ir tikrai yra nemažas kiekis spūsčių. Toliau keliauju. Matau, kad yra šiek tokia spūstis važiuojantiems sankryžoje su sausio 15-osios gatvių sankryžą ir Minijos gatvių sankryžoje. Taip pat minimali spūstis matau ir Simono Daukanto gatvėje, kas važiuosite link Herkaus Manto gatvės, turėsite truputėlį palukuriuoti spūstyje. Liepų gatvė, nėra labai bloga situacija, matau intensyvesnis eismas nuo Danės tilto iki nusukimo į Eitkūnų gatvę, jau nuo Klaipėdos valstybinės kolegijos truputį veiksmas ir spūstis yra intensyvesnė. Joniškės gatvė, kas važiuosite, tai yra ir gerbiami policininkai su kepurėle, tai būkite budrus, būkite atidus, tikėtina, kad ir prie tam tikrų pešiųjų perėjų stoviniuoja, žiūri, ar mėlėjai praleidžiate pešiuosius, nesinaudojat mobiliaisiais telefonais ir žinoma, segit saugos diržus. Taip pat mačiau, kad nuo jūros labai visiems įdomu, ar ne kokia situacija galbūt ten. Tai kas važiuojate Lideikio gatve link jau miesto, yra šiokia tokia spūstis, nėra jinai labai didelė. Matau ir tam tikrai netoliese Herkaus Manto gatvės yra ir tvarkymo darbai atliekami. Gali susidaryti šiokios tokios spūstis Liepojos gatve, kas parvažiuojate link Šiaurės prospekto. Irgi yra šiokia tokia spūstis Šiaurės prospekte, irgi matau ties nusikimu į Kretingos gatvę. Minimali tokia spūstis. Ir viską, žinokit, mėlyjei, bent jau tokie reikalai Klaipėdos miesto gatvėse ir už jos ribų, jeigu jūs bematysit, ar ne, besiformuojančią spūstį, eismo įvykį, ar dar ką, tikrai visuomet galit pranešti. Ir dar matau vieną toks reikaliuką, kas parvažiuoja nuo Vilniaus Kauno, tai tik įvažiuojant jau, ar ne, link Jakų žiedo. Netoli vienos degalinės yra nutiestas raudonas kilimas su mūsų išmaniosiam fotoblikstėm. Tai, mėlyjei, neprisidarykit brangių nuotraukų, tikrai būkite budrus ir atidus, kaip minėjau. O ką, mano darbai šios programos daly yra baigti, palinkėsiu gero kelio į namus, gerų likusių darbų, kas darbuositės, arba kas vyksite į darbus, tai gerų ir darbų. Aš jūs lydžiu su viena tikrai puikiai nuskambėjusi Eurovizijoje šiais metais, Sal da Vinci,
itališkų kūrinių. Ir jau po 17 valandos sveikinsiuosi kitoje programos dalyje, ko širdelė geidžia.

0: Busy.
1: Reklama.
2: Lidl žinų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasitikti.

Nerekomenduoja maudyti žydinčiame vandenyje. Uostamiestyje baigia rengti vieną didžiausių parkavimo vietų. Lalūnas 3.17 valandos žinios. Vykdant Klaipėdos uosto centrinės dalies krantinių rekonstrukcijos ir statybos darbų šią popietę sužalotas darbuotojas. Jis buvo perduotas medikams, susiliejo ir dizelinės kuras. Teritorija buvo aptverta boninėmis užtvaromis, vykdomi surinkimo darbai, pranešė uosto direkcija. Nuo Palangos iki Šventosios Baltijos jūros priekrantės vanduo jau yra žaliuojantis. Aplinkosaugos technologijos katedros docentė daktarė Inga Urnežaitė LRT sako, kad žydėjimas gali būti susijęs su prasta jūros būkle. Dumbliams dauginantis ypač palankus ramus oras, vietos, kur dumbliai labiau koncentruojasi, priklauso nuo vyraujančio vėjo ir vandens srovių. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nerekomenduoja maudytis žydinčiame vandenyje. Klaipėdoje ties Jūrininkų prospektu baigiama įrengti vieną didžiausių 450 parkavimo vietų mieste. Už daugiau kaip 1 300 000 eurų sutvarkyta ir visa aplinka. Tai visiškai nauja statyba skirta spręsti opią automobilių statymo problemą. Rekonstrukcijos darbai pusėjo ir kitose vietose. Pernai mieste įrengta apie 1 500 naujų vietų automobiliams ir šiemet siekiama išlaikyti ne mažesnį tempą. Realūs pokyčiai gerina kasdienį klaipėdiečių gyvenimą, sako meras Arvydas Vaitkus. Palangoje pasirašyta Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos darbų sutartis apimanti molų jūroje bei kitos pagrindinės uosto infrastruktūros statybas. Už daugiau kaip 38 milijonus eurų atkurtame uoste bus vystoma pramoginė laivyba, turizmo, žvejyba, jis tarnaus valstybės institucijų poreikiams bei jūrinės ekonomikos plėtrai. Molai padės sulaikyti ir smėlio sąnašas, kurios galės būti panaudojamos Palangos paplūdimiams papildyti. Lietuvoje dislokuotų Vokietijos pajėgų personalo užpildymo lygis siekia apie 90%, visi jie yra savanoriai. Tačiau ne visi kariai kuriamoje brigadoje Lietuvoje tarnau savanoriškai. Šiandien jos lankęs Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus sako, kad ir toliau bus remiamasi savanoriškumu, bei stengiamasi užtikrinti kuo geresnę sąlygą šeimos nariams. Ir tai nėra neįprasta Vokietijos Bundeswehre. Berlynas yra įsipareigojęs iki kitų metų pabaigos Lietuvoje dislokuoti brigadą karių. Akmenės rajono taryba pritarė įmonės Detonas karinių sprogmenų gamyklos statybai netoli naujosios Akmenės. Jie iškils nenaudojamoje beveik 11 hektarų apleistų vandens valymo renginių teritorijoje. Įmonė čia žada investuoti iki 200 milijonų eurų, sukurti apie 100 darbo vietų. Estijoje vienas gyventojas dar birželio 10-ąją pjaudama žolę rado droną. Prie jo buvo pritvirtintas apie 5 kg sveriantis sprogstamasis įtaisas. Kai kurios drono dalys rastos ir medyje, šiandien patvirtino vidaus saugumo tarnybos biuro vadovas Haris Pusepas. Apie orus antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-16, dieną iki 23 šilumos. Dabar apie 23. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus įsamiau portale 15 min. 17 valandų netrukus 4 minutės.

0: geriausios muzikos. Eteryje kyla karštis. La Luna.
1: Reklama.
2: Bene įspūdingiausia Joninių šventė Lietuvoje vyksta Šventojoje, kur susilieja jūra, upė ir ugnies šviesa. Birželio 23-25 dienomis čia vyksanti šventė bus ypatinga. Palangos kultūros centro vadovė Vita Petrauskinė žada, kad pasitinkant trumpiausią metų naktį bus daug gamtos stebuklų, folkloro, žolynų, ugnies ir muzikos magijos.
3: 23 dieną pradėsime Joninių šventę ant Žemaičių Alkos kalno. Skambant mūsų folkloro ansamblio Mėguva dainoms, kartu pinsime gražiausius

0: Todėl mes ir kviečiame ieškoti to paparčio žiedo. Ir šiais metais, kas bus išskirtinio, paparčio žiedo ieškosime šviesų naktyje. Mūsų laukia po saulės palydos, po ugnies misterijos prie šventosios upės žiočių, kai jau sudeginsim laužą, tada keliausime į šventosios uosto kopas ieškoti paparčio žiedo šviesų instaliacijose. Mūsų šviesų dailininkas stengiasi sukurti simbolius, kurie kiekvienam lietuviui ar atvykusiam į svečius užsieniečiui simbolizuotų Lietuvą ir ką mums reiškia joninių tradicijos. Tikimės, kad žmonės kiekvienas savyje atras tą paparčio žiedą kartu su instaliacijų pagalba.
1: Sako Palangos kultūros centro atstovas Deividas Jučas. Na, o po magiškos nakties birželio 24-ąją šventojoje bus vainikuojami jonai ir vyks didysis joninių koncertas.
2: Kviesime visus jonus į pagrindinę aikštę šventosios. Jie bus apdovanoti joninių ąžuolo vainikais. Joninės neįmanomas be koncerto. Vakare grupė Jonis. Taigi, gyvo garso koncertas, daino šokiai, apjungs mus visus.
1: Joninių šventė šventojoje neįsivaizduojama ir be prekybinės mugės, kuri pirkėjus vilios net 3 dienas.
2: Veiks joninių mugė, kur tiek liaudės meistrai, tiek Lietuvos kūrėjai pristatys savo produktus. Įvairius gaminius nuo maisto iki trautinio rūbo ar virtuvės atributo. Visi kviečiami tiek į joninių mugę, kurie vyks net 3 dienas, nuo birželio 23 iki 25. Norime kurti ryšį su svečiais, ryšį su bendruomene, kad įsijungtų visi į visas veiklas ir tą naktį prisimintų ilgai. Mūsų joninių šūkis, gražiausias paparčio žiedas esi tu. Taigi ieškokim visi paparčio žiedo savyje.
1: Daugiau informacijos apie joninių šventę šventojoje Palangos savivaldybės ir kultūros centro interneto svetainėse.

Na ką, sveikinuosi su naujai prisijungusiais radijo stoties Luna klausytojais, sveikinuosi su tais ir kurie jau esate ištisas dienas, ištisas valandas ir klausotės mūsų, tai tikrai jau šokame į kitą programos dalį, ko širdelė geidžia ir jūs jau visi puikiai mėliai žinote, kad nuo 17 valandos užsukę į laluna.lt galit rašyti jau tiesiai žinutės į studiją, galit keliauti į mūsų Facebook, Instagramą. Rašykit žinutės man, kad jeigu turit kokį muzikinį kūrinį, muzikinį pagidavimą, kurį norit išgirsti ir senai begirdėjot, senai besiklausėt, o kodėlgi ne dabar, o kodėlgi ne per laluną turėtų sugroti jūsų norimas kūrinys, tai jeigu tas kūrinys yra mūsų fanotekoje, tikrai pažadu, kad mes jį sugrosime, tai tikrai galite naudoti sprogą, užsukdami, parašot žinutę, jeigu nėra galimybės parašyti, nu tai skambinkit, tikrai išgirsiu, įsiklausysiu, pabendrausim dar ir pasipasakosit bent jau, ką nuveikėt šiandieną, kokį muzikinį kūrinį norėtumėt išgirsti ir dar visokiausių dalykų, dar trumpai taip žvilgtelėjau į kelius Klaipėdos miesto gatvėse, ar kas pasikeitė, ar padaugėjo spūsčių, ar pamažėjo. Didelė spūstis, tikrai labai bent jau ir Tilžės gatvė yra, kur buvo įvykęs ir eismo įvykis. Dabar bent jau matau, kad to eismo įvykio lik ir nebėra, jau viskas gal yra išsisprendę. Tačiau spūstis Tilžės gatvė tikrai neramina, nuo Kauno gatvės parvažiuojantis ir sukantis į dešinę pusę Šilutės plentu važiuoti. Tęsti savo judėjimą link Banginio žiedo, tai irgi turės palūkėti tokioje nemažoje spūstyje. Herkaus Manto gatvėje matau, kad irgi yra šiokia tokia spūstis. Nuo jūros jau spūsties nebematau, tai jeigu mėlėjai dar laukite ar ne prie jūros, galvojate, kada baigsis spūstis, tai žinokit, tikrai jau galite važiuoti į namų pusę, kadangi spūstis jau yra tikrai labai mažos ir bent jau Liepų gatvėje matau, kad spūstis tikrai yra padidėjusios, tai reikėtų gal pasirinkti kitą kelią maršrutą. Tai mėlėjai, bent jau tokie reikalai Klaipėdos miesto gatvėse, dar nuo Palangos pusės matau, kad tikrai irgi yra dar padidėjusios spūstis. Nuo jūros parvažiuojat, ar ne, greičiausia. Buvot prie Palangoje, gal prie jūros pasideginti, tai tikrai viską puikiai žinot, viską puikiai atlikinėjat. Šią valandą mūsų laukia dar ir žaidimas, laukia dar naudinga informacija, pakvietimas į neringą, tai tikrai likit su Laluna, ateinančią valandą, pabraukom. Muzikos milžinų dvikova, jau turiu išsirinkęs irgi tokius gandų įdomius kūrinius, tai žiūrėsime kaip seksis, o dabar groju gerą muziką ir liekam kartu su Laluna.

0: Reklama.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darėjai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje, birželio 23 dieną nuo 19:30.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Alio.
4: Alio.
1: Nu, klausau.
4: Labas, kaiminka. Turiu bėdą.
1: Nu, į kokį čia turi?
4: Agal, gali duris atidaryt?
1: Negaliu.
4: Pamiršau. Durų kodą.
1: Nu, abejoju, ką pamiršai durų kodą.
4: Spaudžiu, niekaip neatsidaro.
1: Iš kokio būtų esi?
4: Sakau, gal patrinti reikia ir atidarys, bet ne. Koks kodas?
1: Kodas koks? 380.
4: Nelimpa.
1: Nu tai tada nereikia.
3: Alio.
4: Privet.
3: Labą dieną.
4: Kaiminka, kaiminka.
3: Kas čia skambin?
4: Pats girčiausias kaiminas. Pamiršau, durų kodą.
3: Ai, laukinių durų netidaro. Kaiminis, tai kad atidaryk duris.
1: Lapai pasiūrėjau, kodą pasiparlau.
5: Alio.
4: Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Pamiršau, kodą.
5: Kodą koks jums? Do? Ne. Užrašyti kažkam. Girdi?
4: Girdžiu, girdžiu.
5: Nuo to galą.
4: Nuo kurio?
5: Nuo šiaurės. Du viršutinius. Apačioj vien paliekit ir spauskit. Vien paliekit.
6: Apačioj.
5: Apatinį.
6: Apačioj.
4: Niekaip neatsidaro, gal galite atidaryti?
7: Nu ateis atidarysi. Klausau.
4: Labą dieną.
7: Labą dieną.
4: Durų kodą pasakykit, niekaip neatidarau.
7: Durų kodas koks? O kas čia klausia?
4: Kaiminas iš 48.
7: 48. 265.
4: 266?
7: Nu, sakau, 265.
4: 26 ir...
7: 5.
4: Ne, niekaip.
7: Palaukit, tu nusileisi.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Liepos 18 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos foje jūsų lauks išskirtinė dizainerių mugė – Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt.
5: Iki pat Joninių parduotuvėje Baldų jūra didelės nuolaidos miegamiesiems foteliams. Stilingi, patogus ir pasiruošę netikėtiems svečiams. Baldų jūra, Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: O kaip toliau?
1: O kaip toliau pasakysite jau jūs, mėlyjei, jeigu norite nukeliauti į Vaido Baumilos koncertą, kuris vyks birželio 24 dieną per Jonines. Palangoje bus išties karšta, nes laukia nepakartojamas vakaras kartu su vienu ryškiausiu šalies popmuzikos atlikėjų ir kūrėjų Vaidu Baumila. Kviečiame Joninių vakarą praleisti su gera muzika, puikia nuotaika ir įsimintina atmosfera Old Man Parke Palangoje. Bilietus platina žinoma biletai.lt. O aš dabar turiu paruošęs du bilietus. Šiandieną Vaidas dar buvo ir pas mus svečiuose. Daug visokiausių ir istorijų papasakojo, kaip ir dainuodamas pamiršta atrodo žodžius ir kaip išsirutulioja iš visos tos situacijos. Tai, mėlyjei, mes dabar pabūsime jo vietoje ir pabandysime lyg koncerte užbaigti Vaido Baumilos dainą. Jūs jau prisiskambina tiesiai man. Išgirstame šio kitokį kūrinuko ištrauką iš jo kūrybos ir jeigu jau užbaigsite dainą teisingai, bilietai atitenka tiesiai jums. Na ir kaip minėjau, du bilietai, tai jau galėsit pasiimti ir savo draugus, su draugė antroje pusė. Jeigu žinoma, norite ir daugiau bilietų, tai juos galėsite įsigyti biletai.lt. O Old Man Parke Palangoje po atviru dangumi Vaidas Baumila ruošia išskirtinę programą. Ir vienintelį pasirodymą vasarą šioje erdvėje laukia žinomiausios atlikėjo dainos, ypatinga atmosfera ir ištikimiausi klausytojai. Tai kur jūs tokie norite būti, laukia jūsų skambučių, nu kad galėčiau padovanoti tuos du bilietus. Du bilietai gali būti jūsų. Na ir nieko nelaukiu ir sveikinuosi su mūsų pirmuoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną. Alio. Laikas kapsi, o matau pašnekovo. Neturim kitame laido gale. Nu gerai, kad būtų gal drąsiau ir dar kitiems sudalyvauti žaidime, gal galvojat, kas čia per daina, ar bus sunki ar ne. Tai tikrai nesunki vasariška daina, tai paklausom. Yeah. Nu ir vat, mėlėjai, jūs turite jau dabar užbaigti, kaip yra toje dainoje toliau dainuojama. Jeigu pasakysi teisingai, du bilietai Vaido Baumilos koncertą gali atitekti jums, jums tik tais reikia užbaigti dainą, kaip Vaidas Baumila dainuoja savo dainoje. Ir jeigu padarysi tai teisingai, jau keliausit birželio 24 dieną į Old Man Parką Palangoje, kaip jau ir minėjau. Tai tie, kurie norite, laukiu jūsų skambučių. Nu, galim dar paklausyti, kad būtų gal drąsiau. Na ir kaip toliau? Jeigu užbaigė, du bilietai tenka jums. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Nu, kas paskambino?
2: Guoda.
1: Net vardą pamiršot, Guoda. Alio.
2: Alio.
1: Guoda, ar girdit?
2: Taip, girdžiu.
1: Girdit. Sakau, net vardą pamiršot savo atrodo.
2: Pamiršau.
1: Guoda, sakykit, kaip jau ten toliau skamba.
2: Ar galite pratęsti ir aš užbaigsiu?
1: Nu gerai, dar paklausom gerai ten tą posmelį.

0: Na ir Guoda, kaip toliau?
1: Jeigu tavo rankos nori,
2: tu paliesti, tu gali.
1: Niekada nebuvai šitaip arti.
0: Turim! Jeigu tavo rankas nori, ten paliesti, tu gali. Dar kartelį sveikinimai, Guoda skrieja jums. Nu ir žiūrėkit, du bilietai atitenka jums, su kuo keliausit jau dabar į koncertą?
1: Su vyru.
0: Nu tai jau dabar gausis pasimatymas, vyras prieš koncertą gausiu. Kur nors vakarienės tą progą pasirūpint?
1: Taip.
0: Gerai, Guoda, nepadėkit telefono ragelio. Papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O per daugiau nei dešimtmetį trunkančią muzikinę karjerą Vaidas Baumila tapo vienu ryškiausių ir populiariausių Lietuvos scenos atlikėjų. Jo koncertai išsiskiria profesionalumu, stipriu ryšiu su publika ir energija, kuri užburia tiek didžiausių hitų gerbėjus, tiek tuos, kurie atlikėja gyvai girdi pirmą kartą. Tai tikrai bus puiki proga mėgautis kokybišką muziką vienoje gražiausių Lietuvos kurortinių vietų ir kartu su Vaidu Baumila pasitikti vasaros įkarštį. Taigi jau birželio 24 dieną, 8:30 vakare, Old Man Parke Palangoje. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
4: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas – ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau – gargždublitzas.lt.
5: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
6: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
8: Jūra. Geriausios muzikos. Vasaros hitai netostogauja.

0: Nerekomenduojama maudytis žydinčiame vandenyje. Prancūzijoje per karščius automobilyje negyvi du mažyliai. Aštuonioliktos valandos Launo žinios. Vykdant Klaipėdos uosto centrinės dalies krantinių rekonstrukciją ir statybą šią popietę sužalotas darbuotojas, jis perduotas medikams, įsiliejo ir dizelinės kuras. Teritorija buvo aptverta boninėmis užtvaromis, vykdomi surinkimo darbai, pranešė uosto direkcija. Prancūzija alinant dideliems karščiams viename šeimos automobilyje šiandien rasti negyvi dviejų ir ketverių metukų vaikai. Pasak Karpantros miesto prokurorės Ellen Murg, mažylių mirties priežastys dar nenustatytos, tačiau pagrindinė tyrimo versija yra karščio banga. Toje vietovėje iki 39 laipsnių prognozuota oro temperatūra. Prancūzija dėl alinančios kaitros uždraudė vartoti alkoholį tose šalies dalyse, kuriuose paskelbtas raudonasis pavojus. Taip siekiama palengvinti skubios pagalbos ir sveikatos priežiūros tarnybų naštą. Ispanija taip pat skelbia apie karščio bangą. Kai kuriuose šalies vietose temperatūra gali pasiekti 44 laipsnius. Pietinės Anglijos dalyse laukiama ir tropinių naktų. Ir Lietuvoje labiau atšilus prasidėjo problemos prie jūros, pasakoja Klaipėdos paplūdimiuose dirbantiems gelbėtojams vadovaujantis Aleksandras Jaki.
1: Vasaros žinia.
2: Šis savaitgalis šią vasarą buvo pats karščiausias, labai daug žmonių suvažiavo prie jūros, vanduo atšilo, daug kas maudėsi, niekas neskendo, bet iškilo kitos problemos žmonėms, kurie turi sveikatos sutrikimų arba vyresnio amžiaus žmonės, atvažiavę per piką, gavo šilumos, saulės smūgį, teko mūsų medikams važiuoti į įvykį ir padėti žmonėms. Taip pat, kaip ir visada, problemas su vaikais, buvo keletą pasiklydusių vaikų, vieną radom netgi už 1,5 kilometro nuo tėvų. Taip pat vaikai maudosi ir tėvai neprižiūri, aišku, yra tėvų, kurie ir prižiūri vaikus, bet daug yra, kur tėvai deginasi, ar vaikai mažiai maudosi jūroje. Ir su alkoholiu. Taip pat buvo problema, buvo ir medikai išvesti, ir greitai išvežė vieną jaunolį, kuris padaugino alkoholį, atėjęs į paplūdimį, prarado sąmonę, nes suveikė ir saulė, ir alkoholis, ir pakviesti greitai, ir buvo išvežtas iš paplūdimio. Taip, sėkmingai viskas praėjo. Svarbiausia, važiuoti oro temperatūrą, per patį piką neiti į paplūdimį, nes galima gauti saulės smūgį, taip pat nevartoti alkoholinius gėrimus, prižiūrėti savo vaikus. Jeigu tėveliai nori pailsėti, tėvai eina į paplūdimį be vaiko, jeigu atėjo su vaikais, reiškia, reikės padirbėti ir prižiūrėti savo vaikus.
0: Nuo Palangos iki Šventosios Baltijos jūros priekrantės vanduo jau yra žaliuojantis, pasak specialistų, žydėjimas susijęs su prasta jūros būkle. Dumbliams daugintis ypač palanku šiltas bei ramus oras. Vietos, kur dumbliai labiau koncentruojasi, priklauso nuo vyraujančio vėjo ir vandens srovių. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nerekomenduoja maudyti žydinčiame vandenyje. Klaipėdoje ties Jūrininkų prospektu baigiama rengti vieną didžiausių 450 parkavimo vietų mieste. Už daugiau kaip 1 300 000 eurų sutvarkyta ir visa aplinka. Tai visiškai nauja statyba skirta spręsti apie automobilių statymo problemą. Rekonstrukcijos darbai pusėjo ir kitose vietose. Pernai mieste įrengta apie 1,5 tūkstančio naujų vietų automobiliams ir šiemet siekiama išlaikyti nemažesnį tempą. Planuojama, kad Klaipėdos keleivinio transporto nuostoliai šiemet gali pasiekti daugiau nei 500 000 eurų. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, kaip sumažinti viešojo transporto išlaidas, turėtų paaiškėti atlikus jo pertvarkymo studiją.
3: Mes turime labai daug klausimų Klaipėdos keleivinio transporto priimtų sprendimų atžvilgių. Pokytis administracijos vadovų, matau, kad jis yra prasmingas, aiškiai matant, kad nemaža dalis autobusų, kurie važiuoja Klaipėdos miesto gatvėse, yra pustuši arba visiškai tušti. Ir žmonės pagristai klausia, kodėl Manto gatvėje po 6 autobusus važiuoja, kai sėdi vienas ar 2 arba 3 tik tai keleiviai. Ir kaip reikėtų užtikrinti, kad tikrai žmonės pradėtų sakyti, kokių gal aš čia važiuoju su savo automobiliu, jeigu aš galiu sėsti visuomeninį transportą ir pasiekti tašką B, kurį man reikėtų nuvykti. Aš manau, kad reikia persižiūrėti ir su rajonu kalbėtis, kad žmonės, kurie tik miega rajono pusėje už Palangos plento, atvažiuoja dirbti ir atveža vaikus, darželius ir mokyklas, kad jie taip pat galėtų labiau naudotis viešuoju transportu. Tai aš esu paliepęs mūsų atsakingiam pareigūnam daryti rimtą studiją ir matyti tuos rautus, kurie yra būtini. Mes turime, tarp kitko, pakankamai gerą skaičiavimo sistemą, yra matoma, kiek ir kur, kada važiavo autobusu ir kiek važiavo keleivių. Ir, pavyzdžiui, kai aš klausiu, kodėl ten 6 ryto yra tik tai 4 keleiviai, ir tai man būdavo atsakoma, kad tie keleiviai vyksta į, pavyzdžiui, stotį. Tai atsiprašau, turbūt visi klaipėdiečiai puikiai supranta, kad jeigu tau reikia vykti į stotį tokiu laiku, tai tam yra ir kitos transporto priemonės, gali pavežti artimas žmogus, gali pavežti taksi, bet tam nereikia varyti didžiulio autobuso, nes tai yra didžiuliai kaštai.
0: Sulaukiant gerų atsiliepimų, Klaipėdoje ketvirtą vasaros sezoną kurs

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Na gerai, vasaros muzikos milžinų dvikova ir bent jau šiuo laikotarpiu, kai prasideda vasara, tai tikrai norisi į muzikos milžinų dvikovą atrinkti ir atrasti tokius kūrinius, kuriuos senai girdėjom, senai besiklausėm, labai yra skaniai skambantys ir juolab, nu, kad jie būtų šiek tiek dar susiję ir su vasara. Tai kartais, jeigu ir dainoje nėra paminėtų žodžių vasara, mes tam tikrais kitais veiksmais stengiamės apimti ir apjungti dainas, šnekant apie vasaros laikotarpį. Ir šiandien yra pasirinktos dvi dainos, kuri lietuviškai vadinasi labai panašiai, kaip ir išverstum į anglų kalbą. Tai vienas yra lietuviškas kūrinys, kitas yra angliškas kūrinys. Ir abudu kūriniai yra tikrai išties geri. Ir bus labai įdomu, už kurį mylėjai jūs jau atiduosite savo balsą. Aš gal iškart pradėsiu nuo lietuviškojo kūrinio, kurį pasirinkau. Ir šį vakarą nuskambės Sauben kartu su Irma ir jų kūrinys Kur tu?

Iš tikrųjų labai geras kūrinys ir kai savo bent kartu jį perdarė su Irma, tai labai buvo ir daug teigiamų atsiliepimų, kaip kūrinys atrodo pasikeitė į visiškai neatpažįstamą pusę. Tai yra pirmasis pasirinkimas. Kodėl pasirinkau šios du kūrinius? Netrukus ir pasakysiu. Antrasis jų, Rihanna ir jos kūrinys Where Have You Been?

0: Labai irgi geras kūrinys ir jeigu man šiandieną reikėtų atiduoti savo balsą, nežinau, kodėl, nežinau už kurį rinkčiaus labiau ir ten atrodo yra smagu lietuviška, smagu, faina, gera ir Rihanos kūrinys, o pasirinkau šios kūrinius, nes vasaras supratau, kad mėnesis beveik jau sprogo ir mes vėl atrodo laukiam ir baigėsi ta vasara ir sakom, kur tu, tai kad nesibaigtų anksčiau laiko, tai sakom jau dabar ir gal greičiau visą tai... Nu, neleisiu užmiršti tos vasaros. Laukiu jūsų skambučių. Studijos numeris 390-800. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Gabrielė.
0: Gabrielė, kuris kūrinys tau yra labiau vertesnis skambėti muzikos milžinų dvikovoje?
1: Antras.
0: Antras. Gerai, ačiū tau, Gabrielė. Rezultatas tampa 0-1. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Aušra.
0: Aušra, sakykit, kuris kūrinys?
2: Pirmas.
0: Gerai, 1-1. Nu, žiūrim, matau, kad sunku ir mūsų klausytojams išsirinkt. Labas vakaras.
3: Labas vakaras, Edvinai.
0: Labas. Nu, kuris kūrinys?
3: Virgis Klaipėda, neprisistačiau.
0: Gerai, Virgi.
3: Už kuris... pirmą.
0: Už pirmą, gerai, 2-1. Jau savo bent kartus Irma jau buvo taip atsilikinėjo 0-1, dabar jau įsiveržė 2-1. Ir gali būti, kad viskas tuo ir pasibaigs. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Sigita.
0: Sigita, kuris kūrinys?
2: Antras.
0: Antras. Lyginam rezultatą ir rezultatas dabar tampa 2-2. Ir netrukus sveikinsiuosi su šio vakaro teisėjo arba teisėja, nes abu kūriniai turi po 2 taškus. Tiek Saubensu Irma turi 2 taškus, tiek ir Rihanna su kūriniu Where Have You Been turi 2 taškus. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
4: Paskambino Laura.
0: Laura, jūs esate čia vakaro teisėjai ir dabar jau nuspręsit, kuris iš jų dviejų kūrinių skambės radio eteryje. Ar tai bus Saubensu Irma, ar tai bus Rihanna?
4: Tai bus Rihanna.
0: Tai bus Rihanna. Ačiū jums labai už jūsų balsą ir už jūsų skambutį. Ir rezultatu 3-2. Ir tikrai dvikova buvo labai, labai atkakli. Ačiū labai visiems balsavusiems ir bent jau dabar radio eteryje muzikos milžinų dvikovoje nugalėtoja Rihanna ir jos kūrinys Where Have You Been?
5: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na ką, mėlyje, dar netrukus trumpai papasakosiu, kokias prognozės sinoptikai žada mums rytojui, bet ką galiu pasakyti, kad orai tikrai lepina mus, galime džiaugtis, keliauti prie jūros, vaikščiotis, gairėtis tuo tą gražią besileidžiančią saulę, raudonų dangumi. Na ir žinoma, kas labiausiai nedžiugina, tai gal sakyčiau, tie visi gyviai, uodai pradėję kandžiati mūsų rankas ir kojas. Tai tikrai vakarais nepamaišytų ir vienas ilgesnis rubelis, arba tam tikri kiti reikalai. Bet šnekant apie sinoptikų prognozes rytoj, jie sako, jog Klaipėdoje bus saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį nuo 14 iki 16, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos. Na, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lind šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: braukom.
1: Nu ką, mėlėjai, pašnekėsim apie rekordinį laimėjimą, kuris jau metus laiko yra neatsiimtas ir galbūt jūs esate tas žmogus, kuris laimėjo įspūdingą pinigų sumą. Tai, kaip jau minėjau, tikrai didelė suma ir Australija, jeigu jūs buvote metų laikotarpį Australijoje, sukluskit, nes gal tai esate jūs. Tai Australija ieško laimingoje loterijos laimėtojo, kuris laimėjo apie 60 milijonų eurų. Ir tai vyko 2025 metų, birželio 12 dieną, vienas žaidėjas teisingai atspėjo visus loterijos skaičius ir laimėjo pagrindinį prizą, tai yra 100 milijonų Australijos dolerių, tai yra apie 60,8 milijono eurų. Per visą loterijos istoriją tik 7 kartus pagrindinis prizas pasiekė tokią sumą. Tačiau, kaip praneša vienas portalų, laimėtojas tiesiog pradingo. Tai vyko mažame laikraščio kioske, Sinėjaus priemestyje, visi nekantriai laukė loterijos milijonieriaus. Nes bilietas buvo įsigytas mažoje parduotuvėje, na tai jeigu ar nemaža parduotuvė, jau dažniausiai vieni kitus visi gali pažinoti. Tačiau praėjo dienos, savaitės, mėnesiai ir galiausiai metai, tačiau niekas taip, žinokit, ir nepasirodė. Nuo to laiko Australijos sklando daugybė gandų, kas yra laimingasis laimėtojas ir kodėl jis ar ji neatsiėmė savo laimėto prizo. Parduotuvės savininkai nežino, kas nusipirko bilietą. Jie tokie pat sutrikė, kaip ir likusi šalies dalis. Na, tikrai, pinigų suma tai yra didžiulė. Ir metai laiko neatsimti 60 beveik 1 milijono eurų. Na, darosi truputį įdomu, kur visa tai gali mus ir nuvesti. Tačiau ir šnekam apie versijas, kad žaidėjas gal nesuprato, jog laimėjo. Gal tai buvo užsienietis, kuris bilietą nusipirko atostogaudamas, arba bilietas buvo tiesiog pamestas, kas būtų tikrai be proto skaudu. Būna tikrai tokiu atveju kartais gyvenime, ar ne, nusipirki kažką, įsidedi į kišenę, į striukę, palikai, pasidėjai, po kažkurio laiko randi ir supranti, kad ai, kur tai buvo anksčiau. Tai dėl šių priežasčių loterijos operatorius laiko konfidencialią informaciją, kad potencialus laimėtojai galėtų su jais susisiekti. Ir žinoma, kad jau jackpotas baigėsi po 7 metų, todėl dar yra daug laiko. Kad jau ir metai praėjo, senaties terminas yra 7 metai, tai dar 6 metai laimėtojai atsirasti. Loterijos laimėjimai Australijoje visiškai nemokestinami. Iki šiol didžiausias aukso puodas Australijoje siekia 200 milijonų Australijos dolerių, kas yra apie 121,6 milijonus eurų. Tai vat, mėlyjei, tokios tos žinutės, jeigu žinote, pats buvote ar buvo jūsų draugai, artimieji ar dar kas, Australijoje praėjusiais metais, birželio pradžioje, ar tai gegužės pabaigoje, tai pažiūrėkit tas kišenės, patikrinkit ir savo striukę, gal lagamine kur nors užskrito, gal po lovą, gal dar kur, ir gal žiūrėkit, būsit sužinoję iš mūsų apie šį laimėjimą. Viskas, mėlėjai, noriu palinkėti jums gražaus vakaro ir tikiuosi jau būsime rytoj kartu su Laurynu. Viso ir iki.

Orai Klaipėdoje. Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Tikra prancūziško house muzikos dueto Offenbach energija vėl drebina Laluno seterį. Šį kartą jie pristato dainą Fall to the Floor, kūrinį, kuris akimirksniu sukelia priklausomybę. Žinomi dėl savo gebėjimo sujungti retro įkvėptus garsus su moderniai šokių aikštelių ritmais. Šį kartą jie sukūrė tikrą deep house stiliaus hitą. Tai daina, kuri su kiekvienu taktu kviečia pajudėti ir pamiršti visus rūpesčius. Beje, jei daina pasirodys kažkur girdėta, jūs neklystate. Tai dar 2004-aisiais grupės iš Didžiosios Britanijos Ta Seila sukurta daina. Pats duetas apie šį singlą kalba paprastai. Mes jau labai seniai svajojame perdaryti grupės Ta Seila šedevrą. Susisiekėme su vyrukais, gavome jų leidimą ir štai daina paruošta. Norime, kad tikra klasika turėtų tą šviežią šiuolaikinę vibraciją, kuri priverčia žmonės šipsotis ir šokti. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnas numeris vienas, nieko nelaukite ir duokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Offenbach

0: Реклама.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. King's Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortelė šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.
0: Puikus

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Kultūrai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Šiauliai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, apvėjo šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 23 laipsnių šilumos.